Ja, hei. Velkommen i Krasadalna. Hette her tonleggesendingen Krasadalna her av Lindene. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Og jeg ferdig til neste Nodjoltrush Trush Minutten når jeg spiller Fjellbrottan Gåan Tonlegg. Og jeg vågner hvert en to tekst vi at du løyver okken at om ikke annet at vi i bakgrunnen der med annars skruvasen tro opp. Du får helst ikke en jord også, sånn her. Gåa, saftige, coola, groove tonleggene som vi får bare vi i det. Klockan är som sagt hon är färd av 16 till måndagar och är det inte så värst att det är bylines och bylines eller det som kallar för endersänt antingen Torskotland 22 eller lejarnått klockan 2. Som sagt heter Krasadalden, heter God Tonlager, heter Fjällbröjt och heter Fyrté. Så jag vana att du hänger vid, att du gläser vid och är för en jorda löten här och borrar vid ödlens till. Ja, vi är sån. Vi är hjärtligt välkomna.

Ja, som sagt, kaffe godt. Hyren gåver og ja, jeg har en 11-12 løvre her. Vi får så tjøk snakker her for å spalte det. At man legger fire vi er noen gode Nashville tonlagere, sangskere, sangere. Filmer dere, han spiller flest jofer. Ikke noe enn så akkurat hese ugan, men i brøver. Han en tonlagere snittlinger, han en kjøltsomme gode sangskere. Og så har han en autentiska roa rödd som eisen hans tonlager hon rattliga akustus till rattliga nätje till rattliga ärligt och ja, det här ska jag säga han har också nämnst Open Heart och vi får spela kärning 2 av sukan och nämnst The Likes of Me.

Men det finns ett lä här som han solister, alltså här som heter Dan Hoff Shulver. Det är något som han nämnas The Players som kom ut i 6.5 vid Imskons studiotonlagar och heter så Dan Hoff To Be Forgotten.

är att lä att läsa sank är för när det lör för det mesta och samskipa framlägga lägga rattes och uttrycka det på sin egna mata och det blev så en saun en touch i imskon artisten här med landet den haff är vi här på ett och så tar det hyggre hos han så är imskir spurningar här kvät har särskilt vis ner för det här och för den haff var det här att han har studietalakar allt liv eller fram av 16 år gammal at skulle spela og uttrykja seg utan å ha en framleier og lukka som andas i nakkan og ha frals til å gjøre bedre som man er hotill. At det er nevntes to be forgotten og jeg var glemter, einsame. Ja, jeg var ikke en tur rundt da. Jeg minnes hva at einsame er og hun er litt. Og her at han har kommet feir som kunne ja, det här är, låt mig säga, det är Marvin och Ron Winans, bröderna, alltså jag går till Marvin Winans, Alone, apropå To Be Forgotten, But Not Alone, och här kommer jag att dela, lukas som, jag syns inte att det här är så.

Ja, att han verkligen är där Marvin Winans som vi bror on the run. Vi har framförst Praffle Sanj Enjoy. Till oss här till Krasadalterna heter er Tonlaga Sending här i Lintna. Vi sänder av FM-net någon. Frekvensen är i FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 och 93,3. Vi talar av fram vid Amy Grant. Vi färdlar upp alla tjänar och vi nämns Rock of Ages, Hymns and Fate. Vi får spela tvärsanger av er. Tanfyrir är Anywhere with Jesus och efter det är det Carry You.

Og Josef segir við brøður sínar, Eg dodgi nú, men Gud skal visseliga suttja til tykkara og føra tykkun úr hesum landi til landi og hann við eigi hefur lofa Abrahami, Isaki og Jakob. Fyrsta Mósebók, Holtrúss, 24. Josef ein lifandi forsjón fyrir brøður sínar, men tja okkun dodgi allir Josefar og í tæmun dodgi menntir á stúlun okkara. Att han hade ej Josef svär Egyptaland inte att säga för Israel som framman undan. Så lades vi heimren hellre inte att säga för åkken som har vär, vi han älskar och har levt. Men hygg kvås och sorgen efter dig och Josef var linna. De fick och lyfte om att din livande god skulle vidja dig. Huxa där, en vidjan är god. Åh, hur störst. Åh, hur en tröst. Ein himma longu her. Og herre, vi tja okkun i det, hovas vi ikkje er verd at du kjemur under tek okkara. Men lyfte ber uysar nekmair. Herren skal føra tykkun ur hesson lande. Tei høttu best finnje ringa viffer i Egyptalande at han av Josef var deigur. Ja, det hei en taver trele hus tja taim. Men såla skulle du ikkje vera fyrir atlar tøyur. De skulle være frøye ut ved goddommelige armeie og være før til et lova i landet. Heldur ikke skulle vi gråta her og i alle ræver. Nei, vi vil være tidsen heim og i dørdalandet. Og her skulle vi sammeinast ved okkara kjær. Så trøste ta hver annan vi hesson åren.

0: God morgon, Tja William.
1: God morgon.
0: Og velkommen i Lintena.
1: Takk for det.
0: Ja. Det var døyelt at du kunne komme.
1: Ja, jeg er alltid her. Jeg er jo ikke ofte i Lintena, men det er veldig spennende å prøve.
0: Ja, ordentlig spennende. Ja. Du kunne ganske bli av gjest fortalt hvor du er, selv om de fleste kjenner det, så fra Norrløsene og så. Så är en familj runt om det?
1: Ja, jag är född i Köpenhamn förresten. Mamma och pappa är Oliver och Elsa. Och Oliver är känd som Blasjöra Norrlösnån. Och mamma min är dotter Jakob Biskustö och Jansi Biskustö. Hon var Selatra och han var ur Klagsvik men växte upp husen. Og så har jeg Abba Voksek, det var John William, sonner Dar Geron, og så var det Hannefoya som var sonner nødt etter Oliver Thompson i Norge, Oliver Gill, som det sier. Og her som folkene i språten, kan man si.
0: Gå folk.
1: Ja, her nekva så, Brukos.
0: Ja.
1: Ja, det här hade gått folk och jag har varit otroligt häppen att jag var nutch 8 gammal här länge på när jag var för det. Då ger de minst inte han får nog jag är född nutch tror jag i vars man för Arne till men där han för tull tunen. Men jag minns Armgar av Voxsäsong. Och jag snackade efter vi henne och jag minns några löter som vi henne och att hon så jag minns henne och så är det Lengoma Agnes Thompson av Biskstö Kon Oliver Thompson, henne minns det väl jag minns hur så klackar det blev till honom, jag tjekk alltid vid toppen och den gamla konen som gick i toppen och jag visste inte, jag trodde att det var toppen det var bara så lite men en av kom in med mamma stöv och omma stöv och grötte om Lengom jag ångade lugn så här så längt här. Alltså här kom halt ner i golf. Och det var toppen. Jag var inte klippt sig eller vad det gjorde. Det lade på gamla mat eller Gustav gjorde. Gustav. Men jag omgade sig så länge här för. Det var en gammal. Det var ju inte hon ganska det tog ut. Det var det inte. Men jag minns den av väl. Och jag snu lever till Thompson. Jag minns den från Mr. Stavon väck. Vi lade efter honom i bomsamre. Och vi funnade honom framför nästa John i bomsamre. Han är vid nästa. Han var sin glömskur. Och det är ganska här i havet därfra. Och han... Ja, jag minns den väl. Och jag fick honom 12 kronor från Stav. Så det var väldigt tag.
0: Finnigar lön?
1: Ja. 5 kronor hade vi plattat bier från mamma där vi skulle ta gå in i skola och skulle köpa soda och lockshorts. Så var det 5 kronor som blev klär som man kunde mest råkna vid att få. Och där kunde man köpa soda för åkslan och mig. Så, och så till appan och omnärt. Till minst jag lyckade till att ta i korsanfären. Och det är så fantastiskt att kunna ha upplevt allt det här. Og jeg gjerne vil jeg bøtten ikke mer og sånn oppleve det som jeg opplever samme tvær med. Men det skulle, det er jo ganske, det er opplever sluttelig på en annen måte enn jeg kjører ikke om det. Så, ja, men det er ikke hva jeg minnes at det er, må jeg si. Sånn vi alle noen sier folkene, familien. Og det er så tåse med noen kamerater som, her en kamerat kommer seg med en dag at han mistet mamma sin og sier han, nå er ikke en familie som vet, vi tar jo en om og en app etter og til det som bøttene minnes oss og så har jeg etter seg falt sin rundt om det er jeg forrøt
0: ja, det er helt sikkert ja
1: og så var det så var det jeg selet her var Elsa og Ole. Og her var det, jeg halte alle ommen her, alle tog etterlivene, det var lovum tutskiskin her, her da. Og så familien er ålige stavs, det er bare for løsende atter, altså. Tvei etterliv og tro etterliv, så er det ålige stavs. Og det der er det omkring man samlas til, sier det han er, for familiedene er sånn, og til... Det är väl avhörst.
0: Ja. Nej, folk som samlas till sådana.
1: Ja.
0: Sådana tilltök. Ja. Till vårt uppvaksen är någon tryckvand i Höjme och jag har alltid gynnt jag möt till Bethesda och sådana skulle.
1: Ja, alltså det är inte arv kan man säga. Det är ju tesikur så att man men så heter sin drachter så Ole Selatra han tog sig alla sen när han kom. Det är så att han tog sig bäj i honom i kjön och vi bror som kom och kvän som kom. Så tog han år och hem vittnesbord om som är arv och frälsare. Och det här gav vi så I vet inte om livet över tåsen vekk, for det har vi kjørt sånn ikke om. Men han var kanskje bare fri av det type, og Agnes var heldig ikke en sånn framlig kone. Eller. Og jeg synes minst det jeg også ikke, det var jo fri av det folk, og heldig ikke ganske mye til sånn gjerning. Og, men så, da jeg bomsamlet, da jeg var i Østene, om og oppe, da jeg oppe skulle jeg stå, så Hvis man var inne i stovene til han skulle ut ved kjipet, han sylte altså løv, han sylte under kryen og alle ærene, snakket omgående om det. Jeg hørte omgående for det når jeg sov om det. Men han sier det var, da man snakket, det er vidt at dere har fortalt dere skolen og slukt henne. Da sier jeg, for at jeg oppe finnes det, at det var en lorst, sier han. Det var ikke en romantikker. Det var harslo han för en bor som 14 år gammal. Och han sa att men dottern nere från med då stod vi arbete och då tar vi ut mötter och då kände jag unga pengar och då hade jag ett öle trångar omstöver och appe där jag bjöd appe att dräcka om han kom nian och så säger han Hvis du sier en kryss for han, det en sjutje. Han skulle ha en te og en kopp, vi underkoppet og vi emmer skoj. Jeg tenkte at det var grunnlig fornet, for jeg var en som bor med husen og klagsord, og jeg skilte slupp og alt svar. Men jeg hadde det kopperen midt i han om skip, eller slupptøyene, og det hadde gått skit i alt det der.
0: Ja.
1: Og koppene var ikke vasket her, og alt det som tar jeg opplevde.
0: Men du nevnte at her tar så abbotenskult i Astia om at du er stående.
1: Ja, nu først under sugespår, men ja, vi skulle fortelle at det vi som smabbotten spalte var nekka bomsamre og kjommetannan, og da jeg abbotenskult i Astia, så kunne det komme fyri at hvis man var ut, at det er abbotenskult seg for vel vi om, så kom det nokon ut ur stovene, og så teipa jeg så at jeg ansamme linn, og Det var ikke ganske mann av kalten, og så bøg der, dette seg kne og bøg inn av bøen, og vi kunne suttje til seg, og vi bøg sammen ærna for oss der, i klassesjon.
0: Ja.
1: Og så heter vi over en pastra lum, Jokon, altså. Og det er så hoks om voksek, Abbe John William, og han tjekk dulig av møte, han var, i halvdelen, hvis han var høyma, så var han nesten av kvar møte. Og i minst enn at han tar sjön han arbetar flera gånger och alltid fisk eller sejl och så som han var ju med över som han var och att ta det så vaskan så olja väl när han från möte och så i minst det han plädde lära sig ut ur gången och han lärde sig i klattningen och så lärde han sig kordian brukte han evig höjde på bryllkräm alltså han skojn allt som var värd om höjde bryllkräm og så minst han baske ekvann er suttste firma til gansjen i alt det ceremonien som han gjør det kvar for han skulle til møte så spurte han hvis jeg var nere så spurte han kjem til vi så følger man som regel vi og han sier at alt er en last eller tri fremst av bunch jo det er mest så i her gamle abtesta så vi sier gamle abtesta det er nekker alltid utgaver av abtesta er det men Det är nästan alla som är hända något som vi tar i det. Och så säger han att han ber en båskap fram och som regel var det samma. Det var hirmäuren som blev grötter i Jordans. Och minskos rörde han blev att det blev att han fortalte hirmannen. Så som ikke virde nekvært her at det legger seg, eller at det eimutja seg for god. Men da fikk bøyen om han skulle legge seg i Jordans av trutjaferen, av som han ikke møtte nekka særlig. Han hadde nekvært er bedre eier her som han kom fra, så kunne han lykkes gjøre at han gjør seg her. Da sier tjeneren vi han at hvis han er bedre gjørst også annet som er nekk større enn det, så er det sikkert gjørst det. Så kunne ikke gjøre som han sier. Så tänkte han huxa sig snägg om och han tog jag så gärna som han säger. Han checkade sig själv och lade sig ner i ånden och förut så gärna för under och ta var en röntsar. Det var en trolig upplevning till hans man. Jag blev röntsar för spedalskarna. Han visste som bär att det var bara spurning och tog till han blev utstött i samfället. Det var en av de makt och mittel man har möter sjukon och Och tog som jag tar att jag var rätt att hålla folk utanför så det smittade jag om. Så han är värre än näka. Det är en fantastisk låt jag värre här till han kom upp att det säger för. Och det här platt jag upp efter han förhållade och förhållade för det. Jag hörde nästan bära det. Alltså, han hällde sig alltid till det här sövna. Och han hade en korsna vittnesbord och så förhållade jag om så bubbel sövna och Och det är säkert störst intryck och mamma och pappa var samma allt att hej. Tänk och gick inte vi öppna söndagsskola och vi hörde till på det här stället. Det var mot hem, annan hem.
0: Ja.
1: Och vi vet att det var en ung på det här stället, jag är inte på det som unger alltså. Och det var ett gott kvällarliv, alltså när man blev teenager. Vi var nek som var sjaman och vi var gjörd i allt med himmel och sjaman och här samkomman var här man möttes oss. Och det är här jag alltid angår samkomman ska vara och angår kyrka till det stället här som man kommer sig hem. Man ödlar föla sig väl när det kommer in en samkomman eller kyrka. Det är här man kommer att hitta någon annan och vi är sjaman vi Jesus och ja och tosa samman och lita på någon annan det ska vara gott steg
0: ja
1: det är det för mig att lära och det tror jag det är en naturlig pastor jag har alltid jag kan inte säga när jag blir frälster men Jag var 12-13 år tid att jag uppför mig att jag var bara trygg va. Jag var inte kunde göra. Och jag blev så doptor alltid till att Jaströ skulle döpas alltid. Så säger mamma, ska du döpas oss nu? Så säger jag, jo, det kan gått. Så jag hoppas inte mer om det, så blev jag doptor. Och jag hade inte kvinna, jag blev också en doptor, visst inte minst rätt. Jag hade inte känner för att jag blev doptor, men Det är alltid gott att göra jastet, det här var det, så jag minns inte mycket innan det höst. Så hon ordnade sig att tro i bara en gäng.
0: Ja.
1: Men till 17 i löven, när man kom till teenagern och man var också aktiv och vi tatt upp andakter och allt möjligt. Och när man är unger, alltså ungdomar och vuxdomar fyllde kjöldarna här, säger prädikaren alltid. Och till er rätt, alltså. Ungdomar ska inte vara för nekv för sjolvan. Det är tryggt att missfattande nekv häva att ungdomar damar bäst att vara ungdom. Men i halte ungdomar har törv av att vara samma i äldre fölk. Det är att vi var öliga så att man blir akkurat som allt tryggt vårt värsta samkomna. Så blev man gråa kött vid att man blir avskarvad till mövlen. Jag minns att vi var en EU-gäng var skruvlig avskräv och skulle bygga möte för sig. Att det var för sig som var färdigt för oss. Och vi tog sig vid det unga, där vi kom till Havnar och var så räppta och sen var ungdomen i Bneser. Det var en stor flock i rösten. Vi kände det till allra flesta där vi mötas och så hälsade vi stadigväxt så att vi inte ser någon annan än vad han sa. Och jag minns att vi var flera unga som Vi gav en mening röste kring landet och bär vi möte forskjellige personer. Onkret sagt det att har hatt en kjellig avskan av samkomna och gudsrujt någon för mig. Vecka jag väl. Du det hade en neka du avskan till att du tar var ju någon sån lotion som var och religion för bäu konstans i mig kata vara. Och vilken grod hakte på det här och så minst en jag kom in till jag kan trönta. Jag plade gänga här. Vi klär så har vi samstår vi Norrlös eller Norrlös ju jag kan trönta han plade att kopiera då ta och printa då rösten.
0: Kräsande.
1: Ja. Ja. Och så rattlas han då och så plade jag sig upp. Minst annan för så kom in här bara så fortäller jag mig till vilka du är ju någonstans och byn och en loge. Och så säger han alltså ta mojna du. Så säger jag, jo att här måste du lova mig att här måste du inte göra, inte bruka bön eller be ju nog möta nog, det var bestämt inte det som vi var attla till, vi skulle be fyra folk och att lite sortera med folk och kvar hese var gå och hese var gå, det var bestämt inte åka uppgava. Jag minns han säger det, jag minns inte akkurat gott som jag säger det, men jag minns han säger det, och det gör intryck av mig. Och jag har ofta också om det, man är så lätt avslöjd när man är unger. Alltså. Och så begynte man äldast, och så kom jag till vi, så kom jag också in, fyra myndar som man häver, där är det ganska vuxen som alltid är så rädda, fyra myndarlig. Och jag minns det, en dag när jag kom att från vänning, vi blir bittra att vänja vid unglingen. Nej, vi är vid främsta linjen. Vi har stadigt unglingar och vuxna drönt. Och jag har en kamrat som är som inte är samkomna. Eller inte är kongkirke eller samkomna. Ja, jag vet inte om han kanske är kongkrångstans, men han går så inte vanligt där gesterna är så generösast. Och han säger vi var kort i bil från Kaja till nu att man vänjning och man till höskålsmöte. Så säger han med Jean-William, jag har så störst, jag har haft så störst ärligt att Jesus och jag har tack honom för att han frälste mig men, och jag tack honom för det, men jag klarar inte det tryggvandt. Alltså, så nämnde jag några personer och jag kände inte, alltså, jag kände inte omstående och vad ska man säga alltså, när man har så här, alltså, folk är det som folk är det, alltså. Och men jag minns det att jag lade på honom så dyrt och detta smittade mig just nu. Och jag för att jag var stöds ner, alltså, som männer som satt sig ombå, eller som människorna som satt sig ombå. Jesus och den kristna budskapen att det livet är alltid som så vet att det har tagit i mynden att Jesus levde eller hur Jesus var ja. Och det har gjort mig hållt för sig och jag minns det var kvällt jag körde ut av öjrar och körde man kajen här och så bär jag en bön i bilen och säger god du måste visa mig också eller du måste hjälpa mig att visa mig det är Det har gjort så för tre och jag minns det här kvällt. Och så blev jag i bibeln upp och så datt in i luknelse som han fortäller. Han fortäller om han sände, Herren sände tänaren ut av marschen att sova. Och tar sådde sig han, det är gott sa han. Och tar var i bäl nökt ut av där han var livet. Men om nottorna, nu kommer fortsatt. Och tar sådde illgräs ner i. Mm. Och att hörs tjänaren så fyllde jag vid marschen och så tjänar han uppgivande illgräns och växer upp samman vid tusen torrasat till gåa och hörs hos fädel herran och säger vi herran herre, lät åkken färre ut och rönts eller illgära med över hur vi satt i välterna lät åkken färre ut och hämta lät önda sig upp så att det inte kommer att bli vuxet och ta sig i herren nej, lät det växa upp samman det skulle inte göra men ta i hästet kommer ta skall er färre ut inte tid och er skall slå bergen ner det är människor som sänder nu akkurat men så säger han att och så skall er sortera och det för som alltså det bästa bönar svär i när finns så näck jag lov. Jag finns allt det som jag vill be om som onkel och så där. Jag finns ju jag har haft hans bästa starv och jag har haft alltså jag har kon jag har fyra barn och allt det som teenager eller kan man göra med omynda så här är ett namn eller kat kat glansbulla det är som öll dröm om alltså för en samfällda ett land som man ska bruka det här jag vet inte hur man ska kalla det omynd när en gång samfällsborgare det är väl en familj alltså så det här vi finns ju allt det här men det bästa bönarsvärd som jag finns ju till det här att det är inte min uppgave att hitta hur människor det är. Og jeg husker også noe om det at det luknes til Noah la, til Noah var drutjen, og han la i døypen, kan man sige, og la nætjen for at han høym. Og ta kjem den yngste sonen inn, og ser pappa sin. Og han venter ut at barna veien, og fyrir ut og fortell det for sonen, hvor skal pappa ligger, og så bla bla bla. Mm-hmm. Og synene, tar eldre synene tar det stendere tar fer inn til papan tar teka en kappa visser og fjæla han tar genga inn og halda han fyrir seg og så letja tar og fjæla papa sin og teka seg få han av ven kan man säga og tar i noa så kjem til sin atter og høyre om hva det enkel sønnen er gjørst og hva tar det gjørst da bannar han til enkel sin tui at han det var ikke karlag han er gjørst og da stender du Paulus sier det så vel at karlagen fjæler alt og til ene jeg går ut tui at til det sentrale i det kristne bådskap til karlagen det Jesus som Jesus er okra firmynd og vi som er kristne og til her vi der altså jag och jag brukar ta alltså det tar sig mig själv va så säger jag finns ju det är mycket nyst då som jag just för mig själv va att tisch och uppgång som människa att ta som går sig andra är ju går sig andra uppför alltså eller näka så vart alltså vi skulle bo evangelium som är nära att människor gör och till Herren som ska sortera att ta vi då inte komma hem. Og det beste av ætlun er Salman å si at hvordan han sier halleluja, synkje herran og låsang, tog han kjemer at døma høymen så tog han kjemer at døma høymen, synkje låsang så sier jeg, nå hører man ofte folk sier det altså man kan ikke døma det er ikke døma, alt kommer hjemme eller hva det er men altså til akkurat her vi i skriften til å gjøre oss vel om en rettvis at er en rettvis dømer til som fær sørste år Pol Pot og Stalin og at det er bor rundt hans med livet tar slipper ikke bare rundt han tar fær nøttere standa som er til standa svars for en dømer er ikke fantastisk at jøten som er tunder og dakka og alle sine tøyninger levende vite at det er en herre og fresser eller det som dømeren en dag skal stande og døme høymen, og som endene kommer stande tvers, hvis det gjør som er gjørst, og som er to. Det er en fantastisk velnøye. Og tog jeg alltid så godt at Salmen skal det synke halleluja, til kjemer en dømer. Jeg skulle tige bøyblene av hvem er det, så kunne lese jeg versen opp. Men det er ikke vi som skulle stande her døme.
0: Nei.
1: Det er han. Og det er å gjøre oss med til å leve et liv som Jesus gjør kvinner av Jesus er døv og være alt annet enn virder. Det er det ikke løgfrølig status. Det kunne ikke øyne noe. Det kunne ikke tjene penger. Mæveren åtte der. Og hvis det ikke mæver var, så åtte papen der. Og det kunne ikke hitje egen, altså det kunne ikke hitje opp, altså jøter kunne ikke hitje egen i en kvinne hvis de møttes av gøtene. Og det var jo ærmarskere på alle mater. Men Jesus, vi synes ikke hvordan han tås av kvinner. Han har ventet seg direkte til det og kattler sier vi en til døtter Abrahams. Jødene, det var ikke som døtter Abrahams, det var syner Abrahams. Og Jesus gir bort den avsatte. Og da han ventes her til seg kvinnerne som kommer og nevner vi klatnafalden til henne. Og midt av allmenne vei kommer en kvinne og teker en kappen av henne. Og han ventes her og tåser vi en allmenn. Ta en affæren i rom nekkmørsk til jøden. Og det er snakk som har gått sagt om det her under, men altså, det er den båtskapen, den fantastiske båtskapen som Jesus kom og alt det som han gjør det for Jakob. Så som vi hade så fantastiskt oss. Och då, det är så näck som vi kunde, vi klarar alltså liv upp till det, men man bara kunde finna oss inte att du sinna läge som Damiskus eller Samaria byggen hejer och det sinna läge som Jesus hejer, han bär för sig och tar mig som krossfäst i han och allt det till att ta större bådskap med skriften som han har till och till min samföring.
0: Ja.
1: Jag var i färden längt utan sojuspår, men det är enda jag också har hållit.
0: Det är verkligen gott, jag vill. Det här är säkert på att jag får tröst av höra och uppbyggen.
1: Jag huxar att kvinnor där en värld, jag huxar att det är den näkar som har brått upp på nutsen. Samma med kvinnor, så är det Jesus.
0: Ja, det är så helt säkert.
1: Och skriften är så otrolig, alltså, du måste hygga efter det här. Det är kreppet från det barnet att Jesus är här. Paulus kom att till han är väl sån ärm med könsfär alltid. Som att till Jerusalem, nu är gal. Nu är alltså jötan är tar fullständiga alltså tar vamlas vi så här hötningarna som kom till trygg. Till att det sigen tar hötningarna Det var släck att det tar vant vi. Då ständer det om att ha sida kreppefond i Jerusalem där det högsta samkomlöjarna och tog som är det. Och jötarna säger att högningarna må omkyrast. Och tar man lätt av alla sina sinar. Tar man livet, vi må lära det att det är tutsch i bojen. Och tar röjs i Petrus i upp till ändan. Och säger det att tid vita att Jesus ju gymmer myndelag till att Kyrkjökna som jag brukar nöjmedlens språk. Och han säger att det tog ju bojene och allt det här som forskaren som tycker och lärt det har hjälpt inte tajmen av näkran hot. Tar klarar sig själv att halta sig på den stingen som tar lärt. Tui skul tid ikkje letja ta byrjuna om man har hodningan, eller hin. Og han ser ut korset at vi er ikke vikus som vi kunne gjera, men Jesus hef gjørst alt fyrir okkur. Men så sier han at navi hodningan er, men kom det ikkje fri jødan er skuld. Det går som inte med att det hade det skärman. Så ger man sådana här guidelines. Gustav kunde vara under en tärk. Det är ett praktiskt problem. Det är så imisk. Och vi ser att oss nu där i mitt samkommer och kyrkjur. Vi är så öll imisk. Och det är alltid inte gott att vi är från en skärman för Gustav. Men det är... Vi är så imisk. Vi är så uppdrivning så imisk. Vi är så imiska bakgrund. Och jag har en... Ekkert ímisk folk som er sama rundur nú, men bara þeir folk sem halda nekk kannski lúkjast ólega nekk kannski onkur útlendingar eða onkur annar heldur þeir hann sem kemur öðrum miljói, altså svo ímisk er við svo þeir fantastiskt að uppleva dubtina og skriftina og bóðskapin til Kristus og hugsa þar til það hann han så dör av krossen. Ofta vill ta så med Golgata och vi syns ju om Golgata. Men inte är det värst. Golgata är inte det stora projektet till Jesus. Så Golgata är faktiskt inte vi syns ju upprörsen här. Upprörsen är det största som är i skriften. Det är Jesus ryser upp på gröven och till oss den äldste personen av Nytt Testamentet. och till skriva i vars mellan 8 till 30 år att när Jesus rös upp och det är fantastiskt att läsa det att han rös ur grön och jag huxar mig själv alltså nu är jag har livat Louis som ganska inte vore så nek fra vanlig nek från öron att leva så ett fantastiskt liv så ett äckna liv det är upp, upp och nyer och till, man var ofta börja dävren på en mat och ändra på en halvt annan mat och det är inte alltid man gick inte akkurat här som man dattlar själv och man åkte i drin och i myrska göter och djupa dälar och det var kanske akkurat med äckna vunnet som vi prövde efter men att jag öjer sig vunnen om att Ta han röste Lazarus upp. Ta Kristus röste upp. Så minnas vi att han röste Lazarus upp här. Och ta kvinnorna vill ta Jesus och gråa Lazarus. Så säger han. Så säger han vid lärsvarna. Eller lärsvarna ber Jesus om att skunda sig. Det är Lazarus ligger sjuk. Så säger han. Nei, henta sjukan skal vera god til dörd. Og jeg hugsi om at nu har jeg sjukt likam og det er fantastisk at kunne rysa upp og vi nukken likam. Det er fantastisk vevna og jeg.
0: Ja.
1: Og at kunne vera sjuka kan vera dörd. Altså kanst tusen like sjukar av landsjukhusen vera dörd for nekran. Att han går med omma slika röktarhem kan hon vara dörd för nägra. Är det näka löjva lite en röktarhem och kan ska få vitsen ena för vikna på att någon lilla kvörd är som vitsar dig eller som tymra vitsar dig. Ofta är näckbötner hoaliga men det är också näck som får lilla vitsen. Kunde det vara dörd för nägra? Det är själva inte kunde det här. Det är väl som man själv gör. Du kan välja att lägga dig sönsna och täcka sin till dig själv. Alla du fyrt upp på morgonen och säger hesen dagen ska vara god till lort.
0: Ja.
1: Alla omkring några människor bötter någon till lort. Det är väl i löven. Och det är en inspiration från Jesus Kristus själv. Och det är en bådskap som kommer som talar öliga näxlemon där. Kjöst med er öliga. Tjugan har ju sett mer allvarliga skagmat ofta. Det blir så jävligt spontan och det är alltså hjärna sjuker det är inte att spela vi oss det är ta gruper in och bergfört och ärst och allt som vi vet är själva när jag gör det mest innanliga ut där blir allt brott det blir allt avvursk men att vara god till lort det är man vara en muskliga näka att vara omkring till lort. Och hvis vi är öron till dörd så är det lösen god till dörd. Det är det som vi gör med en åka minst. Det är det som vi gör med oss, säger Jesus.
0: Verkligen gott att höra.
1: Det blir så inviklad av allt.
0: Nej, det var väldigt gott att höra. I halvt jag vill skulle höra en sang nu.
1: Ja.
0: Här är vi för att vi gör det. Kvann inte du att höra?
1: Ja, jag minns, jag var som dag nytt sönt om omsättningen eller kvart av här, det kan lugga mycket, men en dag sen, all det båskapen eller gaur, jag må inte bestämt att ha dag nytt sönt om som omsättningen, kvart upp testa ju, vi sunt ju en kvart nu, eller om omsättningen eller kvart, det var det inte, men lugga mycket till en öle gaur sank och öle gaur båskap. Och en dag sen, och båskapen som hon kan ska bo sig till, det är kvart av det nuch på morgon och ett tant bara som just när jag kan just trubben och Philips och så haft halt gärna för om att det omsätter skulle det omsätta till en bubbla till en stammemal och han andra stamman har ju inte som är att tog en gång så det är inte hotag som är att eller tog en jack tog en kämmer var torrare
0: ja.
1: Och det är vår bibels kan man säga att det är nej nu på morgon och det är sin sankren är en dag sen.
0: Ja, och det är Bethesda kör som synker och inte sen att leva med det.

0: Og så bukket jeg det, ble jeg sammen. Og så ble det buntet sammen, talt opp. Og så korset jeg bunter, og så ble det korset ut til kiosker, og talt opp, og så ble det korset taksabilen og forskjellige snedet. Mm-hmm. Og alt, alt her brusjonen ble gjort inn i jokk.
1: Inn i stålen, kjøtt mamten.
0: Ja, ja, og køt noen opp i loft, og alle snedet ble til å si det.
1: Ja.
0: Og så at familien var på, jo, det var fast dotter, og Och det var 14 år eller 15 år, 14 alltid. Det började jag skriva utrott. Jag är ju en herald. Jag finns ju, pappa gav och när han såg, jag var inte mamma säkert nästan när jag finns ju en lärbås eller lockshård. Man bytte sig mer pengar, man bytte platina i sig lockshård. Så jag var inte kvar i ångas bostad, men han bär och så spurgade vi inte kunde skriva utrott. Han har en såg ju kvar en vik. Och ta hej man inte teknologi som det är. Alltså man skriver det där skrivmaskinen. Og så tog jeg lærte med maskinskrift, det minste han gav meg en sort ark som man kunne skrive FDSAJKLA, som passer akkurat der, til tver henter, og så hinner jeg bakstavene som rundt om. Så lærte man alt det utenfor, så jeg tog blindskrift. Og det gikk ikke, så lærte man seg det, og så ble det ikke skjøt der å skrive. Og vi fyllte vi gjør det urslitt fra Øtland Kappingen som var i Klagsvik, Halt nere til minste linje hadde vi malskyttar og dyster fyllde vi i ursliten og da måtte alt skrivas det opp så minste kamerat jeg mer av alle vetsene jeg taklet i talvun ursstøvun i smapelten A og smapelten B og KUC og KUD og hver mest malskytt vi alt skal telle sammen og vi ringte at det er tver telefoner inn i kamerat jeg mer Jan Herald så hadde ringt jo til venner og skaffet ursliten og så Så skriver jeg vidt også en omkring dystre frasøkner, og til jeg er 14-15 år gamle, eller 15, jeg vet ikke hva skal være 15. Så til jeg vet ikke hvordan det er noe som legger skyld, men jeg minns det også når vi skriver om Mara Dalby, at han har sagt akkurat, den er ikke sagt om det dyst, han har sagt akkurat nok så ekkuslitt via en køyvenger som er Peter Korsk. Og jeg minns det, jeg skriver akkurat som han sier, jeg står på det her, og han sikker vi på Pekars kunne finne på å si akkur som fikk menn over høysen, høysdommennene. Og jeg skriver til Bøgnløse Blei, hva mener jeg sagt, jeg som er kjolver hårstan. Og minns han ringte, han var ikke blod. Og det var først før jeg opplevde at jeg var akkur som sverre atter, det var ikke bare å skrive, altså. Så man lærte det på samme måte. Men jeg er egentlig god person, vi kommer til å øde veldig alltid. Men jeg har også sett det, til flest synd til fotballspilleren det, at alt som du sier, hva til når vi ender til, og ender spalt i sjøvart blant annet av oss. Hvis du sier akkurat i øynene, vi tar ved at vi gøyler der opp, og alt mulig, alt som du er opp, og gjeler etter ham, og så sier det akkurat som vi knapper vent, og så blir det spalt, ender spalt i der vik, og hva var det, og så måtte det bli en ombering allmænt og så var det altså jeg hadde det skulle være som det visspalt at det som ble sagt av vøtlen det ble værende av vøtlen og så tok man hånden av kornøren at det som var livet så var det livet og til det man har ikke brukt for høyre om det har lengt av meg men det heter vær så en tog her som vi skriver og i minst det er det ofte skoler at jeg vant i oss til tjekke kakao i Og minst annan fyrir þegar við komum upp fyrstu dalt Venjarn það tjekkast en illa sér línu þar og það er reyna ekki pressa Venjarn og ég minst að Venjarn held það skrifa ég ekki sjálfur útrottan menn það var svimna hattamann kom inn og hattamennir tala ekki svingrann á mittlinn það sem sé okkst og það er ekki ekki eitthvað vild og hann skrifa okkur eller hann skrifa okkur um KU og svo var venjarin fund og hann er lengra prætik om að ekki måtte lesa Norrlöf og ég sé það fremst og ekki ekki uika Norrlöf skrifa og ekki lading áurska Norrlöf og allt það og svo vikin aftur spalt aftur dist og tappti ennum mor og svo nú hei svimin var áfru að gefa karter til lagarna og svo hann tíkir venjarin og skrifa navni venjarin upp Og så har han Gjernsjø Sida, det var Peter Moore. Han er så suksessvenner i KV. Han ble førermøster alt svart. Og Gjernsjø, han fikk noen glauser først. Vi kjenner så vel. Men han jeg kan høtte han, når jeg svimmer høtte han og sier skriva navn i vänner och så gav man en bomb som karakter och jag minns att jag kom mot vänning jag kom spaserande om mot vänning kom för att bo i bastrummet och han var i bastrummet och han halade mig i bastrummet och han gav mig en sån av omgäng
1: så du låst dig i kläm med din
0: ja, så jag följde jag fick allt om mig men jag hade varit på tugen ta, så jag svarta ta det är en halvstånd tugen vi är olika och viner alltså, och vi har haft något samman något och mindre och Og, men til Norrløs jeg har alltid haft en sånn avhørskan man har jo vært sånn rostet laver pappetunni er jo en kjente personer i byen og alle av sånne møyning om det som han skriver og til hans arbeid at det var noen møyning og til så er det bare og bøtten som er til føler jeg sikkert okkur sluknande som jeg har fast det her att jag också nämner också som pappa när du skriver eller kan han just eller kan det så är.
1: Ja, du säger att du lärde dig att kanske blev så att du bror inte tar och det blir inte svärt att på att jag som du skriver.
0: Ja.
1: Men du har väl lika lite givet i att tala Roma emot, som man säger.
0: Nej, jag minns det. Alltså, det är ju imiska tojur. Jag är uppvaksen ute och så följer jag så... Jag huxar inte något annat. Så, jag säger pappa, vi är så pappa som snackar om det, så säger pappa, du borde få lärt dig bränt där. Så också säger jag, funkar inte, här borde du först, ska vara lärt. Och så för runt, röst runt allt landet, har du tret, vill jag, 8-3 prinsmyr i landet. Jag fick en lista. Jag är först runt, jag hade en 20 i havn. Och jag var runt i ödland, det pappa säger, du ska inte lära dig också. Det är inte gott att du lär dig pappa då. Og jeg fikk så, det kom til andre veldig svære med, men alt sånn, det skruer meg opp, eller hva det er sånn. Og så kom jeg til Stig Rasmussen, godt. Og han var ikke inne, med Sonja Lujer enda var inne, det var siste Ragnar Gregersen. Og hun skruer meg så opp, og jeg minnes ikke hva vi tar seg om, men det kom til hos, nå ringer jeg til hon. Nå er det Stig Rasmussen. Så sier han, er det ikke William Johansen? Så sier han, ja. Är du mannfolk? Så säger jag, ja. Ja, jag har ju ansett 4 kvinnofolk och hur allt blev på vägen. Jag har man inte sett ögna kvinnor jag träd. Så tog första. Du tog kanske att jag började lära dig mig. Och jag får så lite stig. Han var en öde speciell person. Han var sån original. Så han gav forskjellige sånne bøker ut som, jo, ikke andre har jeg funnet på at vi er ute, altså. Det var ikke noe mainstream, altså, det var kvaliteter, og han legger seg etter kvaliteter, og også nye innholdet og forskjellige sånt. Og han har aldri åknet alltid. Jeg minns en dag, han skulle printe at det var boomers. Og han stod av kontoren, kommer inn og viser de boomers, helt sett det flott, det er litt svartest omgående, sier han. Så sier han, kan man det? Hade det där ljudet som boomers gör sig. Att hade sig man som en kunde det. Och inte finna pater så kunde inte min glädje och ville bli en pränta det. Så pränta det att hur ska jag säga vid han att det är det ljudet som gör sig. Och tar för upp och shoppas om det här. Det här var ordentligt att jag inte härliga för oss. Och kunde rum det ut. Men han kom att och stig pränta det. Och han bröt det där inte. Alltså han säger så väl.
1: Ja. Bara lägg inte in.
0: Nej. Och här var jag 4 år och så kom jag åter till ja, så det var 8 år tillsammans alltid minst rätt men jag arbetade så omkring i mitt vik och Norrlös och så beskiftade jag sig i mitten för gårst
1: ja, så Norrlös är väl allt ett liv
0: ja så det är väl ja, det är väl här är allt ja, det är väl som mittpunkt kan man säga i mitt liv
1: ja
0: på gott och vänt
1: ja Jo, ska du ta en sankalsrätt här för att göra?
0: Ja, det var vi hade jag ska säga det en av de bästa tävlarkaliga upplevelsen jag har haft jag har varit en konsert jag har varit konsert i en reprof och jag har varit konsert jag har varit till Möljön, Ray Charles och jag har varit till Möljön som jag har dömt väl
1: Möljön som jag har
0: ja Men den bästa, och med dem var väl klassisk musik, med dem var rädda väl opera, och med dem var väl tenorer, klassiska tenorer.

0: jag kan rösa upp och kan sjunga sig då. Så säger jag nummer och sånt och jag kan slash upp på bötsnö och sätta sig i klaveren och så börjar han spela. Och jag har en så på samt genom sin. Alltså han rumklankar till mären. Alltså han sjunger bara bort ut luften av mikrofonen och jag kan säga spalt. Jag säger att det lustar jag. Jag minns det bara att du kälter sig att du syna mig. Jag säger att det lustar jag tills nere. Han bara klankar nu in. Alltså det var sån gav. Han har inte haft det från Tera Sundjur och Bandsbojna. Men det var sån naturliga vökerrött. Och det har ju präntat en ekor göd och sån kvalitarna och nätsna. Det har ju ofta heja band från Jons Paulsen från. Det har de har ju ofta haft. Och det har präntat Norrlösen och nätsna och sånt. Så vi skulle höra en sang vid Jans Paulsen.
1: Ja, Jans Paulsen. Och
0: ett av sig kan lägga sig att i möten i Västra Reptarna för att han finns Parkinson. Nu har vi Parkinson och ta har ju inte Parkinson. Men ta säger det vi. Det är så sanker som hon är ju tutt för mig. Och jag är väldigt glad att vi tar sig samman till löten. Det är ju en filmynt man vill säga.
1: Ja. Og vi skal få høre Johans Paulsen vi tar personen og inte Johans skal.
0: Ja, og det var en sanger som Abbe var også ikke dumt i. Han gav han alltid ut. Så det passer jo det vel.
1: Ja.

0: han kjekke Jussen, han kjekke Strand, han var og Anna, for kona sa, og så var han appen hin attna var det var Frida og Paul
1: Steinberg.
0: Paul Steinberg. Og det bygde Vøyknån, eller bo i Vøyknån. Og mamma henne heter Edna. Hun er døtter Anne og Kjekke. Og papi henne heter Paul. Ja, nu halte jeg, nu begynner jeg å bli dementer, men Potli så papi henne, og han korset en færen fra Håkon, og så hever hun noen sysken, hun hever en eldre syster som heter Maiken Steinberg, og hun gift i Kotlafyr, og vi vana sjående om litt rett til Klaksuk er kjøtt, og du, konan, jeg begynner å få problemer av konan som jeg er vekk fra meg, og nei, det var alt om Terje, hon damas var det vet jag syssun, lika först. Så det är ju inte de väl beställd till Klaxikar. Nej, det var spöjtelse i ute, kan man säga. Men så var det bortkännare som heter Torsten Steinberg. Han är via röje. Giftes av via röje. Och så var det Peter Steinberg och ja, han är yngst. Och hans Paul är näst yngst. Han bor framvis av mig och mamma.
1: Nej.
0: Så det är hemma till dem.
1: Och tid och jag kostar ett bad?
0: Vi är fyra bad. Elsa är äldst och så kommer Frida och så kommer Oliver och så kommer Palt. Nej, Palt och Oliver alltså. Oliver yngst.
1: Ja. Hur ska jag med ert yngsta bad?
0: Tutjar.
1: Tutjar.
0: Ja. Så det är...
1: Och Elsa, hon är den äldsta?
0: Ja. Och jag vet nu är... Kjøpste 55, så hun er... Åh, jøsse, hva kan være hun? Hun legger vel at natt her. Hun er kanskje 22.
1: Ja, ja.
0: Nå blir hun så rå og norme, men... Det er fært. Hun synes ikke hun er hun.
1: Hun blir nok ikke så...
0: Først da, 21. juli, samme dag som kona, men jeg minns bare ikke er hun født. Kona født 22. Ja, det er her.
1: Men... Tog först så stäffest Parskesson.
0: Ja.
1: För nu kan få hon här så igen. Men inte framvisast.
0: Det har blivit stor i Norrlösen. Jag är inte att göra och vara en öllig aktiv med över. Jag är ju öllig aktiv framvist. Löj nog. Men jag var inte att bli kaj. Och jag var öllig aktiv. Någon sammanhang. När jag var involverad och jag. Og jeg tyder alt livet til min, og så en dag midt i ødelens rolagen som gjør at man nekker å gjøre, og nekker arbeid og alt sånt. Så ferdig til havnet, eller jeg har problemer ved at det er større albo, eller alboen ble så, høyre armen ble så større for kvart, og ångte så, jeg minst akkurat kvalitet i arbeid til klokken fra midtenått, og så hadde du sett blei opp, og jeg sitter jo halvtid i høyre hånd, vi vinstre hånd, og styrer i hånden, musen helder, høyre hånd helder musen, og vinstre hånd styrer høyre hånd. Og jastret kommer inn, så sier jeg, hva er det gjerst du? Jeg stod skruppe ut lakna, og jeg sier, at her bestemte ikke noe alt. Og jeg fikk så lakna, og ble sendt til fysioterapi, og så til en håndspesialist, og tjekke med å lage frem til forskjellet, og så enda ikke nu lage noen foran som jeg glemte noe ut. Han er pensjonist. Paul Johansson. Ja, han er stadig aktiv, men jeg halte nu når han blir nok gammel. Han er noen patienter, men det er ikke nekvar alltid. Men han kordet litt tråter på meg. Først var jeg skanneren for å utlukke om det var hjerne, og skjell hjerne nå, og her ble det ikke jeg nækket. Så kom en lille tråter på hendene og videre om sambandet var lille til hjernen og det var alt som det skulle være. Så minst han skrattet i øynene mikrofonene og så sier han, «Fær opp og geng!» Og så tjekker jeg til gulvet og jeg tjekker han i fyrre skritt så sier han, «Halt kjæft, du er Parkinson!» Og så jobber han hukket på han og på meg så sier jeg, «Parkinson, kan livet så bare 16 år?» Og jeg tenkte til å spørre jeg tror at jeg akkurat ombudsmøyen i Runavik det som er lampehandler Runavik, Frans han var för just för en grava. Han var 52 år eller och så här då. Och vi är i Borgsistna som det heter Jönsbad. Och han var där i Parkinson. Men Niklas Lutzen med papjanser min skulle som det. Men han är i Parkinson och Niklas är akkurat vi är inne i Egers Grönsholmar till Gärna för att papjanser. Stort fram och undan. Och Niklas kom upp till alla dörra kvällde och så säger han vid en papi är i Parkinson i 16 år och så orskar han inte mer. Mm-hmm. Så jag också säger, så är 16 år liv så säger han rister på hatt sin lakten. Så nej, du dörste inte i Parkinson men för du måste dörste vid Parkinson. Ja, du kommer kanske inte liva lika långt som andra liva men så inte i Parkinson men du får inte dörste i Parkinson. Ja, Parkinson, säger han. Nå, så hei finnst det her vidt.
1: Det er en herre mat, jeg får.
0: Ja, og jeg minns en kjubler, kan hun stå, vi stå, altså vi drar en meter i midten nok, vi stå faktisk alt sammen, alt stå i gallen, va? Og tatt det her, så det er veldig høy kontant, kom kanskje jeg, men jeg var veldig glad for det, hun passet veldig valgt om henne. Og jeg fyrer seg ut i bilen, og så ringer til kona, hun var bare bare bare så sier hun, så forteller henne, jeg finnst Parkinson. Så sier hun, nå, og hva så? Ja, jag kom på norr. Ja, så snackar jag inte med det. Så var jag norr och så minns jag inte med det. Vi är att jag är så bestämt att jag steg upp på grund av sin sjuken. Jag sa att här, hon skulle passa sig till mig. Mm-hmm. Och jag har det fullt av att göra. Men det som Parkinson är, det är en höjla sjuk. Och det är inte spela vi. Det här gruper in i allt. Alltså, fyra eller sötten kommer hon runt till alla hjärnan. Og avskar all ting i høylan og tog er det øyla viktig at man innrattar seg sjálvan etter sjukken men man skal ikke leta sjukken roa altså jeg halte kvart mer damer, de som drekker kaffe jeg burde ikke rutsk kaffe, du bjør meg kaffe for en løs igjen det er for å rysta seg hundan til og, som jeg gjør nu og
1: Det
0: fleste som har Parkinson de får øyla øvrigt effekten, de får øyla godt av kaffe Mm. Men jeg får lyst til at jeg har drukket så rene kaffe. Det gjør det også. Jeg får lakna florefinner til jeg som er nek av hjertabenkene. Og lakken spurte meg annet for om jeg drakk en kaffe. Så jeg minst den trodde jeg kan om det. Jeg sier, ja, det var sånn skivet til at jeg så det kaffe. Og jeg trappet den nye, så slapp jeg undan til hjertabenkene. Men för kvart så tross jag sjukarna. Så som jag är sjuk så ger jag det som jag äter. Tätmar ger jag mig för kvart. Men man har just inrättat livet efter dagligen efter att sjukarna. Och man tycker inte att vi är bunden av klockan. Jag tror att man kommer och samråder här så tänkte jag. När jag säger klart en tutsch eller också hört morgonen. Så säger jag att det är ofta ivarsamt. Hur säger jag fyra alltså. Akkurat nu. Det kan skifta vid sommarviker. Jag var ett omgångs. Och tog helt av bättre att göra det ett annat punkt och ta oss upp. Men sjukan är hon är rättligt allvarlig. Alltså, hon ska täckas allvarligt. Och 40% av oss som har Parkinson att det blir äldre eller gående folk kommer att utveckla demens. Och jag säger laknarna 40% ja. Men så är jag inte vantat. Vi är bara 20% av folk som är färdiga när vi är som bygger norra. Så det är bara åker hinna som är demens. Men ja.
1: Gott det här humor vi.
0: Ja. En vi är det salig sin tro.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om Parkinson. Det är brott mot liv, men jag hade en asa som säger det så gott. Han snackade vi om. Så säger en vid mig, Jean-Léon, så säger jag akkurat som är. Jag har finnit mer på sig ur Parkinson än Parkinson finns på sig mer. Och det är alltid jag kan säga nu. Efter att jag begynte att omställa löv till mig, att lukka som inte att få tillägga arbetet så att jag inte skulle vara röda av oss av plikt. Alltså det skulle vara passa mig upp till deadliner och ärliga när jag bestämt att höjer att vi har varit så bestämma själv vad det gör och kunde vara att jag var följt att jag var väl för att göra det så gör det så fick jag ett annat liv og jeg kom med kontakt med helt andre mennesker til å bli mye sjuk. Jeg ble nendarlimer i Faksjonfjellene, og vi røyser rundt landet og tåser vi folk at de måler stens fra, som har finnet sånn sjuk. Ja. Og vi skulle ha funnet i morgen, eller i vikene, vi landsjøgrus, eller om min logiske dal, og det her er øyne spenter på, og vi drar øyne. Vi regner stoler dem, og regner at bytter om til det Og alt det som man finner til å sjukene, alt det sambandet vi til folkene som ringer dem inn, til hørst at jeg finner Parkinson, og nå at jeg finner noen diagnoser, og så spyrer de meg om akkurat som jeg var et akkurat, og jeg regner som hjelper dem til det som jeg kan, og alt det sambandet man finner vi andre mennesker, altså, som slett ikke annars jeg kommer sambandet vi, det ryker mot løy så utrolig, altså. Så jeg må si at det er samme som Eion sier med det at Parkinson er finnes minne borsur mer enn jeg finnes borsur Parkinson.
1: Ja, det er en veldig gaur hukkborer du hever til sjukna og det er avbjørnkana som du hever.
0: Ja, men det er ikke alternativ. Jeg tror ikke at det er noe alternativ. Altså, stand her og grenje en laknar og sier at det er sånn her laknar som jeg har, han er en dommer hund, så spyr jeg meg, har du fortalt honom til at det er som du er gale til at du fordeler for meg? Nei, jeg har kjøkt av laknan. Men sier det av laknan, vi er åpne ved laknan. Bruk han som det sparingspersoner. Vi tar en av hansens beste Parkinson-laknan i førre. Jeg har vært i Parkinson vil han være kongress i London, og jeg har vært kongress med en fund vi alle europeiske Parkinson-fellene i London, en av fra Mar, jeg har vært en 3-4 fund. Og så har vi i Danmark og Ærestans og Norrlænsk og Funton, og her sitter han ikke nu låg her, og Atheimen og kongressen, og som er alltid fyrlestrar. Og tors, jeg nevner at navnet er du som er Parkinson-spesialister i Førnjø, så kjenner alt han. Men hvis man som kykling ikke er åpen og forteller alt for laknavn, så kan han helt ikke gjøre til akkurat det som er godt for det.
1: Det
0: är så det fungerar och vi är bitter och skälta och sådana kan man bruka det till alltså, och som jag säger lägger sig lite morgonen och också om att vi har i Parkinson så det är gärna för kost jag har några relativt tunga löter och familjen är arbetsgärd bär så kan jag säga. Og vinen er øsne, men hvis man husker at man kan være, som jeg sier, Jan, eller Dord, eller til å bøyle dem alt av kanskje, vi vil gjøre okkur godt i det. Okkur som er spennende, okkur som er, ja, okkur som, det er ikke noe størst, det er okkur som jeg alltid heter, det er det verste jeg bruker tog på. Det er fantastisk å kunne det. Jeg finner ikke på min sjuk. Altså, jeg har alltid at jeg har nekket mater, jeg har nekket lustkvalitet i det. Hvis jeg kan si at en av oss er borte og sier det på tannmaten, eller om det er skoft og sier det på tannmaten. Du vet, frusk mennesker har vel også en god lustkvalitet. Det er jo sånn at jeg men det er bare at man er frusker, så husker man ikke om at halsen kan, og man husker ikke om deg, altså, da att du inte ska dodja, det är inte vad man huxar om, du har 100 kronor dömmen och sådär. Men när du har en sjuk adressvis så är du nödvändigt att gänga, du kan inte köra någon, du kan bara skänka fram i vänen. Men här läggs du så mest till allt det som byggvar fram i vänen. Och pratar vi till det som du möter fram i vänen, det är inte så att du har bil, du har 100 kronor dömmen. Så det är ett annat liv.
1: Ett annat perspektiv.
0: Ja, och det är rygg om ett liv alltså.
1: Ja, till och är vi färre att ta oss av er så alltid vill jag höra en sankaträtt.
0: Ja, för att vi tar
1: till och yngst jag höra korsetten av testa.
0: Ja, till mig säger att det tar föran er, alltså Steinbjörn och Åtne och Korsamal och Kone och Gerard Trondheim och Och här var han fintet, kvar till han. Åtmar Marstan kör glömma. Till en äger fyra som har visslats att ljösa tillvärden. Eller för lider ut i personer. Och donade i kvarsen och felaktionator. Alla är framgångar och sankar.
1: Ja.
0: og det tar i essen, altså. Det er ikke som bedre, altså. Og med damer så øler jeg vel fyrre av den musikk, og selger kvartett musikk, og tøndag, og til at høymene takkes. Vi er oppvaksen de fleste av i høymene, og minst platen når man har høymene, og kassettebåndene som laver bilen, og allt det, det var helt fantastiskt. Och som tatt man lustet att gå så lågt att man klarar nyer. Och han klarar framvis ännu det jag ska helst säga. För att det är helt lag i tönan här. Men TV tar av er en ja, en vite för samkomna tjocken. Och tar av er att tar av er människor som alla andra. Men tar av att prioritera det här som den gärning som tar ger upp testa för samkomna. Och tar sätta högt och tar röjsa runt röktarheimer och fallsteg. Det var troppet opp forskjellige steder, stedvekk og synsja, kjølt med åttende færen. Det var fantastiske kapasiteter. At kunne kjenne åttende Jakobsen, og vi var sammen med hånden. Men jeg gav lød sammen med åttende. Og ikke minst, jeg fortalte kroniks. Men en gang, hvis vi åkte på kjøret og platte færa, så vi med sørste vår norra, halta vi var norra, ta stav jeg åpne for alt krøniks. Og hvis han fortalte i øyne, så kommer jeg takker noe lasse, så kommer han halte an nok lunsj, og det tatt av meg nok så vel. Så vi da bare haft det stortlig sammen, og det var ikke allversen sammen.
1: Stortlig og løter sammen vi.
0: Så tar jeg en fire min som er, og jeg er ude takksom for det avgjørskan for å ha haft lov som er, og jeg platt i øyne, jeg har ofte spalt der fyr, og jeg har stadig bondet en bil, nei, nu er det fløver sånn. Det sånnast blöven här vid Östny och hon är under att signera att hon är Östny.
1: Ja.
0: Det är kvart här då.
1: Jag hade att vi skulle förhöra den här på testa kvartetten till er bästa en loj.

0: Vi tar det kvartetten og testa vi til Erbert og Løy. Og vi tar John William Johansen her til åkken.
1: Ja.
0: John William har fortalt om sitt liv.
1: Ja, jeg sitter sammen med den gamle babysitteren som er, badnagenten som er. Du var badnagenten til åkken da jeg var tro år gammel.
0: Ja.
1: Ta er man badnagenten, til en halvt annen tog.
0: Arbeidsjenten med han, mamma din og pappa du hørte arbeids.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det var en god tøy.
1: Ja, jeg minnes ikke å nekle det tøyene, men jeg minnes også det lokalt.
0: Jeg minnes, det var sånn helt uanvendelig, fytter og stortlige smadronker.
1: Ja. Ja, her endte jeg, vi bor i Byskstø, her var nekker gode menn. Her tar jeg også en menn i vår her, og det var også en gjøreskutt, at jeg tar behov fra en gjøreskutt. Det var nekker som man kan minnes oss rett fra, men det kommer ikke til å ta ned her, sånn ting.
0: Jeg kan kanskje fortelle en liten stortlighet som du nevner til at nå atler jeg ikke at jeg skulle snakke om mer i seg kjendingene, men at du nevner til at jeg var sånn til kontakt, så du var så stortlig, og så skulle du ete, og jeg skulle røyne få deg ete, og du satt og lette som om at du røykte. Så jeg så ikke håndene, og du var skoet, ja. Her var det ikke, jeg var bare en fantasisigarett.
1: Ja.
0: Og så sier jeg, altså, du må ete han jo. Styr så brenner du. Men det var en sigarett.
1: Ja, det var det. Det var fantasi. Men jeg har haft en øyelig gammel fantasi. Og jeg synes at den yngste sonen og lever her også en fantasi. Altså, jeg spalte ofte spålet her. Jeg uimende meg meldstommen. Altså, jeg krutsjer selv og så. Jeg spalte kåpa selv og ut i tonen. Og dronker som den yngste og lever, han kommer ofte til hus og spiller ikke Playstation stadigvæk, eller som alle lærere rønner seg, men han får også ut stadigvæk og spiller ofte for en dag her på Vokseisen, en dag som Raula, ikke Dava. Han sier, ja, det beste han visste, ikke måten han er, så just dronker som han spiller selv, og det, jeg vet ikke hva han er fortsatt der som han krydde seg med ut i bønnen, altså. Og alt just kastet han seg at han var støyen og la og skjeit og det er ordentlig fantasier, altså, det er sikkert mennende for baden, altså, at du bruker fantasien, så
0: det er det helt sikkert. Du, John William, du har fortalt dere noe om Tvina Sjoker, som du finner jeg forholdsvis unge næron, og Parkinson, og så er det så er du i Vitsjer for tida, men det ligger også spennende for fremmene.
1: Ja, jeg skal kjøpe en sånn operasjon som de fleste nok sa i egen aso som skal for kjøpe noen som var bevisst i kjønvarten til deep brain stimulation eller sånn som de nok heter til de tar sedet for nakler nye hatten som færre enn 20 cm i nye høyland og skulle reka sånn knappen av en senter som tve sånne senter i Høyland og andre større venstre søye av kroppen og hinn større så høyre søye så legger jeg en kabel og skattelene ned i brinkene og her et batteri vi har kort inn som helter som fjernstørst som man kan regulere stremstyrkene og så skulle det stimulere til senter i hjernen som framløyer dopamin. Så det är ojämnt. Så kunde vi i strejmen kunde reglera imus till båda sugen här. Och till en ödig fördel är att Parkinson är imus till sluka i båda sugen. Och medicinen kan inte det. Och tog er det här så väldigt gott. Man kan släppa av det här att det är motoriska symptomen. Men det blir ikke av sjukene, og sjukene ganger frem etter, og innholder de etter 17-årene for meg. Men jeg satser jo på at jeg får få noe gøyere treet. Og til at jeg lunsjer det jo slett med oss. Sjukene dominerer med ekvende ekvende og etter.
0: Ja.
1: Hun tykker jo denne gøyere, og selv at hun kommer på oss og gjør det. Det var en øyelig åsyr. Jeg stedet for at hun kommer på oss og gjør. Mm. Jag gärna först i äresuj och han kunde bruka äresuj när jag som vanligt, men nu är det en barnsuj, så nu är det faktiskt ödlig av dem att han ligger ett eller fyr. Och tog jag spänt på operationerna, men det är nog så fan som färdligt, eller det är inte några operationer de har. Jag har alltid en 600 och trus som har finnit operationerna nere. Och Det var nyrren nu, vi skal nekva kanningar, og jeg har vært nokka kanningar, og det er kona var nyrren, da rendte vi det okko en tåramann som akkurat opererer av det. Vi kordde fra Hotel Tauschan ut til sjukhus, eller neurologisk dalt av rysjukhus, noen som Bispebjerg, og i taksabilen var tver forsker kong koner, og en her Parkinson, vi har aldri sammen fyr, og en var mamma den her som ble opereret så sommer på sjøen som jeg skulle gjøre. Og vi møttes i taksabilden, så det var nok så veldig. Og da vi kom inn i dittner Bispebjerg, da stod han hvis ni Åman Tuner, et navn. Vi minnes ikke sånn alt foran. Jeg bare ser, hvis vi samskift omkring Facebook nå, men han akkurat finnes bare opp på sjøen, og han visste med skattelene, og han akkurat brer, det en fyr. Det stod tve hål i skattelene. Og han var ordentlig oven på at det fungerer så øyelig vel. Og jeg snakket med han flere før, og det rikker øyelig vel til han. Lurde opp litt til å eksperimentere ved streimen. Og til å forklare for meg at det er snakklene som det synes som jeg kattet der. Men det er snakklene, det er ikke sånn. Også metallaktig som er øyelig tomt, som er stundt nye.
0: Stifter, akkurat.
1: Ja. Det kan det hette som tar brukat til at reglera streymen vi, han kan se hever han 300,000 innstillingar som der kunne velja hvert punkt der stimulera og det er så rævla lute, at det er 1 millimeter eller 2 millimeter sin her diotan, den elektroniska diotan, hon er 3-4 millimeter ganske av, så ta sentri er 1,5 millimeter som der skulle finna. Så skulle man och jag kunde behandla att man här tar reglera sig fram till att det bästa inställningen sitt här är. Så till jag som man vill avhänga och se resten av löven så. Det men det är väl det spännande det är Oslo ni eller gå som det har haft. Det är också en risiko som vi att nu på personen och han som blev vem var 100 som blev opererad över handled här med Lucas och Jack Hoskoft och Sean då det opererade hjärnan med stora rakat blå a blå akr, eller hva stod etter, er som blåir. Så hatt det unga måler kallt å stekka blåins. Tog i blåma så øde var skannar er. Og det er ikke alt som koma, jeg skal til skanningarna enn, og jeg kan blå diskvalisere av det av skanningarna. Det er at hjerne kan være så oppbygter at det ikke blir til å operere. Så det er feir jeg vita, og i september måned ganske.
0: Ok.
1: Ja, om vi er slåttende jøkken, eller om vi er skal til skanningar.
0: Det er spennende.
1: Ja.
0: Därför är det att bia fyra att du ska vara en kandidat till operation.
1: Ja. Och som sägs när man hundra handlade här nu misslyckas och han handlade inte värre än han var här en operation.
0: Ja.
1: Men det är ju att det är 600 så det är inte större som synlighet för att det är inte galt men man kvart också man lösning om det.
0: Ja. Så september ska du till kanningar och visst du så fast gjort att det svär när vi tar så. Vad är det här?
1: Alltså jag vet ju att de flesta kanningar är och hon säger att jag skulle väl. Jag var inte bänt för om jag fick demens. Jag följde att jag stötte upp för kors. Och så snart så blev jag glad med bostrångt. Men jag har alltid varit grås lövor. Så jag såg fattig vid demens. Men jag var inte. Det är ju kusin vi är pastor Amar Asmund Lovid men och Ölja Dröjmand där Dröjmand ofta troblöst det var Malmö så Lucas Jernan så stod där drömt så att det kom ju all upp så är jag alltid dök och alltså där är ju en omgång så att onkel Fyrplatte Lotta kan jag checka men det Jag är inte att vi kan inte munliga att checka så långt det är ju snack kvick alltså jag föll där stäck upp och stand pura blank alltså många år men tog ju alltid med mordla skriftliga så ska vara så tar kan ju hålla jag långt ut där som är
0: ja
1: men ska se ja och det är ofta bäst hopp så gilt
0: ja Fær under en så stor operation och vita till att för risk går ner. Kvad betyder det en trick så för det i det sambandet?
1: Trick för ner är att ta in. Alltså, Jeg trykker på livet godt, og jeg trykker på Jesus, det som han gjør det i Golgata, og at han røys opp til tre av det. Det er alltid en par strammer. Jeg kan ikke flytta fra det. Altså, jeg, min gang jeg i støven her som jeg ikke burde være. Og jeg ikke, altså, hvis man skulle være ideale kristne løyve som nekk prædika, men som kanskje ikke det ideale, jeg hadde jo ikke lyre opp til det. Men jeg vet at han altså Guds kan det være en tilfeldig hånd som alt det som jeg har vært gjort og vi sier det at det skal være en freder annafyr og opphavet at det skal være en eksplosjon som enda vi har vi bare sier det jeg trykker på at vysenden har rett og nekkunnet hvis man sier men jeg tror vi at hun tog seg samme språk som Bibelen. Tror jeg at vi mennesker er lykke vanlig å utlegge skriftene som vi der til å utlegge univers. Vi er kommet lykke stort. Og jeg tror vi til at jeg sier ikke at vissne mennesker er ikke skoft, men jeg tror på at det er en god til som vi ikke som det stender at som er opphavet til alt dette som gong fyrir seg og han styrer at han er egen vid og det er en livande vera og jeg husker også mye om at det er en så essensielle parster av løvene til åkne ætlen at og jeg vet ikke om det kan også være mer personlig som så at jeg har omgang vært han som helt rundt altså jeg har alltid vært jeg var kajer, jeg har kjørt noen fjellet først var jeg rundt for noen annen fjellet det var noen holstrenning i kommunen det var andre for samme interest men jeg ser det var godt at det var altså undantaget det var ikke mye for å gjøre det andre men det var sterk hun av det og det var slutt, og det var øyelig fikk folk som var her, og det var øyelig etkjende for å renne, det burde gjort mye, og det var alt man hadde gjort. Men...
0: Du har vært trofast her som du var.
1: Ja, jeg har det i kaféen i kveld, så sier jeg han kjeldt det. Han skilte omgang til folk som var rundt, det er omkring sagt også. Så han har opplevd bare alt og annet, og jeg må selv si det samme faktisk, altså. At du upplever bara att få flunch och få bort och annat från folk som är i samkommen och är anställda som man är värre men till omgången finns det mer flutcha någonstans.
0: Nej.
1: Och på tryggen är så central i min liv att det ger mig väl om att jag inte ska rusa upp. Om det så vara en himmel som kommer att vara här i jorden. Det var ju tänkande att läsa alla teologerna eller de som gräver i skriften och bekymrar sig om. Men lyfter det i öjran så jag ska rösa upp allt. Och jag ska möta min kär och vara det fantastiskt. Jag kunde släppa att prata vid kanske Ola, Abba, Sela som jag kan prata vid. Eller det som vi kan förstilla oss. Det var inte hur avlösning var det. Eller hur han var inrättad. Det var inte människa. Men då är det inte omyndat sig. Och han säger det. Jag minns att Tom Roberts snackade en rum. Han är trots av en man som säger att han omyndat sig himmelen. Så måtte han ha en bat. Det var helt sikkert han fick en bat när han kom till himmels. Och det är så omyndat hur vi då omyndat oss. Och hur det här lövde var. Men det var fantastiskt. Det är fantastiskt öjet att ha vänna. Og som Paulus sier, vid, og ta en vevne gjør det her, vidt tås ikke som de som unge vevne er. Og det gjør vi virkelig ikke at det havner vevne. Men det gjør oss ikke bedre enn andre. Vi er ikke bedre enn andre for det. Men vi er det. Vi er det. Vi havner vevne om at liv at man leier.
0: Ja. Tusen, William, helt til at vi er kommet normal vi.
1: Ja, vi tar väl alla svajman det alltid. Jag vet inte, det är väl men det är väl hundligt prat alltid.
0: Ja, det är äckliga gott och uppbyggande och avvärst, stortligt. Då kan vi göra för att tacka dig så hjärtligt för att du ville komma. Kroja fra. Och det var en sangrat jag som tog yngsta kvartetten. Bethesda.
1: Ja, hva kan det være han i alt han
0: som kan du ta i sol er.
1: Ja, og her må jeg si at hvis jeg nærka som i sol med løyve, så er det kona han, Johan. Og den som hun vil gjøkne med mer men jeg har Parkinson, altså. Jeg sa hennes i Arne, altså. Det kan jeg bare ui med, det kan jeg bare ui med, altså. Det är fantastiskt att ha haft den sådana sjål i löven. Man har också inte ont att vi kommer samman ut i antakt av Harley. Och jag stod och bojade utav med bilen och tog dig av mig och bjöd henne på en biltur. Och jag minns att jag pratade sig av henne. Jag älskade. Så sa jag, jag var inte med älskade. Men så kom vi här till att så ser vi med alltså jävla kattla du så kan man alltså att du var seriös eller hur så säger ja, tattla jag det skulle skiftas så jo och alltså det är så tillfälligt jag också ont att man väljer som man väljer att hon valde mig hon vill gifta sig med og jeg vil det gifte oss igjen, så om det var freskere på henne, men altså, det er ikke freskere på henne som er ferdig fra henne. Så jeg sjuk kan være, altså, så har hun haft ikke årsøkler rundt, og givet opp.
0: Men det har hun ikke
1: gjort. Hun er sjældne med løv. Det er vennlig at hun, at det er ikke rett for henne skudt for henne, så hun kan holde frem ved å løse med Lusa firmer.
0: Ja, så vi får höra kvartetten upp testa Sintjen da Sanchen da Seul er och han en särlig hörsan till Trine Eska ikon i Johan
1: ja.
0: Som är till Seul nu till ja. Finns det här Parkinson och Suja Svi
1: ja. Jag vill säga för allt som är Parkinson att vi skulle minnas till att vi är som är varandra att de upplever oss nu också jag minns att papen och han stod fram och fortalte om sitt liv som alkoholiker och jag minns att jag lustade efter honom fyrlösen i Össeskolan. Jag var som jag sagt över pappa, men alltså, jag kände inte att det som han säger. Han fortalde från synare upplevning.
0: Mm.
1: Och jag upplevde det på en annan mått. Jag upplevde det så som jag upplevde. Och så är det också med här. Jag upplevde mig självan, tjockna mig självan, alltså, och sjukarna som närvarande kommer här. Men det är som runt om mig. Jag upplevde det på kvar som mat. Sen så kommer vi på allt annat mat och vinen nu kommer och vinfolk och kvärdöjer och folk som alltså alla upplever det bara kvar som mat och det här måste minnas till vi som är sjuk vi ska kräva för något och kräva varandra och jag såg ju oss när som blev sjuk att det är allvarliga sjuk att det är såg jag det inte egen att det är hur jag ignorerat av alla mat och det är alla synd för dig och för det är varandra särskilt. Det sluter ögonen ägg på det ävarande att det sjuka skulle ta sig av det ont. Att det är liksom ignorerat det att man förfettlar, att kroppen förfettlar och att man har för en dag. Så jag vet väl det att hvis jag blev i vårdskvart 2015 när jag framtiden så var det rätt lätt större som synner för att det är en ägg. Självt om operationen kan gängas väl men så kunde förlöken vara en ägg minkar och hvis jag inte det är jävlig och då är att omställa löv efter tog så kan inte hålla mig ut det är också en anbörd av kycklingar själv det är alltid skulle vi om så stor att vi är en själv det är det som gör varma och det är det som är värsta att leva för
0: ja.
1: Det är inte annat som är värsta att leva för
0: det är verkligen gott att hörsta Jan-William tusen tack för att vi får inte tär och ödlom tog in och kärre. At herre mer var viktig å hjelpe deg og styrte deg og at vi får be av fyrir at du skal kunne få hans i skolevikirne og at han får gengast vel Jesus vil ha deg og ødlund. Takk fyrir.
1: Ja, takk.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, syster Forsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi er fløv i. Og så kom det du bedre Walkman vidt der, og jeg var øyre telefoner, og så kom det du med om du var ute, så kom det du lortet med om du gikk vi i snir Walkman, du gjør det da, Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Alla för inte 5G, inte datanet. Men alltså internetet kom

0: rikt eit hit blivu.
1: Ja, hatte wer Scholz som upptöka, Helof Arnason, sank vi och hon an upptöka helt att det för nu så åter tror stall helst att spåna band upptäcka det är tid upp. Så spår den kvar just där. Men nu får vi det syfta syndegi, en börska som är Divine Vibes, sänker vi och hon, We Stand in Grace.

0: Så vi ringer til Vinjard Magnussen. Velkommen, Vinjard.
1: Takk for det. God morgen.
0: God morgen. Ja, vi du ombå. Jeg vet ikke, Lassle, som kommer ved en frikirken i Vavnån. Eller i Vavnån. Så du hever akkurat for fremman som avhåverst. Att det är att tid här var fit på tre år och det här var tid en stövne eller ett tilltäck som heter Give Room. Men då man väl hade hett Give Room. Det kom hatt afra.
1: Det kom hatt afra. Jo, jag tog lepe bant utan. Ja, det är rätt vid det tre år vi här var rätt med Give Room. Og det vil si at i 24 var det første fjellet, da man tar vel. Og i november 24. Og restaurant kom, ja, nå var vi akkurat, hadde Gustavns til Joar, og hvis Peter leide Gustavns, men så sier han akkurat det her, at han tar seg løsning rundt Jerom, så sier han at Jerom er ikke bare et hosgått, det er ikke noe som vi bare har funnet på, men vi opplever det faktisk at det är faktiskt kallt som god till Givi och han har lagt det åkom till att häva hälsa rastövna. Tog att vi halta, tryckva, vi suttja att det ska givas rum för tog som god hävor till färger och han ser att först på idé. God hävor till tjöken alla tojer och tjöken alla linjer och tjöken alla sövna hävor han är det något som kommer vi jag vet inte om man kan kalla det nuttjon äldre, det är nuttjon vinter till varje imestäng som går till vi görs till mittenapparna och vi tror att god inskjö faktiskt att komma vid nuttjon nuttjon på tammatan att alltså har vi säga nutt för den också viktigt att vi kan ska skilja det på tammatan att god är att det är samma men vi är ärmarskaje och vi kan inte färta alla parter av god vi sen. Så det är något som god inser att visa oss och att göra oss för att jag färdar av honom. Det är inte att han bröjtes detta tog jag. Nu ska han finna på en annan strategi. Mm. Alltså god har en strategi och han har bara en bådskap och till Jesus.
0: Ja.
1: Han, alltså, till Jesus och bara Jesus och till Jesus till kyrkorna och till Jesus till dig som inte är kristen, som inte är pastor kyrkorna. Han är en bådskap och till Jesus och till den största som god har sagt och till han får alltid säga något annat än bara Jesus. Och

0: kunna gjelda. Men til vit som är avmarskade och har bruk för att akkurat på stagelsen att god släpper att arbeta vid åkken så gör rum handlar om att jag gör rum hur jag gör rum och jag kan själv om tid och tid som god hever tid åkken och att det snur sig om att god kyrka gör rum för det tid som god instruerar och gärna att det kyrka och åkara tog och det snur sig om att det ska nästan ge oss rum för att Guds rike ska gänga fram i mittlen och i åkara samfulla och i mittlen kyrkina. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Att Guds rike släpper att få det här rum som det äger att häva. Så det är det sin tro av ötlund tog, ja. Så vi får svära att det är rum, ja. Vi har alltid att det här kom bant ur himlen till och tog att hickar man kanske efter och när vi inte rum nog och vi är inte så stor kyrkja så borde det kanske vara någon helt annan som det borde inte akkurat vara det, vet du. Men och vi upplever bara en nöje till att kunna häva hessa rösten
1: mm-hmm.
0: och att det faktiskt blir till och att det är till större sökning för åkken som kyrkja och för Guds folk i följum. Det ja. Suttar vi. Ja.
1: Alltså vi människor häver där vi är där vi har funnit åkken som viskar, äter rickar så brukar vi bära det. Och tog det rika så gott.
0: Akkurat.
1: Det var en kyrkjefeter och samlarstein för A300 och ett eller annat. Och det blev så öde. Det var så öde läck om god kvar god. Och så blev det stäffest här. God är färje sån heilig andan.
0: Mm.
1: Så det var, man, nu vill man göra det rymligt. Ja. Då det blev vi att diskussion, nej till Heiland, nej det är gott, och det är sån, ja, så är det. Så definierar man det här, för att göra det rymligt, då? Och det är ganska negativt att säga mot det ger.
0: Ja, alltså, det som vi, alltså, det som går ta sig i öliga tydliga vid åken om på, där vi börjar på ett rum, där vi är om det femfaltiga, och om att ödstan femfaltiga tjänastan, lärare, apostlar, profeter, hyrar, evangelister. Att det är vi som har hårt att tala på uppe fem tjänster, men att det är faktiskt en tjänst. Den femfaldiga tjänsten är den enast en till en tjänst som går till att man ska tjäna samman och i kyrkan, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det är vi som har hårt att tala på uppe och säga er i hetta och tvärt hattar och vi har hårt att sätta det uppe i positioner. Men det handlar nekmare om funktioner, och ja, en position kan nästan gott vara, men det kommer alltid ut av en av funktionerna.
1: Mm-hmm.
0: Och funktionen kommer av att det är Jesus själv som utväljer och kattlar, och det är Jesus själv som ger nöjna och myntlägga till att vi kommer fungera i kvarsynorna.
1: Yeah.
0: Och att enda målet vi till femfaldiga är att utrusta, utbyggva alla kyrkina till allt gott värld till vi är vuxna upp till fotla vuxna av kyrkina.
1: Yeah.
0: Och vi delar vi här till så tog ett hända tjänastan en. Och till först och ger rum här har vi haft snäck fokus av det här tog att vi tryckte att det heter som grundarlag i kyrkina. Ja. Hvis vi inte har det på plats så är det inte annat på plats. Och vi måste komma efter till hur god bygger sina kyrkja. Han bygger där vi, alltså grunden vi lagt i aposteln och profeten och hotnastan med Kristus. Det ger han kvar jag för. Han ger något nytt i mitten också. Så det här tycker jag att det är viktigt. Det är väldigt viktigt för Guds kyrkja i det att de tingarna kommer på plats. Och de kommer inte på plats av ena rösten och läggt bort från. Men vi kunde börja.
1: Mm-hmm.
0: Men det som vi känner att ligger av Guds hjärsta och det som himmelen har till och hetta i år, ger rum i år. Här är ganska nekmajra prästaskapen och kvättetean prästaskapen. Prästaskapen är allt Guds folk. Det är alltså i Nya Testamentet och i kyrkjene är vi ödla vittar. Vi gör ödla tjänast i templen. Vi tjänar ödla goden. Vi låtaka öll i gudstjänastna, vi tillbyar öll, vi byar öll, vi är öll tjäna gode på en blandad mat. Och det som vi bara känner till det här är att god inskjør at jeg røkker seg innom prestaskapet og å sette prestaskapen i stand og at prestaskapen vattner til bøn og til tilbjørn og djeves og hjerte i vore og at det ligger ikke bare å ha noen få av og noen få av her kanskje en særlig oppgave men det ligger å ha noen ødlo at tjene god i bøn og tjene god i tilbjørn at evangelisere at bære evangeliet ut at bära att gå ut och inte ut till vänner till familj och arbetsplats alla ställen. Och det vill säga att det är som vi på andra mat har hållit på och heter vi och vi kommer här vara näck mer fokus av bön och låsa och att hjälpa igen och övnerna som kommer att gänga att vi skulle sätta övner
1: ja.
0: Så är det mer om egentligen hela andan och vi prägas då mest kring hur är han, vad ger han, hur kommer han och hur är han så upphärtliga större antutning för kyrkorna och idén och för livet att här och med. Och så är det här vi går snärvare för att er går snärvare och kan betyda att ta i god kemen är och hur så förvastar vi går snärvare och vad händer vi går snärvare och hur så är det vi går snärvare och så tar vi er lysende evnene, men vi kommer å bruke gode tøy til lovsang og til bøn, og hvert er lagt opp til at vi som kommer og rastelene, at vi mottaker øyne. Jeg vet godt at man melder seg tid, og man kommer, og så husker man, nå kommer vi her for å få nækka, og vi skulle alt få nækka, men først skulle eisen være klar til at eisen ikke kan skje av nækka. Man bør ikke være helt vittla, men vi åpen for at to prestaskaper, og to kan eisen skje av nækka. Det bør ikke være at helt crazy, men bare til at man åpen for det. Men god tatt tåser vi med. Eisen prester, kom ned, vi hadde for en til at skje av god, mine bøner og mine tilbjørn.
1: Ja. Det vil si, det er ikke som man setter seg ned, så får man blodjønne papuier, så sier man, du er en god til alle, og så videre. Det är ju så läs.
0: Det är ju självande värld att ägstna undervisning och ankerprätka på tammatan. Och självande kommer vi att få några ting. Men det som vi känner lyckor av oss hjärsta till det är att vi alla är alltså en skål engaged. Att vi är lottäcka faktiskt.
1: Yeah.
0: Vi är inte passiv, vi är lottäcka och vi ger oss klar till okej, okay, god, vad säger du, vad inser du? Och vi kommer samman och söker han för följare. Og fyrir okkar folk og familier, fyrir hans er kyrkjo og at høyra fra honom, og at bya fyrir landet om eisne, og at søkja god i bøn og i tilbyana, omframt at eisne verur okkur, som man kallar fyrir eisne, det klassisk undervisning. Men eit som vi tar var just, det at vi fjör høyt vid en lengan talarlista, og vi utnevnte kun eisne, og vi får eisne okra utlænska vitsjan, men jeg kjent å vite såleis mer at vi skal få ikke nøvn sett opp.
1: Ok.
0: Så vi har bare sett evner da, og ikke nøvn, og vi vet at sjålvan til hver fyr at undervisa ut hver jønne, men vi har ikke en talare lista på tammatan som ligger ute her, tvært. Vi kommer sammen om det som god til vi til okken.
1: Ja.
0: Og om hela andan og om Guds närvaro og så er vi tillsammans om det.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det vil si at du kommer vidt her som du hever. Hever du akkur at jeg var en som sitter ved søyne og en heve, så vil jeg frihet til å si at jeg vil gjerne si akkur vidt det. Og du kan skal si det selv og føle deg sinte nye lia, så kommer en til du inn og kan skal gjøre det et oppmuntrende år.
0: Akkurat,
1: yeah.
0: Akkurat.
1: Yeah.
0: Det är lika med som på Ankramata Eisen kan få oss att plåsa. Yeah. Prästaskaparen som ska kunna sättas i svink och i stamt och tracka in och göra våra prästaskapar. Så yeah. Färre vid Eisen i Hava, ja, vi kallar det för hade vi ett forskjelliga värste och annat. Men för Hava näkar jag som ett encounter room, ett land. Vi manglar gott förest år
1: ja, alltså, att möta onkron.
0: Ja, att möta onkrona och att möta rum nej, det är inte ordentligt gott men så vi har alltid kompärat till det enska till vi manglar och bättre att encounter room
1: ja.
0: Och det här är ett rum kvar låsanker ja, egentlig her til tilbyen inne og så er det akkurat som imiskar man kan si stasjoner man kan komme til akkurat som profetiske baser og få forbøn og få et år og så er det det som vi kaller for profetisk skriving det vil si at det er folk som sitta samma vittar och skriva en hälsa nyår kanske på ett vers eller att det tecknar en mynd eller ett annat tillbund det som hade antingen gjort där.
1: Ja.
0: Och så här har vi ett eisen förbund för sjukdom där för en station där vi folk som här var till att be för gröjning. Och det är bara eisen ett rum där man kan få löjv till och i stället att kunna söka god och att vara i hans närvaro. Och samtidigt att vara tappor på inska matar.
1: Ja.
0: Och så häver man en av tog. Och jag vet inte hur långt man är inne i sen. Men man kommer in i bussgundla så här.
1: Ja.
0: Och det här vill förkipa av stenen. Och ta kan man ha vita stenen. Där man kan komma in i det rummet. Och det här vill leja i vägen.
1: Ja.
0: Ja. Och det här är ordentligt gott att det är akkurat som frigör och tar man ner och en rastare med näckon folkon så är det näckvart och näcksnack och det är gott. Men så är det akkurat som ett stärk och det är inte så näck folk och det är ganska mera frigör.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vill säga att det som vi vanliga huxar så stävna så huxar vi att nu får jag stävna i hamn block vi och inontera och jag får en läck gott på surtoj. Men det är faktiskt inte akkurat så löst.
0: Man kan gott notera.
1: Ja,
0: men man kan det... gott på det. Men vi inser faktiskt att vi faktiskt kommer fram för gott. Vi är i hans närvaro och söker han. Och vi hör från honom och ber samman. Och ja, vi kommer att ha några undervisningar och annat. Men det ligger inte så 100%. Alltså vi kommer att ha sådana undervisningar. Men vi kommer att ha vara lite flexibel och säga okej okay, att nu är inte god att vi tackar det för hälsovinkeln och kanske. På ett hammat annat.
1: Ja.
0: Ja. Så det är, ja, jag vet inte, nu på det, ja, alltså, och att det är som vi känner att god för vår vuxnafgång och vi skulle göra. Och så måste jag Gustaf.
1: Så vi tar, ja.
0: Det är inte bättre, alltså, vi gör det inte lätt för oss själva.
1: Nej.
0: Att Gustaf ska man förklara för att jag heter det.
1: Ja.
0: Dis, men
1: ja, på en måte stendt det der 5 meter vippen, og så sier de, kom, nå leiper vi.
0: Ja, og vi kjører, de sikker jo at det er vatten i hylen, og da vil leipe. Jo, det er det.
1: Ja. Men ja. Og stevnen være så, og i november måned, det er vikeskiftet 13. til 15. november, er det rett?
0: Ja, det er rett, ja. Vi er 17. part, fortsatt, ja. Og den koster 500 kroner, og til en avslotter for... för ungfask under 18 och det som är första jag läser. Det är min nischan älskottor på en del, men det är en älskottor.
1: Ja.
0: Allt det här var 312-trus, låt för att. Ja.
1: Går som helst med sig till?
0: Ja, så finner du event Facebook-tillstack av Facebook. Här finner du också under, så bara skriva ett rum. Minns bara till att hitta ett resten av året. Jag har alltid ett gamla rum, det är inte framme.
1: Ja.
0: Men jag har alltid tillmeldet galotje ett samma. Så fär du inna i eventen här och här är en tillmeldet galotje inne. Och här kan man trösta av och så meldar man sig till och så flyttar man pengarna och kör man meldar till.
1: Yeah. Ja.
0: Och det är, ja, själv röstövnen är, alltså jag vet inte att sagt 15, men 15 det är den allmänna godstjänsten. Men ta kommer att köra inte komma. Men hit är 13 till 14.
1: Ja. Ja. Och det är utan gamla skolan med vad är?
0: Ja, det är faktiskt det är ju två byggningar som är bästa skolan, men det är ju till sist alltså först då har lagt en chatline och alltså du från infra vägen och där som är det byggda huset.
1: Ja, vi har. Ja.
0: Vi har det kan nu. Ja.
1: Ja.
0: Så det byggda huset nu det moa, det byggda huset i moa är och kan center är så ja, i vetten och nära.
1: Ja.
0: Ja. Och det ska snon ja.
1: Så och det har vi väl visa hinna varne.
0: Vi har haft i halvtid av första året var vi 100 eller 20 vi hade en utlänning någon och i fjör låg vi i halvtid var det bara 105 eller något sådant
1: yeah.
0: Och det är faktiskt akkurat gott så det är det som vi klarar.
1: Ja. Ja.
0: Vi klarar kanske inte alltså flera hundra folk. Vi har inte omstånare och kanske folk till det, men vi klarar hundra och tjugo folk, det klarar vi.
1: Ja.
0: Och det är det som byggningen täcker här nere. Och det som vi har sagt och inskatt till det att Jerome till sitt hälsa med sväng. Det är alltså det är super att vi kommer att vara förviten, men förviten tar lite åtje. Det som har tryckning till det att vi tar antaliga sväng. Så visst vi är det han som är Jerome är det han som är svänkor. Ett som uppdagar är att faktiskt mist min appetit. Det här vi kan antaliga hunkor. Så kan så komma att Jerome och få en vaktan.
1: Yeah.
0: Och vakten antaliga hunkor av nutjon och blåa tister efter gott.
1: Yeah.
0: Ja. Så det här som ger rum är och av Guds folk och det som känner att det är en stant i en arkanast och inskja att komma närre och det som ägstande kan ska lajta och hitta fram efter att det är god kanske för att göra nast eller att det är till och med nast.
1: Ja.
0: Tror jag att god hävna kan till och med som ett icke ordentligt här och säga än. Og det kommer, og det er viktig at vi gjør folk svar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vinja, takk for at vi kunne innsette det opp, og vi innsette det alt det beste vi stemmer.
0: Tusen takk for at vi slipper å fortelle oss fra.
1: Ja.
0: Og god sikten til hver arbeid i Lundene.
1: Takk for det.
0: Jo, og hjertelig velkommen, Eisen Vester, og spesielt, jo. Ja. Velkommen. Ja.
1: Og nå får vi spille og lese med godt. Till vår skotmåin. Och det är en som heter Dan Jekvan Eliasen som synger till. Så tack för det.
0: Så tack.

Det var en lyssensang för jag kom färg var. Och annars här så har vi en samröver vid Nils Westergaard som det är aktuellt i det här löjt och att en bok har kommit ut som är ett dramatiskt liv i tro. Och det handlar om Hans och Nils Westergaard och det här löjt. Och Nils grejde eisen fra sina sjuka, kurser god hej, grätt han. Och kvar han så tjänar vi den som har en givet honom, som han alltid har gjort, som allt hans och Nils har gjort, det är nek år. Och Arne här så har jag pratat vid Vinjart Magnussen i samband med en stävne som var i Vävren, Frikirchen och i Vavon. Så vi hoppas att du finns en ekvid där och vi äntligen är här och i Lindene, du har nekk godt fyr framann.

0: Lort etter av Bildtjelån Hvem gjennom det er noe nytt
1: Men nu skulle vi haft en gäst men hon fick författ så vi färre stäng för att höra Njall Djurus och i Tottun och Kvöj hur vi bor bland tutning för det och som vanligt så färre vi först att höra Rune Sintja en gamla bok, en dyra bok och underspel i Hebe Gunnar Gottsenter upp till och i Kristoffer studion.

0: Nu kommer tottren. Kvoi hever Bibelen tøytning for det? Og i morgen den Jarl Djurus som sverrar spurningen om. Ja, god an dag, Jarl Djurus, og velkommen i utvarslåna.
1: God an dag.
0: Jeg har alltid ikke pjørst at presentera temaer, jeg har alltid før jeg kan kjenne at det har vært to over Vi utanlande nekv nekv år,
1: ja? Ja. Jeg har vært utanlande nekv år, men jeg er helt visst, og det er jo eldre man verer, jo mer så kjenner man at roten er føresk, og alt er i føresk til jeg liker mer i hjertet.
0: Ja, jeg tror ikke det.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid hatt det felaks for jeg.
1: Jeg råkner ut det.
0: Ja.
1: Ja, man blir sier at at det tar man blir av synder i arbeidet, så får man barndommen. Men det er eisen så leis at vi som nå her var vidt og skil, vi får eisene og i en slags barndom vidt minnast atter, og det er utrolig godt å si det her og minnast atter.
0: Jeg minnast atter, jeg hever øyne stående tøtning for samleika, for identiteten til en.
1: Ja.
0: Att ta så om och minnas.
1: Ja.
0: Liv.
1: Och tar man huxar om badnar, ungdomsår, mandomsår och så vad gäller färjan så har man en nek otroliga gotta minnas att det var. Och vi skulle räkna vi att isen är hejt och lustar och i sita och är yngre och i lusta efter. Att det är otroligt många människor i har varit och i samband vi som inte har minnas att det och då ska vi vara glada för det vi som kommer från en god hem och tacka för det här det är många som har varit unga så hemma föräldrar vill visa en god sen skulle göra så vi är och vi var jag synder irritera ena föräldrar det hade fel att vi är ett lång men om man blir äldre själv och förbörden själv så tackar man för det här vi för en funge vissar och så tar man det vi i löven och tar det bästa ur hur man upplever sig med sina föräldrar och ger det till sina barn det är bara så det är och så gänger det att efter att
0: ja till och det som jag skulle eller vi bara skulle ta oss om det var jag har bytt om du kan säga sen till kvart bojplan hur en tuttning hon är för det eller kvart hon är tuttning för det ja
1: nu var det ju så där så att nu minns jag åter.
0: Ja.
1: Och det är av gamla det är. Good old days. Och tar man också att det är en gamla det är. Så minns jag åter av badendomsarna. Och vid ejäkna ner i frälsarna här. Här börjar jag som smadrag en gänga. Och här vi hittar till alla tyna. Och jag minns åter av här. Så det vid som en ta böden. Och vi samlar oss ena för en vikna. Och här låg så vid Nya testamentet. Så minns jag att det från min badna hemma. Här var inte Bibeln bäst i bokhittelen. Här stod en som var äldre. Men Bibeln låg framme. Så jag minns särskilt av ståbånen låg en Bibeln och hon var stunden laden atter, men som oftast var den åpen. Och det var ju Lise och i Bibeln att han var gamla. Og jeg minnes til dømes da Oliva Jorus kom hjem av kajene, så åtte de døvra ta klokken 12. Og så vær ikke hånden at eda døvra en halvann tømes tog, så brukte han da sørste kvarteret og han får omanatt av kajene. Så minnes jeg godt at han sæt og leser i Bibelen og han får sted at han fikk seg viføre til dagen. Og det er sånn god minne som han er hjemme fra. Men kan ikke at det er for meg, jeg bør minnes det.

0: sommerbostad i Oslo. Utanför Oslo, det är 2 timmar att köra. Och jag vet inte så gott det är att du först och häver en likt om kvällde och något att du är som sent av kvällde ska gänga sig om skåna. Det är otroligt gott att ha en likt att lysa så du kan veta hur du ska gänga av stigen om nian och tölut sommarhuset. Och så är det.
1: Så att så ser vi bojpel eisen viska och i tunne löve att det är en likt.
0: Ja, og ljós, og så det jo eisen til at leimuinn hefur gynnsi og nekvar atter. Og jeg har vi på nekvar mata ui godsrøyti og alltid hefur det passa gott að haf bubbina vissar. Bæta mann hefur hitt mennesur her mótgengur hefur verið. Ikke at ha i fest man har vært i gåen høyre Bibelen hun passer så utrolig godt jeg pleier å si det så jeg har i ferie nærkast steg så da man vel har ferie og i uniformen da jeg i arbeid og så videre og her kan du ferie med her gammel og her i alvor samtidig så passer det lykke godt jeg har Bibelen visst så hun passer inn i alt til det som finner og tisje omtalt det til dem Charles Dickens sier at Bibelen er besta bok i heimeren hever kjent og kjemre kjenne og det er pura samtidig oi.
1: Ja, det er fantastisk at hun kan passe inn i ødel vireskiftet ja?
0: Ja, og hun passer inn i ødel vireskiftet og det er ikke så leis at Bibelen er gammeldags Bibelen er aktuelt enn det og det og det er nek mennesker som har brukt for Bibelen og også om gamle det er fergen, jeg minnes at han ble jo jeg vet ikke hvordan det er nå, men da jeg var unger så var jeg da var det vanlig, da jeg ung folk for ut av kjekkvinn til å med å få sted til chips og så var jeg at det lå en Bibelen nede i setjen her han skulle færre sted så det var det at Guds år har fyllt feltet så nekvast stæger. Sjølv er det ekvile takksam for at jeg byrja som smadranker å lese i hese bok. Og nå skal du vite at jeg sier vi de gamle som da jeg var 12 år gammel, at nå er ikke jeg leser meg til jeg lyser nå ikke det som heter flere ferier.
1: Da jeg var 12 år gammel?
0: Ja.
1: Og skilte du nok vel til helt da?
0: Ja, nå kjenner jeg som ikke var ikke så trobult. Nei, man skilte, man skilte ikke sammen hendene i ødlene, altså, hvordan det her var. Men altså...
1: Men frasagt.
0: Ja, og det var AH-verte, det var lykke godt som alt annet, og enda bedre enn Anna og Lise var. Og så sier jeg vel, det her var en heila bok, og da minnes det godt at det setter vi med, nei, du skal ikke få henne for 14 år, og ta slag vid rönna hjälpa där i köknan. Och så läs minnes det att jag ofta sagt om det gamla att det tänkte inte bubblorna kör så här. Och jag ser det ofta och jag är ofta spurningar tror jag att du vet en unge dranker han sitter spurningar hur jag hattar och hur jag hettar och så vidare. Og det var svære så godt jeg kom til. Og vi så det ofte når vi pratet om andelige evner og det som hever i bøkene gjør. Og nå synes jeg at alt dette her, det kommer inn i heilene. Og det er en viffer du får fysse vittere i kjøkken løyve. Og det er det som kommer inn i de imiske omstøvene og i løyvetøyene. Og det er det vært nå i min løyve, nekvar imiske omstøver. Det er det så utrolig godt at du kan minnes atter av året. Og det er vært lukket som salerføye og hjelp. Tror jeg at Guds år, det gjør dere at vi skulle leve et godt liv, og vi skulle ha noe godt, og så var jeg med det, ta et målkanger, målplekker ned, så kommer det eisen inn her.
1: Du tar seg at du kan lese året som unger, og du er som baden, kanskje, og du sier parster av deg og minnes litt, men at det kommer att kämpa till gåvar uppe i sjukken årene till att bära du skilda bättre men att det kommer fram till bruk för dig, ja?
0: Ja, det är otroligt. Ja. Till dem så har vi hittat till dem folk som är det blivna sinter att minne till det här.

0: det kjødet. Men ta til først å synge til dem, ta gamle evangeliske sangene, etter at du leser et år, så sart du om munnen at det fyller vi. Det kommer at tro at det en hever lyset, og det godt vi fører, det kan visse løvene. Og det vet jeg mer. Og det det ojo og kjøtlom.
1: Ja, det otroliga største vi som du nevner, vi kallar det bare minnesveiker.
0: Ja.
1: Ja. Det här är att det kommer fram att.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är bara så det är. Ja, och ibland hon hever otroliga nek vad säger och det är bara så att, det är en som har sagt att den heliga skriften är visdomsens gästa på.
1: Ja.
0: Ja. Och då du ska ha en gästa på så ska du bjöva ta bjöva du gästen och ta väl bjöva den där bästa.
1: Ja.
0: Och det är otroliga gott kona som är, hon fyllde år för inte länge sedan. Och ta var gästa på för familjerna. Hon ville inte ha det så nej, utanför. Hon ville bara ha familjerna. Det var hennes mat jag hade på. Och så sa du det här och vi visste inte hur det är. Böden hade gjort en sang till henne och jag visste det heller inte om. Det var överraskande. Och så sa du det här och så allt i ena så får tror jag av Abba-böden som är och om-böden som händer upp på, upp på att nu skulle jag läsa. Och så var det spänt i om det för att läsa ett äventyr till ett land och så vidare. Nej, nej, det är oss från bubblan och det överraskar jag också positivt.
1: Yeah, sure,
0: ja, mitt land har tvär agent någon en var 12 år, hin är 8 år till oss David Salma Harren är här i mun och så kom en dronke som är 12 år och han läs eisen från Bibeln. Så det här var ju överraskande, men det visste så lyckas som att det här är något som passar för ödel och man kan hava ta i gesta på er så, yeah. Så kan man hava det eisne
1: glede og sorg
0: ja yeah.
1: Men tror at hon är ju agande gammel man sagt
0: ja yeah.
1: Men ikke gammeldags kortene?
0: Nei, du vet, man pleier å si om måter at det tar gamle og så færre der, men det kommer atter.
1: Ja.
0: Ja, men tar det bøybljan, så det ikke måter, det er verleitje, det er Guds år til okken, det er år som god er innblåst, og som tar over give menneskens skil, så tar jeg give okken i seg bok, ikke sant? Og for meg har det vært sånn, alt liv har vi lise i seg bok, vi har haft en bruk for henne, alltså du sitter inte bara och äter nu och ta, du äter fast och då du ska ha något likam så har du fasta måltid och så läser man en vänja sig till som en kristen människa att ha fasta Guds års måltid kvar du har dina bönastund folter dina händer och bier för det här tynen och så vidare jag kommer i morgon så tar förvid upp och var samman med en kvinna så självsagt så tog hon fram andagsbojsna och så läs hon och är på fall det händer munnar och hon ber för mer munnen och hennes familj och ödlon och så läs jag det bara och tar vi för in i dagen så ber jag för tog
1: det är fantastiskt man kan det
0: ja.
1: Lägga dig in i Guds hand och
0: ja.
1: Och som du säger, man ska tänka att eftersom man äter, att det är föje för sal och anta.
0: Ja, och så sa du till att det är så otroligt viktigt att människan, det är så att, du möter livet är inte bara vägänget till målbräckarna. Och så oftast till målbräcket är en grupp efter. Till något sådant det är. Och man lär sig, och man får erfaringar av målbräckarna. Och det är väl oavmintligen ekva målbräckar som är ägna. Här har vi inte bara själv i målbräckar nu och ta. Men samma vi gör dem.
1: Yeah.
0: Och i målbräcka. Och ta är det otroliga gott att lycka som här var ett år kvar du stålade på och så vidare. I minnes till dömes ta jag fick mina biblia så fick jag med som onkel i färgen mästisår som alltid har fyllt mig köken allt liv.
1: Oh, yeah.
0: Ja. Jag har två mästisår.
1: Yeah.
0: Och det är från Jobbs bok. Det är alltså tre røva elefast, det var en vimme av seg jobb. Og han sier det slik, så leis, at setet tog den her kafire, så skal det egnast videre der, og i vi leie tøyner, så skal skuina ljøs. Likke leien om man etter, så skal du alltid sige opp etter. Altså, du skal være positiv i din løyve. Gjenge den nye et løyvnum, så skal du råpe opp etter. Til alle det da.
1: Hver stender at det?
0: Til alle stender i jobbsbok 22.
1: Jobb 22, ja.
0: Ja, og det har vi jo vært i min løyve. Her har vi møtt arbeidet for herre. Jeg har sett at nå stander jeg ved at jeg gjenge nye etter. Det så otroligt att du kan ta sig och ha en genial uppbättring.
1: Ja.
0: Ja. Och så är det näka att det är inte bara att se det här och se att nu är det eländigt och nu är det nu gänger den bara skajva lej. Men du ska ha mot att se upp efter. Vi ja. Måste runna finna ljus i tunnelen. Och som ofta så svast du att efter en tunnel så är det här himmen är nog ett ljus.
1: Ja.
0: Men det är inte så lätt att du bara sagt mörkret.
1: Nej, det kan ju vara en löte och du har inte sagt ljus här för jäntan.
0: Och visst du brukar till löten att se upp efter.
1: Ja, ja. Ja,
0: och jag har alltid lyckats som haft arbete och aldrig lyckats som givs vid första troblägar som är värdigare. Nej, för mig är det inte så lätt. Så det har varit nejut som är rätt som det är. Och om du tror på mig eller ej, så har det hänt att jag är färd framför en spegel och huggt in i spegeln och tar sig med självan i ägene som säger, nu har du uppet.
1: Oh ja. Att det kommer att pröva kanske.
0: Ja. Och så ett annat år alltså som vi fick vimmar som är började som helt unger. Då jag visste att det var en tryckvande. Det vill alltid ge vara syndra motstöv. Folk vill jag lycka som slå bein under den nu och ta och så gör det så följer att det är så helt enfalt. Och ta fick jag med ett år och i Solma 1890 här och ta rakt att vi så att är lov det är bättre att det är bättre du möter tusen gott det du är som är sånt du illa. Och så här ständigt där bit här illt så ska du bara signa. Alltså du skal ikke begynne allika som at ta illt møter idlom, ta vidt at troblaikje og hurleves borti rådøy, men du skal bare signa, og at det her er ikke vanskelig nu å ta, du er så ekvile latt vi at ta en slær under vengen, så skal du ikke vente hin tid, men du skal slå fra sjolver, ikke sant? Men det er bare så løs at det har hjulpet meg at det fikk jeg seg her bare i året som ung.
1: Så du finner ra august året, og det er tve imisk rujtje faktisk,
0: ja? Ja.
1: Det er ønta og så assikna.
0: Ja, og det er alltid godt å bruke det. Guds år, det er andans ør.
1: Ja.
0: Og det skulle vi hevja høgt av vi færre ut og strøy for i herren. Men det skal ikke gå i mast. Mm. Og så lærer jeg seg at hvis vi færre åttan Guds år, ja, da er vi dussalig.
1: Ja.
0: Da mangler vi rustning sin sjokk. En deilig, stålande.
1: Jeg sier til hoksen til du tar seg om etter, at det er øyelig viktig å tilvite om å kjenne Guds år,
0: ja? Ja.
1: Som nu att vara tillvitar om till att Guds år säger till och till som nu är vi antansvör och att han är vi och hon och allt det tingsna för att få styrka.
0: Ja. Så det säger jag bara. Det är bara otroligt. Nu har jag till dem så är det bara något gött nu.
1: Ja.
0: Och jag har ju sagt att det är otroligt något trygg och gott tro att löva gatan. Det är ofta en folk som har tro på att jag visst ägna löv. Är det och min och medelja fast och just ni heter. En som fortalte mig och här och i havnen att det var nära rusmusen där som pratade jag mötas ett eller annat sted. Och ta var en som säger att det är en tarra. Så det är ofta en folk av händelser som tar som handlar i ävner.
1: Alltså ja.
0: Ja, och det är jag så tycker alla tvinna touch med fyra i vid och i här som jag har arbetat i Oslo till dem så att det är alltså det är inte bara folk som en går i kist och i en samkom och det är flest som här i Ebenezer eller Philadelphia eller och i Evangelius nitt upp i Høyvøk det är inte bara de som man tar läsa Guds ord det är nek som läsa Guds ord och som halter att Guds ord är ahoverst men det var inte att Guds ord ska inte bara viska så att det ska ge och kunna gå till här uppe överst etage det ska alltså Philip Jakob Spener han som var en av timen var tyskar och han en av timen som började i pietismen han säger det således att Guds ord ska viska således för jag kunde först ska den ner i heiland du ska skilja då så ska du det ska inte stäcka här så som hon stäcka det här och ta bruka det verk och sår för att att landa till kommande och ta och vilja spänna bein för jag som prätikar Guds år så vi är det och inte skilja allt det här men Guds år det ska ju undervisa och vi Guds heila i andra ska ge och så vi får lycka som skilja Guds år och så är det så att han säger att det ska föra från heilanden och detta ner i hjärta.
1: Ja.
0: Och tar det så detta ner i hjärta så är det en hjärtasäk. Men alltså, det är inte bara en hjärtasäk. Det är heilma till. Och samarbeta med den heil och hjärta. Ja. Och läsa Guds ord. Det ger vi också otroligt. Men så säger han då, men så som hon så stäcker det här. Alltså det är bara, det är fler från heilan ner i hjärta. Han menar att sanne kristendom ska fungera således. Att från heilan ner i hjärta ska det föra ut i händer och fötter.
1: Ja, det är ordentligt gott. Det,
0: ja. Ja. Och ta virka Guds år på en ja. Otrolig flott mat.
1: Och hur det är med drogkraften i statikon och i arbeten av götene? Ta maten för ut i händerna resten, ja.
0: Ja,
1: vet du. Eller inte allt långt mer. Ja,
0: alltså här... Här är vi arbetat i ett år så här var vi i ett år började det en vi att alltså här ett som arbetar här kommer se man och vi har då så att tar vi har också en folk i arbete och det man ju lösast läst starv och så vidare starven som är och det man bara fylltja till rattenslinjer som frälsna här den häver det har varit rätt att skriva och i lösningarna men så kunde en och kvar komma in och arbeta här alltså det är folk som inte har ett tryggvande stöje men det troligt är att de respekterar det som vi standar för.
1: Alltså de lyser allmäntligt blöven
0: också? Ja. En har inte rätt till att det är som här i det bästa att söka ett tryggvande följt.
1: Ja.
0: Men du kan få tryggvande följt att söka.
1: Ja.
0: Ja. Men alltså de få starver som är bäst förläggare.
1: Ja.
0: Och så är det. Men det har aldrig hänt att näka har sagt näka mot det att vi börjar alltid där vi är en Guds år och vi är en bön och så färre folk arbetar och således jag nämnde det just kallade vi det hade ett möte och således var det här som jag arbetar nu men här sitter vi till 100 människor och vi börjar klockan 8 vi har en morgonbön här vi börjar om Guds valsignelse i dagen och så färre vi kvörtelset ången har vi illt av att få valsignelse i dagen nej, ången har vi illt av tog han som är illt av tog, han kan så fortälla men det är inte nekv.
1: Nej, det är ju gott så.
0: Ja, och man visar det.
1: Ja.
0: Ja, och det.
1: Alltså, sitter du till mötet 100 folk?
0: Ja, här som jag arbetar nu.
1: Ja.
0: Och överskrivs du en tjockon. Här är de 100 folk som arbetar här. Och vi började egentligen 8. Vi är en andagsår.
1: Ja.
0: Men här är det flesta... vi är ju frälsna här så vi är det men av min arbetsplats vi det var ju vi det har ju en 2000 människor som arbetar i Tjåkon så här är i Norge men här blir jag vet inte så här är min arbetsplats det var infört att vi hade ett år för dagen och vi började en och det var signat gott ja
1: det
0: är det här kommer styrt och lojen.
1: Jo, men kvart helt då är det som ger att man kan läsa alltså till läsa en bok läsa en för kanske tvärför. Mm. Men det är liksom bibeln då. Han har blivit att lukka som en slivare, ja? Nej, då
0: ja. Att det här är nog så otroligt. Du sa allt du nu gör det här.
1: Ja.
0: Ja. Det är så att säga att det är en gång bok. Och så sitter du och läser den där. Och så spyrt du fast du lägger ur en gamlare bok. Ja, för det första, bokmenter. Tar stora klassikerna som du kan läsa till dem som om de var väl Henrik Ibsen till dem. Det är ju gammal stoff. Men här fast du allt näka nytt i hon eisen. Och Bibeln. Hon ger också en otrolig nödtjona med hver eneste det at her, når du leser Guds år, så leser du ikke bare Guds år som en bok, en bokmenter, eller hva du sier. Ja. Men dette 60 spøker som kommet sammen. Vi tar med en tjej i 20. testamentet, og så hina høyre til gamle testamentet. Men så sagt du at Bibelen, det Guds år. Det føje for salene. Og ta det jo så leis at akkurat som du eter, så sier det sammen med at nesten. Vi er så leis, og måtene, så vet det ost och sylt det och så vidare och hade evig Guds år i eisen du läste det samma ja. Men så är det så otroligt att Herren åpenbärade för dig att det är Herrens ja. År och så hever han sina heila vandar som upplyser det om allt det här och du svärt nudja så gör och du blir väl signad av kvarja fjär så du kan läsa ett år med 200 och flera hundra fjär och så plötsligt så svärt du Ja, det gjør du nok hver eneste det.
1: Ja, det er fantastisk, ja. Det
0: er utrolig.
1: Til livene, vet du sagt,
0: ja.
1: Og også livene.
0: Ja. Så jeg pleier å si at jeg har ikke imot gåen lesene, men for meg ikke, altså nummer ett Guds år. Ja. Til Bibelen, til nummer ett. Men vi ikke så innskrenket vid kristne at vi ikke leser andre. Men Guds år, det nummer ett for dere, og det må vi lese hver enn deg. Det andre før. Ja. Hvis du ikke eter, så vikner du. Og hvis du ikke eter Guds år, jeg tar vel galt. Så vikner du eisen. Ja,
1: det er samme prinsipp.
0: Ja, det er akkurat samme prinsipp.
1: Ja. Ja. Jo, men hvis onker sitter og lurer nu og kanskje ikke vann vi å lese Guds år, hver helt du han kunne begynne?
0: Ja, jeg har jo begynt selvsagt med Nye Testamentet.
1: Ja.
0: Ja, og det blir som oftest å si, ja, nå evangelisten var Johannes senest ut til å skrive i sutt. Men da var vel Johannes evangelien, så det er så velskiljende og så utrolig godt at lese dette her evangeliet, den bosna som er her var fire og nede i Johannes. Alltså ödlese kapitlen i Johannes är otrolig. Jag kan ju fortälla det en liten söv som vi helt enkelt var så fralika. Dessutom hon kom från Stavanger.
1: Oh, ja.
0: Och så stäckade jag tåget in i en tunnel. Så det blev stöcker här så jag skulle ta emot henne och döttrarna och sonen och appa döttrarna så att jag blev standande i en tvima av Jadenbreden i Oslo så sa jag en kroach av Jadenbreden så stod jag med över här uppe mot kroachen som telefonerna var i gamla dövarna av Jadenbreden ett tag Og så færre jeg til han og hittet, og han kjente ikke noen. Og så tenkte jeg at det er som ofte så var det tikkene lommabøker fra folket.
1: Ja, pengamapper.
0: Pengamapper, ja. Og da jeg pengamapper ved tiden, så var det kortet som jeg gjør det. Og folk har ikke noen penger akkurat i pengamapperne, men som oftest kort.
1: Ja, det er det.
0: Og så tenkte jeg, nå skal jeg bjerke at de kortene som jeg gjør det til å iva en pengamapper han ved tiden. Så får jeg iva til hans benke ridgen. Och ta hukte han på mig och så sa jag han stod och läste något testamentet så jag tog helt fel och jag alltid så att jag blir alltid om orsaka hvis jag är gerisk trött av ett människa
1: ja.
0: Man blir inte minne för det Og så sier vi en årsak, sier vi, jeg må akkurat si det som er, jeg tror du har tidkjennet penger med Frankron, og nå vil du bare be om å få henne fra deg, for jeg gjør henne til vi kommer som åtte. Ja, men jeg stod jo og lese det, så har du, ja, jeg så ikke det, stod jeg lese på Bibelen, så jeg må be så innelig om skiltet, han tjekker ut det.
1: Ja, ja.
0: Og så sier han, hvem, og Tunjal, sier han, det jo to som givet meg etter noe testamentet, som jeg stod lese jo i. Og så da skal du søtte, at så sier jeg, for at du leser, jo, ta stående og les i Johannes 4 om den samiske kvinna. Og så pratar vi sammen om det, jeg funnet jeg godt prata kvelde, og så om så kom jo Tåtje, vi innan jadenbredene her, vi døtrene og ababøtten, og vi far heimatte, men dette var et opplevelse for meg, jeg så ikke at folk opptysen av Guds året, hovast omstøver.
1: Ja, og så gjevet dem nærke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det som det otroliga, ska jag säga, festliga vid Guds året, att det passar i ötlen omstöden, och det ger allt och i närgång.

0: Ja, vi är i studion och vi tar en vidkant av Jan Djuros. Och vi tar att ta oss om vem tydning Bibeln har vid fyra. Det var spörsmålet, vem tydning Bibeln har vid fyra till Jan. Och vi är, vi har kommit till ändan. Jag vet inte om du har hot till att se oss till senast.
1: Ja, den hoven jag har här som vi får göra det är att om mina folk om och ber dig om att ta mig fram Bibeln. Ja. Om man ligger i våghällen så tar han fram och börjar läsa. Då är att hon ger otroliga nekv. Och när du först börjar så är det viser i att börja du har rätt om att döma sig av utsagt Johannes evangelium. Begin och läs här. Och så är det viser i att du har varit ahoa för i dessa bok. Och hon ger där otroliga nekv. Vi för det. Vi gör det av löven. Och jag ska vara viser i tog att människan som börjar läsa det här färbro för det. På en eller annan mat och i löven och i framtiden. För sådär säger det ju bara. Att Guds år, där vi vänder aldrig tömt tillbaka. Det är er här och det viskar. Och det är det som är viskar i min löv. Det är som är viskar i tvinn löv. Det är som är givet kraft och styrka. För dagen tar vi det jag är emot så väl som det jag vi. Som här, läser bara Bibeln och jag är emot det.
0: Ja.
1: Och det är det brukarna som har en nejraket i ett land. Och det är nej. Ja, ja, det var inte. Det var inte nej-nummer som var harra. Det är Holtrush 15. Ja, det här. Det är ju Solne Holtrush 15. Till nej-nummer som var harra.
0: Det är,
1: kalla mig, tante, att du är till nej. Jag ska bjarga till dig och du ska prysa mer.
0: Ja.
1: Och det är gott att ha så en nej-nummer som man är nej. Men jag vill säga
0: om en nästla prusa.
1: Ja, det är nämligen att det här att det kallar här att det är nej, men så är det prusa gode.
0: Ja.
1: Och tacka gode för det att han och hjälta i köknen. Det är som ta Bert stäcker vi här och säger jag blir hjälpt det här och så glömmer det att det.
0: Ja.
1: Och det är nu inte rätt då. Det är gott. Ta du över nej, bruk för det. Men alltså, tacka gode så in för den nästa där. Och leva ut då. Ta hev du det gott och ungen får inte illa av det.
0: Nej, det är jävla otroliga trycklek.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Så säger det bara. Och jag är så till det att det är inte ont allt att jag bor ibland i den mest sällda bogen i hemma. Det är inte ont allt. Jag tror att hon är otrolig.
0: Du, och jag har alltid att det här var så öjligt gott att tacka vi helt så just som du säger att läsa att jag har fått en hötte.
1: Mm.
0: Och ner i hjärsta.
1: Ja.
0: Och ut i händerna.
1: Ja, och fötter.
0: Och fötter, ja. Ja.
1: Så, nu får jag tro att jag är vågar idag. Ja. Tro fötter tot, jag får till mot. Och så lever vi utförelsen här.
0: Ja.
1: Att vi fungerar som tryggvande. Det är ofta en undra med i våra folk sitter och läser i böckerna. Och då ska man lyckas klara livet utförelsen här. Men så ger man sig det. Och här kommer att det är så Paulus säger att gå i vilja, så inte gör det inte, men det ringer inte vilja, yeah. Så inte gör det. Men man ska inte leva till två principer. Man ska röjna livet till Guds år och för ena stället och göra så gott man kan.
0: Yeah.
1: Och ången är fullkommen. Och helt är inte de som sitter lust att ädla vid bär. Men vi sträcker oss. Det är Guds år.
0: Yeah.
1: Vi sträcker oss efter två fullkomna. Och han är fullkommen er. Det är sonen Guds, Jesus Kristus. Och då vi sträcker och efter honom tar vi det att ta en kemran till och han kommer inte bara ut och jag näsar ett sjön här är själv silden och fick så länge så gärna och helt det var otroligt och också om ta i bilderna var i huvar och ta i var i ratter så kom Jesus och så hötte han bilderna och ta blivit av blika lagen
0: ja.
1: Och så läser inte vid eisen på Bibeln ska virka. För en kväll så sitter här onke ganska sidor och följer att nu ber dem åt det. Och bilden är det hör. Ta er att tacka Jesus vid och i luftsfärre. Och ta er man trycker.
0: Ja, jag har alltid haft det här. Både det senaste i åren. Tack för det att du kom, Sina. Jag skulle ha vet ända vid Sanchen som tog ängste. Det var halloja synkro i munnen hjärsta efter Peter Hamberg.

0: Skal jeg sange? Jeg synger med henne.
1: Ja. Jeg sange det. Er det bare min best? Ja, da. Det står det. Det funkar, ja. Det är det du gör. Gå, förälder, ge mig lärdom. Ganga lusen, stronga ben.
2: Det är det här.
1: Ja, det är det här.
2: Ja.

0: Vi er etter av lintene, vi sender ikke ned av bildet langt. Og som jeg nevnte gjerne, så har vi finnet gestor i studietjøkken, og det tjonene Miriam og Nils Vang. Og det bygger vi Tassilak og i Østergrønland. Det bare født i 1971, og det giftes i 1993, og jeg tror på det, som alle tilkom, alle gift, og alle bygger vi følgen. Men foreldrene altså bosittende i Østergrønland. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne, men Miriam, hvis jeg spør deg til først, du født i Grønland?
1: Ja, jeg født i Grønland. Jeg født i Manito, som også kalles Sukertoppen. Og jeg var en av ikke gommel da jeg mamma og pappa flyttet til Nuuk, så jeg oppvaksen i Nuuk.
0: Men du ikke eldst?
1: Nei, jeg ikke eldst. Jeg nummer fem. Vi det skjes ikke.
0: Ja. Altså, mamma døgn, hun ble vantja, og vi har tatt for sine, ble så søtt ned gift ved pappa døgn, Hans Siversen. Mm-hmm. Og så fikk jeg til Finnbad.
1: Ja.
0: Og jeg har tatt med nær til nummer
1: tre.
0: Tre.
1: Ja.
0: Men mamma døgn, Jonna, hun øyne førisk, så ikke pappa døgn, hun han har mistet det for noen år, så
1: ja. Ja. Mest mamma och i Seichan. Mamma var från Vaje och pappa i Klagsvik. Så, ja.
0: Jag växte upp i Nuuk som... alltså, jag lever här som barn. Hur var det här? Lärde du grönlängs från barn i Avatla?
1: Nej, jag lärde inte grönlängs. Jag tror att vi tar var det öliga ätskilt vid Vittingö i danska flockar. Och... Här var det var också parallellflockor var grönländska flockor, men då kunde man inte välja en grönländska flock. Så ja, så är jag uppvuxen och i Nuuk. Allt det som vi kände tos av och dangst, alltså det grönländska som vi kände. Och hemma vid hus var det förrest, och så ute var det dangst, och så vi ankor äldre folk som slett inte skilte dangst. Var det några få år av grönländskan som vi brukt.
0: Hvordan var det så i Falkaskola? Tutsjå år, eller hva?
1: Jeg gikk nødt år i Falkaskola, og så får jeg student. Og just nu, da var studenteskolen akkurat begynner vi her oppe i Nuuk, for noen få år siden, da jeg begynner. Helt Annika siste måned, hun var i midten av første flokkene som begynner her oppe.
0: Men, student, var det også nye av dansk skolen?
1: Student var fyrir ödl, og så kom det an på hvordan jeg grønlengsmann dutte. Her var som med danske nærmengar som slett ikke grønlengs dutte. Tar kom med altså det grønlengs, det kom med A-nivå av grønlengskolen, og så vid ånder som dutte noen få år, vid det kom med B-nivå, og så var det også noe C-nivå, for det er helt nødt.
0: Men det var så lært av grønlandske mal og søttene, men det er for at du kommer nær inn på søttene. Men Nils, du er tidlig gang om en fett samme år,
2: ja.
0: Men du er havnet med år.
2: Ja, jeg er havnet med år, født i havn og oppvoksen i havnene. Oppe i Stoffala, her som høyskjøtt ned. Det var spennende liv at vekse opp som barn her.
0: Og du er nummer 8 av 5 sysken?
2: Jeg er eldst av 5 sysken. Så er det med Just, og så er det med siste med Eva, og så siste med Maria, og min yngste siste Rebecca. Så vi er 5 sysken.
0: Og pappa døgn, som ikke er midt lukker langer, han var han er med over.
2: Ja.
0: Ja, han. Og mamma døgn, han har ikke minnet tofto.
2: Ja, hun var tofto. Og de hadde så handel, første meter handel, som Abbe mun heie, og så får det i å selge badnekleier. Det høyde datterna, den jeg var.
0: Og badna våknar,
2: og badna våknar,
0: og
2: utstår.
0: Ja. Nye, mitt nye, Lukas Nebensakrød, eller hva det var.
2: Ja. Så vi gikk jo alltid nødt om klæven, og hver gikk jo deisene som modeller.
0: Ja. Hva er det for livet i Falkaskolen? Hva får du så gjøre?
2: Ja, men først arbeidet halte jeg et år ut datene. Så gjennomfører jeg handelsskolen et år. Og så var det trodde vi med som for eisen vi Dolos, som tror bare skipen noen, var jo et og et halvt år. Så det var noe som det som vi gjør det at han da, folkeskolen.
0: Hvor gammel var det dette for vi Dolos?
2: Jeg spør jeg kona.
1: Arjan.
2: En Arjan år.
0: Hon är skillad du.
2: Ja, hon är skillad du.
0: Men Grönland, nu bygg vad det här är då. När var du först för Grönland?
2: Ja, men så som unge så vill jag jag gärsta för att han har han bär sankon i Bnäser i havn och så har du när som får resten till Osland och hjälpa till och badna lön här och så får du ett eisen i sommar till Grönlands. Du vill hjälpa till att badna lön som föräldern som Miriam och andra jag var driven. Ja, så jag får en tur till Nook här som Miriam är uppvuxen.
0: Och det var Tjejfors?
2: Ja, det var Nysson Tjejfors.
0: Ja. Jag bor ju nog här i Minnesgott att du kom i Jörland.
2: Ja. Ja.
0: Men då hade du bara varit 16 år.
2: Ja.
0: Då drömde du om att Grönland skulle bli ett land här du kom så att dvölja länge tog.
2: Nej, det var inte alla planer att ta. Alltid.
0: Men det var då låst tid så skjönde det där agendet det sa inte, men du fick så en bibelskola.
2: Ja, så alltså klart att det var för nu till nog vi var flera under ranger och här var Miriam och agenter och som jag har sett så blev Miriam hon blev förälskad med att jag var i Grönlandet, men jag lade inte mer till henne. Men så att han dolde så får jag bibelskola i England. Och ta var Miriam här efter. Och ta där vi så förälskade Miriam. Och här möttes vi.
0: Var det inte något planlagt att du skulle mötas efter här i England?
2: Nej, inte utan det är god som är planlagt där. Så, ja.
0: Det var inte människa planlagt.
2: Nej.
0: Men här möttes vi så och tid bestämmer dig till någon annan här.
2: Ja.
0: Hur länge var du i England?
2: Miriam var långt börja bibelskolan. Så bibelskolan skulle vara tre semester, ett och ett halvt år. Så jag var ett och ett halvt år och Miriam var så två till hon arbetade i coachen ett och ett halvt år in till livet.
0: Okay.
2: Och vi gifte så mitt i skolan. Alltså, vi kom hem av Jolon och föräldern till Miriam kom från Grönland till Färjar och så gifte vi en jolaferie. Och så får det ibrats som gift ju.
0: Ja. Får du så till alltså hennes skolan är det att man kallar New Tribes?
2: Skolan är The New Tribes Mission och heter väl något som bibelskola skolaparter. Och så kommer man för vågar i vänning som trobar.
0: Ja. Men alla matlock i England som är. Ja. Snäck närmare jinky här.
2: I minnes det ikke. Det er
1: 30?
2: En 30 nærmengar.
0: Ok.
2: Det var en sånn gammel herregar.
1: Det er ganske vi mår. Ganske en fjørde
2: nærmengar, ja.
0: Men du sa ikke ferdig så til USA?
2: Ja. Så til bøybeskolen livet så kan man velge med for å gjøre og fortsatt trening innenfor tuba arbeidet og ta vad man nødt til å låse. Og det yngste vidt, så vi får lykke til Grønlands en tur at vi ikke har foreldren til Miriam, og så får vi gjøre i låse, og var her 2 år.
0: De 2 årene, hva er det sant at det er? Er det malskole med landet?
2: Ja, det første året er en vending av skole, til at ofte New Transmission arbeider med en atterbølger, så du skulle lykke som lærer av livet ut med atterbølger, og klare det bare. Alltså bäge syndra alltså medicin och lackna hjälp och visst du skulle bygga din egen hus och allt sådant som du kom ut för det var det första året jag vi får ut i 6 veckor och en skog och byggt i hus och levde här bara vi tog som vi hade lärt dig att gå hemma med att och så där sett några så det var maskul, det var flott vi fra till maskula i en örnstad
1: i Missouri.
0: Hade du några tankar ta om att ända Grönland eller var allt lika som åpe?
1: Allt var åpe. Allt var pura åpe. Det enaste vi yngste var att färre åka stand som andra var. Det var akkurat som åka
2: ja.
1: Mål.
0: Ja. Det kunde vara stor Amerika, lika som kunde... Grönland.
1: Ja. Ja.
2: Och vi mötte någon trobarn och törren var stor alla sändes. Så det var riktigt att lycka som att finna det kvar vi skulle vara.
0: Mm-hmm. Det är bra att sända kvar nu. Uppvaksna i havn och i Grönland. Nu har du varit i England och i Matlock och så i USA. Men det är ändå i Danmark.
2: Ja, så tar vi över livet i trobarvänniskorna. Så skulle finna det av kvar vid yngsta affärer som trobar er. Men i följd i Eisen är det ganska törre en utbyggning. Man har alltid dammat väl teknik och motorer. Så ja, vi lötta framför herran och det enda så vi att det får gänga maskinmästarskola. Vi var i färgen ett år där akkurat fyrst sån fötter och tog jag i tekniska skola i Klagsvig. Så sökte jag in en maskinmästarskola med inte plats i havn, men det var plats i Esbjerg. Så flyttade vi ny till Danmark eller Esbjerg och var här tre år. Vi hjälpte till i samkomna här och...
1: Jag hade vi en son. Han var...
2: Ja. Johan var född i färgen och med mig bor i Esbjerg så blev Lydia född.
0: Så tog jag skola och... Vad gör du i Esbjerg?
1: Alltså man inte var...
0: Det passar ju bara att ta till oss ett arbete.
1: Ja, ja. Men jag var östenfärgen till Danmark för att få en utbyggning. Jag började jag sjukra systra utbyggningarna. Men det här fann jag det av att det här var släckig är. Så jag får att passa min lilla son. Och så fick vi den lilla döttra trädet så det blev akkurat som det viktigaste akkurat det här.
0: Så det är ju seminarieutbyggning, Tejum 17.
1: Tejum 17, ja. Det är ju släck också, men... Ja.
0: Men ta dit nu, jag har bott här i tre år och något sånt. Nu ska man göra status och ändra för tre. Kvär vill man? Kvär vill pojka på landet nu, va?
2: Ja, alltså vi tog så här. Fällen som är vår trobar nog. Och så är det en trobar från Grönlands. Så vi hugsa om Grönland och vi som skandinaver har inte troblagar vid visum och som är att tjover hvis det skulle till Grönlands skulle häva. Så vi bodde god kvar ska vi färda. Det enda så vi att vi yngsta färda Grönlands.
1: Mm-hmm.
2: Först var vi till Nuuk. Var det ett år. Och jag arbetade skibasmynd då.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Nuuk.
1: Ja.
2: Och med en...
1: Jacka kunstskola i Nuuk. Och... Ja, här fick vi då Kesje och här yngsta bad. Så här var vi samma vid mamma och pappa. Alltså vid... jag hade vi bo inne i Tjata i Monta.
2: Ja.
1: Och kom i kontakt med Nekvar.
0: Det är den yngsta där som hon fattar i Nuuk.
1: Ja.
0: Och... Milinga dættin fattu i Esbjerg.
1: Ja.
0: Og Johan fattu i
1: Føyja.
0: I Føyja.
1: Ja.
2: Det blir sig allt Kongaruj.
1: Allt Kongaruj.
0: Ja, det är ombo allt Kongaruj.
2: Ja.
0: Det är ordentligt flott. Men det heter er omlag allda skift till att det flyttar i Ura.
1: Ja.
0: Nu är det 2000 här lag. Så det är 8 år vi nog.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men så är det att man kommer till en sån här ja. Vi har mött en och kvar vi har parkat nu på landet.
2: Här var det imiska trobarfamiljer i Grönlandet och som var norr och Grönlandet och norr och sur Grönlandet. Så vi blir hittat efter Grönlandet. Här var ången. Så täpplade Lukas en tär som vi är spänta på. Og så i 2001 så får vi til Eskgrønlands, som tror jeg.
0: Men tog større lærere, hva kommer du inn i at leser
1: lengtene? Ja. Altså, så bor vi i 8,5 år i Dasilak først, og her kom man vidt for å beina vi i gang til at lære mål på termatene som vi hadde lært av malskolen og men det var veldig ringt tror jeg, her var nekvar nekvar fremmede familier og her akkurat som oppsøkte ånder som kom utenifra så da ringt det kom i samband vi til grønlandske familien her de som kunne lære oss male og så gjør vi det av at vi vil gjerne lære male så kjøtt som gjør litt men vi må færa oss det som vi, her som vi kunne lære det
2: ja. Det var heller ikke en nemme jeg har ikke som så det at jeg arbeidde i elversjonen og ta ta maten vi kunne lukke som ja
1: og stavbyggva men det kommer vi døsne vi har få
2: ja vi har fått bygdene så, så kunne man få et hus av bygdvå i
1: ja.
2: Som vi har lærere men vi følte øde tøyninger mye til å lære male så vi ja vi flyttet jo til bygdene ja. Kom gjort
1: vi får faktisk om jeg får om man i skolen og spurte om om det hadde bruk for å lære øde av bygdene og vi gjør det av herren skulle bestemme hva vi får det jeg er jo hovedfæret til i Sotto Nelsa er hovedfæret akkurat stedet vi er synd til flere folk og ok, så måtte Herren gjøre det ja. Så får jeg om man spørte hver det hadde bruk for det en lærer eller en tøyma lærer faktisk tror jeg det er ikke unge lærerutbygging og det er sånn at det er nek bruk for det akkurat ute i Kumjo det var så den største bygden og ja her var det synd til flere folk og her var det en forspøtende skole noen
0: Og vi kom gjort.
1: Og vi kom gjort, ja. Og en fundraltrus folk i bygdene ta til sånne jeg minner nu, men ja.
0: Hvis vi skulle hjelpe av Lorsanjokken å få sindre store på geografien i Grønland, ja. Estergrønland og Vestergrønland til en verdelig forskjell.
1: Ja.
0: Det bygde var øyelig å få folk i Estergrønland imot til Vestergrønland.
1: Ja.
0: Nå nevner de kom gjort og Tasilakt Det er ikke langt fra på en øre.
1: Nei, det er cirka 40 kilometer, en time og 20 minutter vi bat.
0: Det. Og Flåhavnen er også i nærheten her, da?
1: Ja, hun er også ikke sånn allierere. Det er også en time fra Tasila til Kolosok.
0: Ja.
1: Så er en bygd langer esteretter, hun er det samme liga. Det er cirka 2 timmar fra Tasilak. Og så en lødelbygd inne i det større Semmelikfjøren og Øysen Norran 4. Det er Dirira. Og så en bygd sånnerlig, en 30 timmar vi bader fra Tasilak. Det er Isotto.
0: Her var det bygdene i Øysen Elversk og Svar, Nils?
2: Ja, altså hver bygd har sitt elverk ved trim motoren og et vattenverk.
0: Ok.
2: Men det er så lengt vekk og det er så kaldt, ja, så det skulle hava alt sitt egna og klara seg. Så det er ikke samband med snakka hender.
0: Ja. Nå nevner Miriam Nøgra som får boplass som ligger her Nøklunda og sier han tror ikke 100 kilometer til og ikke nævstander her. Hvordan Til å lyse fergen, da.
2: Ja.
0: Men det ligger en annen bygd som heter Skorpesund, men ta vi 1000 kilometer langt norr.
2: Ja, og det var vi ikke samband med.
0: Til som heter universfyrse selv, da.
2: Ja.
0: Ok. Altså, men dette til utbyggingen, ikke til her, Miriam, ja. du blir en gang av lærerskolen.
1: Ja. Ja, altså, nå heier vi et tre bøten og gjør litt bygdene, og Jeg var fire lærere. Så, og i arbeid i skolen, og de til det øye vel. Jeg følte jeg at nå har jeg funnet mine rette hit. Og så får vi den då också om ängste mer östna få en utbyggning och möjligheten vær så fyrir jeg få en decentral, en fjærlestra utbyggving med en bo og i bygdene til å lese til lærere. Og vi husker om det da i januar måned, jeg halte var kommet ut av den 4. januar eller så var det. Vi ringte til skolen. Men det var begynt jeg, tandegjen. Men hvis jeg kunne komme neste dag til nok, så kunne jeg slippe via til Holte, og da blir jeg etter om 2 år annars. Og det var ikke bare å komme fra Komiot til nok på en dag.
2: Så tar jeg ikke det ikke?
1: Ja, men en flik var for til nok neste dag, men så skulle vi komme fra Komiot til Kolosok, til det var i januar.
0: Det er lufthavn der.
1: Ja, det var som lufthavn. Så vi tar en kjøtt av ærkjør og leier en bad.
2: Som sildt i kjøkkenet, nøy og ys.
1: Ja, det var så kaldt den turen.
2: Så finner vi en som er Georg og kommer etter myen til øyskanten ved hundaslete, og så ned til flå til det. Så nått igjen det.
1: Ja. Jeg følte ikke på den her kjemmer. Det var som pinner da jeg kom fram.
0: Det var spennende å lese tunne lysøvinger. Men, og så kom det flåferd og kom til noe i ødelgaven.
1: Kom til nok og vær nok den neste dagen, ja.
0: Hvordan lenge var det så her? Bent deg å få det her, eller hva?
1: Nei, jeg var i tjej viker til første skaje som vi skulle teka sammen. Vi tar nødt av flottjen som akkurat var bygget over. Så det var tjej viker, og her skulle Nils passa bøten og passa alt her hjemme. Men jeg kom jo til her som jeg var oppvoksen. Mamma og pappa var her nok, og seminariet var bare til å søgne til skolen her, som jeg gikk inn til skolen i 20 år, så det var stadigvæk i samme kvarter.
0: Ok, du kom så ikke til noen fremmede om vi.
1: Nei.
0: Men det er så skjer vi ikke fortsatt etter til Estergrønland?
1: At når skjer vi, ja, så får jeg etter til Nils og bøttene, og så var ordningen at jeg skulle arbeide og i skolen noen, altså min praktikk, var alla tøyene eller så. Så jeg arbeidde 12 tøymer. Jeg måtte arbeide hags 12 tøymer i skolen. Og så leser vi søgnere. Så var det at jeg fikk oppgaver fra NOKA, og så alle var oppgaver og gjør det.
2: Men så gjør bølge arbeid, vi tar Skype så nytt, men alle skal sier
1: kunder fra
2: Sør-Grønland, ja. Alle mulige stans fra.
1: Sommar får upp av fjallet för jag finna i sin internet och så hötte vi bökarbete med en tärsat upp i en fjall.
0: Så du säger bökarbete, du säger att Eskrande gör bökarbete samma vi och säger kon och i Sorgrönland.
1: Ja, och så åkran upp i Sissimiot, ja.
0: Och det är spännande.
1: Ja, det har han gått helt nytta.
0: Och det var nog som, seminariet nog som är öppet när jag undervisar.
1: Ja, det var det. Så vi tar till lärare tillknyttar till åkon. Og vi var jo en faste flokker, så hverfor vi kom til nok, etter, ja, så hadde vi det rønter om sommeren, og det var stadigvæk samme flokker som møttes hver av fyr, så vi kom til å kjenne hvordan han øye vel.
0: Så det var sånn pionerer for at det kom til nedundervisning?
1: Ja, faktisk, ja.
0: Og når det så du forprekve?
1: Det var jeg i 2008, Ta sista året jag lärde upp kvinnorna skulle vi bygga i ett år i Nog och gänga skolan här. Så ta flyttade vi alla familjerna till Nog 2006 till 2008.
0: Så bodde ett år i Nog?
1: Bodde ett år i Nog här, ja.
0: Och ta för att arbeta i den här kvärten?
2: Nej, jag har med vi var i Eskland, i Trasilak och kom med ordentligt arbete i Elversen, men och jag hörs ända mål att jag tror på arbetet och lära mål. Men så akkurat har vi flyttat till Nuk, så lärde jag arbetet, fick arbetet i en handle som säljde batar och reparerade pansmotorer och kavarskotar. Så det är långt med öliga väl.
0: Det är som tidigare är att jag minns mig och syns med er, en amerikansk och ett land som kallar det tentmaker. Det är Sandro Paulus, han färdades runt, men han var ju tjänat över att göra kjöld, så vi kvar så så levde jag nära att arbeta och så drömde jag mycket om syna va. Mhm. Ja, hur det är så att tent maker kommer
2: så. Ja, det är väl så att sen att det fram har vi också det har arbetat och också det.
1: Ja. Ta er för att arbeta skolan alltså ta vi flyttat till Komiota Vernils för en fulltid innan läromål och hej kört arbete vid syna i 5 år.
2: Ja.
0: Nu då har det näck innan för skolan har varit ju i grannland och så. Man ser ofta när att det är bästa mat att lära mig alla på att komma samman med bönen, ja.
1: Ja,
0: är det tunna runter?
1: Ja, det är östen mina runter. Det var alltså bönen är det är så villigt att lära det och det fortäller att det är du just också för tjänst.
0: Det är det vuxna inte?
1: Jo, som med, men bötten är så tålen. Och det är då man väl att säga det efter och efter och efter. Vuxna är inte alltid så tålen. Hvis du har sagt att för tjänst är en tvärt och tjänst är som missar det med åter och så. Men som med vuxna var det otroligt onödigt att och villiga att lära oss. Men bötten var helt fantastisk. Och du släpper att se som skolalärare som släppte att röna dig om att det om att det om att det alltså och sucha alltså kvät kapitoy kvät alltså du ser akkurst och vi kan man det rejsa sig upp och för stressen okej så hade den saxe fint så hemma lärst jag.
0: Och hade undervisst där här i Eskilstuna så undervisst du akademisk.
1: Ja. Men ja, alltså så långt jag undervisste så undervisste i akronaskolen, ja.
0: Hvordan er det ved danskolen, altså til lærer oss en dansk fra
1: fra første flotje, ja. Men det er å lære dansk, altså å lære dansk vi bøkron, altså for grønlandsbaden, er øyla ringt. Og det er da øyla ytla dansk til det kommer opp i. Vi er enda til det kommer ur tusinda flok.
0: Men skulle väl då grannlags mot Lukonna. Ja där.
2: Det då så Mian. Mian hon tog ser väl grannlags. Jag har inte lärt mig mal men jag har lärt mig ett då och så är då ett lävis nivå kan snacka och prata men hvis vi ska undra oss om bubblorna så blir det ölja. Alltså till svärst ta för evil dance och så har vi en omkring som hjälper mig att tolka. Men jeg klarer meg, jeg elsker stiernøen og for å veie og alt dette som mine vimmen gjør og tatt klarer jeg å prate hva det er å fenge kobene og sylene og ja.
0: Og tar man da maler eller minst å lære røyner og doa så vil man glatt her akseptere det og til lokalt.
2: Ja, det er helt sikkert altså, tar du doer og sender malen og intresserad det fyrt här som tegera och dama så vill man bara även acceptera det.
0: Man har ofta betraktat som en slags bönagrinden och i mentanen, ja.
2: Ja.
0: Men så är det ju något annat som i passar mentanen. Det är också särskilt om mät, hur ser det ut?
2: Ja, alltså här lojtas föringar grönländar öljanäck. Alltså vi äter rastanfisk och turanfisk och spik. Och så kör han här den några ting att träta som vidis av färgen.
0: Kåper och lövd.
2: Kåper, ja. Och till hövås med att hon kör dem.
1: Och tära.
2: Och tära och över och...
1: Rår över.
2: Ja. Hjälperåd, äta till blöjde. Ja. Men allt det här damar vi dväl här, unga trobläggare. Och älskar våra vi och där vaja. Vi hade hundraslet i 20 år. Så vi var nekva hundraslet i turar samman vi. De som hade hundarslete i början och tog till stora glädje för att ha bött. Ja.
0: Hvis vi kommer till när innan jag tror att det är att det här är att förmedla bådskapen om Jesus som Guds son och hemsens frälsare. Hur ser du praktiserat det?
1: Alltså för jag kommer att det öliga viktigt att lära mig alla så vi kunde fortälja dem om Jesus att ta egna mål och att skilja vad de tås av och kunna svära dem. Men på et tidspunkt så ville man gjerne begynne at jeg har vært bibeltummer eller jeg har vært badnadsøver og så vi begynner vi badnadsøver her ute i Komiot tror jeg at atter bøten ikke så kritisk og vi følte at det var godt å vende seg å fortelle for bøten så vi begynner å hjemme til å kjøre og vi tatt en lydelig hus ja, i forhold til først hus så var det en øyelig lydelig hus og her kom en fjørde bøten inn og stående til åkken. Og det brøtte vi nok så kjøtt, og at vi alle spiller litt om attene, og så det var slett ikke mulig ikke for det, det var ikke plass. Så vi brøtte det til at de luttelbøttene kom først, og så en tøyma, tar tøyma skjøttene, så kom de større bøttene. Og det gikk jeg vel, gjennom tøy, men det var det akkurat som at nu uppdagar folk verkligen vad vi var kommit till. Vi tog det runt och fortalt att vi var kommit för att fortälla om Jesus. Och, men nu skulle det lycka att ta ställning till vad det var det för näka. Ja, så då fick vi börja vid att få ja, jag syns inte det är motstånd vill jag säga från byggda folk. Så vi tog en så tog vi en paus i ett år. Och så började vi åter och ta var åter för men ta var öll välkommen och ta började vi uppe i byggda hus nu ta var öppen för öll hornen stod öppen då. Och ta var det öll öppen för det. Så
2: ja, så där stannar bokklämmar vi en stugan som har host Ahua.
1: Ja, vuxen har man chocken.
2: Ja. Och så får vi ja ta sagt ni att ja.
1: Ja men så att när vi var börja i jag har partner möter och här uppe i byggde hus någon så så vi en törf för unga folk det så det ofta i fritida klubbar någon och det var en sån ordliga som tog sig ut om det var bara ett värsta och att när ett partner möte här uppe i bygde hos noen, så kom en unger via oss hjem. Og vi spurte han, altså, om han hadde kunnet huske seg å komme om han til oss, altså først, hva var det høstkveld, at han hadde badna møte, og bjør unger vi noen vi, så kunne vi ta andag for de unge her ned. Og det var, altså det var beina vi. Da neste ferie så var vi denne 15 unge inne i oss lille stovet, og vi gjorde en høytan gruterat og så hadde vi den andakt og så spalte vi spølatterne av det unge. Det var så mittelen, hva var det? Mittelen 14 og 18 år eller så. Ja.
0: Det kan være veldig trobult å vurdere når man ser avvekst, skal jeg si. Til en tydelig så og en tydelig hest og sånne. Men hvordan vurderer det ikke arbeidet? Det är ju bara god och sista enda som ser det som vi inte sitter och ska bedöma det.
2: Alltså, jag vill säga att vi har så en ägg var och tar vi bo i kommet i 20 år så valde vi det flera till följare. Vi har akkurat teenagebötten och vi visste inte om vi skulle vara 1 år eller 2 år men vi ändrade vi över 5 år i följaren och bo här ute i norra staten. Och så valde vi att för ivratter. Man lärde bötten som flydde för föräldrarna, men det var det föräldrarna som flyttade för bötten. Så vi flyttade ivrat till Tasilak och våra bötten var jätteförjande. Nu var det så vuxen och finns i skola. Och jag vill säga att nu började det så avvuxen av tusen där så i Nekvar.
0: Så det byggde vi i havn fra 2011 til 2016.
2: Ja.
0: Da byggde vi det ut i norra staten.
2: Ja,
1: marsen er til fest, og så nere i Eriksgøte, men så kjøper vi denne hus i norra staten.
0: Ja. Og til fem årene så er det liksom, jeg tror, bare nye teenager og alt det der. men husen som du tatt bo i Tasselak, åtte du det selv, eller var det løy i bo, eller hva?
1: Altså, vi åtte åndsje hus i Tasselak, men vi kjøpte en hus i Komiot først, vi leie fra Nils arbeid, altså.
0: Ja, er det nå åtte til at du kom i vratt, at han hadde vært ferdig?
1: Ja, så när vi kom i vratter så hade vi köpt en hus i 15 alltså.
2: Ja, men alltså vi kom ju hade du köpt också ett nytt hus.
1: Ja.
2: En little hus. Så men mer vet så tar vi flyttade till förjar i förjar 5 år så för att i vratter kvar sommar. Och så byggde vi det huset som kom ju. Men ta för att alltså runt alla byggnader och alla lilla bad och hålla möter och kvar byggt och dela inbjudningar ut.
1: Så det var just en sån
2: luttland bibliokalendare, Estergrönlandskon. Och det här gör vi fyra sommaruträck för alla byggnaderna medan vi bygger förr.
1: Mm.
2: Och så är det 2016 vi väljer att flyga i vratt till Tasselak.
1: Ja, och då hade vi 15, då har vi lagt ett hus alla tojna och i Tasselak. Och då hade vi 2015 och har vi flyttat över köpten hus om sommaren. Och det flyttar vi så in i 16, där vi flyttar i.
0: Det är så för ivrattare i 16.
1: Mm.
0: Kom den här bötterna vi ta?
1: Nej, alltså... Bötterna till... Det yngsta bötterna var livet i nutjända flock. Och det var Kesia, hon flyttade till Edla Fördel Kanada. High school. Och henne var... Och student eller när Johan var livet student han var timpelärare och Lydia hon var studenten. Ja.
0: Så jag kommer ihåg att det här som tjunde där bo här för nu att han några år förr nu det att här men nu är bötten flöjt och sådana. Ja. Det var också ett offer så själv.
1: Det var rejält stilt. Bötten har hjälpt och kon ölanek vi tror på arbete och allt har hjälpt till vi barn arbete vi utriv och
2: tolka det då
1: mal flott att jag hjälpt ölanek så tar vi för ivratter. Det var öla stilt minns det och vi saknar det är så förfärligt. Ja.
0: Ta Skype mer utvecklande det där and David Arnold and Jack
1: Allard. Ja, helt vis alltså vid det var det här V-sambandet, det var telefonsambandet, det var inte så gott i Grönland än, men V-telefonen, hon var oundvärlig till att det kostade jag inte att ringa hem. Så vi behövde oss för att de var där vi var iver, alltså, för okay. Att jag hade så nämnt som möjligt att kontakta bötterna på i internet och telefon.
2: Men tar vi för ivratten nu så arbetar jag med skolan och jag arbetar i elversen.
1: Ja, jag arbetar tror jag 12 år i skolan.
0: Men Miriam tog ju fidget till lärarepräck för att ta grönländska lärarepräck.
1: Ja.
0: Och så hällde du fram och arbetade som lärare. Ja.
1: Ja, ja. Det gör jag, alltså jag arbetar i 3 år arbetar som lärare men så trångt det till en paus jag blev sjuk, jag fick
2: kraftskrift, bröstkrabba
1: skulle jag en kemo och sådana forskjelliga ting och så gavs det ta i nujtjan vi tog det östna akkurat ta köpt en samkommig byggning ja alltså hvis vi börjar från alltså vi tog det när vi kom över 16 då hade vi möte hemma till Åkon i husen inne i stålen. Det var för vuxen folk och så hade vi badnarbete uppe i byggde husen ut av Silak ut i större byn och vi yngste att köpa en samkommhus så allt det skulle flytta sån där och hver det var mera plås till bära till det köpte vi så i Nujtjan.
2: Mm-hmm.
1: Fingar man lägga för att köpa en gohus. Och det hade vi akkurat köpt. Det är så gavs i skolan hon och är för all in för det här. bøtt kom i bjøy bøtt og nian og her var bæg badnamøte og var sin leksjøhjelp og brukte nekva tog sammen med bøttene og de unge tryggvande som var kom til trygg nere i tjåkken og i bøybeltumene inn i tjåkken så jeg fikk gå og tog til det her ta.
0: Hva bestemte du til en arbeidsdager av det?
1: Ja, ja, så må jeg lykke å fortsette her for at jeg da jeg har haft fru i et år så begynte jeg inn i så fikk jeg arbeid av en nærmige høyme.
0: Ok.
1: Det var alle bøttene som vi kjente ut fra bygdene. De kom inn til Asilak og skulle gange i 8. nøste og 1. flok frem og stedet. Og de skulle så byggva et sted. Og her var ikke... Her hendte forskjellige ting, og de hadde bruk for åkeren å komme om han her. Og spurte om jeg ville være om han her på en sted at jeg arbeidet. Så jeg ble leie her i 20. Og var her i 2 år. Men vi hadde jo finnet bøttene til at... koma, alltså vi rör inte att passa till bötten när det är närmig och hemma, men och nu var så fri komna av att jag heter här närmig och hemma, men skolan har ju varit ofri i nekvar faktiskt, alltså det har ju varit nöglund och då, men bara från 16 och till ta nu, alltså här har varit 8 skolaskörare, ja? Så inte i august ta blev han syste skolaskjøren, han ble kortere, og så søkte det etter nødvendig skolaskjøren, og vi bodde så etter hver for å ta enda posten, og her var det så mye som søkte, men det fikk jo ikke starve. Og jeg fylte slett ikke vi her, men jeg hørte så at nå søkte det om etter, og da kom jeg, ta hok som disse bøttene, heter Høveskolen Tja, og kunne i området, og kvart alltså vi hade bruk för bara stabilitet. Så jag sökte faktiskt till starve. Sökte starve som skulle köra och fäkta i nu jag börjar i august. Och min högsta ambition är bara fri. Fri till undervisning, fri till läring. Och att vi kunde få en stabilitet och köra. Och kanske sitta, alltså, ja.
0: Och så är det här så skulle jag köra.
1: Så är det här
0: så skulle jag köra,
1: ja.
0: Och det stod ju rösten lade jag annars.
2: Ja, alltså jag arbetade i elversen om LVA och så är det som görs och jag tror på arbetet och arbetet vid människan. Men så då kom jag efter så fick jag att starva elversen om och ja, så arbetade jag några år och lojande finns ju mer arbetet och nu är jag så lejar för det. Fyrir elverskje. Det er ikke så størst, kan man säga, men alt jeg ved det er så isolerer jeg til åndsje farmaskip i 8 måneder og til storhus utenfor. Så det er øde avbyrder. Så jeg har avbyrdene av bynum, eisen av 5 bygden. Så elverskje skal køre alle tøyene, og det er eisen av avbyrdene av vattnet. Så ødsel av vattnet alle tøyene, og til vi der dem, eller den søste måneder, er det minus 15 grader. Så til rymlande arbeid og ansvar heva alt dette køyrande. Men vi er flere, og vi røyner akkurat best av alle tøyne at heva tingene i ordene, heva reservadeiler, og ja. Så til mitt arbeid, og som vi arbeider vi kvendt, ja.
0: Man har slett å være, det er også syndrom, forsyninger, sånn at jeg har, altså jo, Estergrønland,
2: ja.
0: Til jo Albersfyrhus, større parst av armene,
2: ja. Ja, alltså olja till Polara eller till ett annat sällskap som syr för tog ut här tankarskiv som siglar där och syr för alla våra tankar är filter i augusti, september och en stor rysare och veten kommer och så syr vi för att tankarna är i Jordan och vi tar allt här i Jordan och ellers så tror jag generatorer har kvar en elverste som ofta som man bara brukar för en mån så har man 2 extra just nu och blir överdann. Och ellers här var reservadeiler. Och vattnet, det man allan hade äga vid så det är inte frister. Först Så det først frister akkurat det, så blir det frostbrunnet og

0: att lyda vackra verk och gå in.
1: Tar man tassar om det grönländska malet så ser man också att till imiska dialekter som det nästan är i ödla malerna. Men man tassar om Trudjar Hövs dialekter, är det rätt?
2: Ja, det är rätt.
1: Det är västgrönländska och ta norrgrönländska och estgrönländska.
2: Ja.
1: Är det öliga större moner då?
2: Ja, det är öliga större moner. Alltså det estgrönländska och det västgrönländska. Här det kan sammanlöknas som östlängst och förrest.
1: Alltså kunde jag tro blir skilja på en annan?
2: Ja. Västgrönländare skiljer öliga ytla det estgrönländska.
1: Men omvänt gånger det bättre?
2: Omvänt gånger det bättre tror jag att det västgrönländska är skriftmalet och det tar du har ju utvarspe och ja, så det är det kända malet som ständer i alla böcker och lära det i skolan någon. Men det västgrönländska är inte är inte officiellt skriftmal. Det skriver fullspyt, men det är inte ett officiellt skriftmal. Så.
1: Hvis man skal citere Johannes 3:16 av grønlandskan, då du det?
2: Ja.
0: Prøva... Det er vestgrønlandsk.
2: Men det er vestgrønlandsk, ja.
1: Då det er vestgrønlandsk.
2: Ja.
1: Men prøva å lage noe her da.
2: Ja. Sier jeg mye om meg og tip i meg er sett til deg. Er det nytt du er ni? Du er nytt i meg slå. Det er så mange oppbøtter. Det er makkene gå. Det er sånn ikke så mye. Inno skal du gå. Ja, hva er det? Ja, klart. I noen kallt.
1: Han har lovet hvordan du har rett.
2: Ja.
0: Men så er det Estergrønnes er helt annerledes.
1: Ja. Det vil være helt annet.
0: Ja, det er lukket som vi tar noe det Rane Adrappi.
2: Mariamme mi Adrappi, hva?
0: Raron Inu Adrappi.
2: Inu Adrappi?
0: Ja.
2: Utoba Ordani.
1: Ta man husar om grönland där och såg som en av som sank.
2: Ja.
1: Då har han en av sälja sankmänta.
2: Ja.
1: Och i halvt östen där har han en sanglej.
2: Ja.
1: Men du fick tänka på sån där kvamata.
2: I kvar?
1: Ja, nu känner jag ganska mest nog.
2: Ja.
1: Då har han en sälja mat att tänka på.
2: Ja, det syns jag öliga sagt.
1: Det syns jag nog så sagt då, ja.
2: Ja.
1: Men du har älskat sang.
2: Du har älskat sang, ja. Och
1: salmar östen.
2: Ja.
1: Jag tänkte mig ungefär lust att omkring en tangent av grunden där som är sankar Eva Rasmus Lupers, va?
2: Ja.
1: Det var ju skulle väl till känna han, men han är internationellt känd.
2: Ja.
1: Han synger på andra lite och världsligt och kvarsom sådana. Hur många kan det vara i Estgrönland?
0: Han var en av en tur och vi kände omrörig. Ja, det är en av vi var.
1: Men han turnerar utanför Grönland
0: just nu.
1: Han är i Danmark och jag vet inte om han är färdig till diskussioner med. Men en sanger som han synger är sangren Narre min godel tog in av grönländska. Han var väl inte kända som salmen av grönländska, inte det Miriam?
2: Jo, det är han. Vi vet inte alltid om vi kunde synka han till åka möter, tror jag att til øyne sanger som de bruker til gjæreferder. Og vi skal anse oss ikke etter til at de unge særlig at de velger ofte enda sangen. Og så her kommer så rann jeg og føler seg frem til at de synger enda sangen. Så og du tar videre klar til deg, ja, så sier vi om de synger enda sangen. Og så sitter de og grater og har kanskje bruk for å ta oss oss. Så tar de en og en og ta oss vidt deg. Men det är inte en sanger man kan bruka fläng och så är det att han är öliga följsamma.
1: Är det att han sjunger så näkt till lärare för så associerar att folk ofta han är sanger vid dig och sorg?
0: Ja,
2: så saknar det omkran att minnas lärare för en att jag omkran och hur akkurat det är för väljande eller ja.
1: Men han sanger vid rösesunger till lärare för färg, men han rösesunger är vanliga godsenhanser och möter sådana läge. Men att det lyser ganska lysande av mentorna i munnen.
2: Mm. Ja.
1: Jag har spurt, jag kan så ner om man kan finna sangen fram.

0: Ja, vi har hørt en parst av salmen om god tida illi mi, eller nærmi god til tuin av grønnesk. Vi sa jo at det skulle være Rasmus Lubers, men det var nok ikke han enda gav. Nei,
1: det var ikke.
0: Det var en kvinnerød. Du nevnte det her at det kan forbinde seg en nekvi kjensler. Som har ment at det var nok lagt her ved at undertrykket er et eller annet trusse kjensler nyr, og er det så at grønnene har lagt her ved vise kjensler enn til lømsføringer?
1: Ja, ja, helt sikkert, altså. De har lagt til grad og lagt til later, og særlig at han sa en sanger kommer frem, så har de det føler akkurat som at her kan man gråta, men her er sånn tog hver det ikke vilja gråta, altså jeg hører ofte han altså om vi ikke gråta fremme for bøtten eller også kan det si
0: men da man lever en sånn mental, så man er sånn at jeg stinger fingeren i hjørnet og respekterer en mental og
1: prøver
0: at lusta og hever antennen der ute, ja, hvordan
1: ja.
0: Hvis man skal være tro på hva, eller først og fremst er man god til mennesker som man skal nå.
2: Ja, det er helt sikkert, og jeg vil si det at det er mine beste viner, der stund og bor så langt, og ja, man ser nekve fela, altså, bedre man ser ut av veien, eller at også hender på at man skal på land, og så hjelper vi det, og ja.
0: Är du ofta på jakt som grönländare?
2: Ja, det är ofta ute av veja, eller förr var det hundarsledturar, men nu finns det en kaoskoda, och så färre vi köra ett ställe som man plöjer fiska, och så är vi ett här. Om somrande så är det när jag cyklar vid jolle, och så färr man och fiskar, men så samlas man ofta och kustar vid fjörna, och så för att få oss en dräckamon, koka fisk, så här har vi det, jag säger det är lottne, det tror jag att det är en massa likt till år för lottne. Det är nog bestämst det, står här om gujter, så får man glupa i sig lottna, så på strånderna, kåkarna, och så får man hända ber samman, till en stor parster hända ber om hästen. Så man ger en examen, ger till tingene som till dama och som vi dama tror jag väl.
0: Är det rönskör att det kan vara lögon?
2: Nej. Med andre regnstyr og andre moskos og okser, det som vi kan reve av til uisbjødner. Og det tror jeg vi flere av hvert år.
0: Er det fria, ja?
2: Nei, til hvert år kunne det veie 20 uisbjødner.
1: Ja, men du må være fulltere
2: veier. Ja, du må veie med å ha lov til det.
0: Det er så et eller annet lisens du skal ha.
2: Men det er, jeg vet ikke om det er stor rysen, kanskje jeg har flott seg sint, men nå der har det vært inne i byen om flere fyr, så det lukta mat.
0: Ja. Har man så alarmer, eller sirener som fer gang, du avhører et eller annet hår?
2: Nei, men folk er øyelig kjøt at oppdige det, og ja, så en av for 20 år siden kom en uisbjørn, en annan ved inne i byen enn til Plia, oppe i Vattenmørstje, og jeg rådte en av skellespann, men med att komma till Fälbus ut och ta kom den här utspelningen rännande för att bo i. Men tror jag att annars så var alla bojeren uppe här. För jag såg gärna. Det var en lång runda. Det
1: var en lång längdväg. Man sa annars som att picka ut lampre.
0: Så du har ju riffle, Nils, eller hur så?
2: Riffle, ja. Du har ju näckvar. Du har ju forskjelliga stötter. Du har ju alltid att köta kåp längdväg. En minne till att köta kåp när. Om
1: fågel
2: och så där fågel och men om sommar söka kobban över alltså du man skjuter en kob tatt och på du speedy så tjukt så han söker då brukar den mindre riffle men om hästen är ta spegla i tjukt så kan du skjuta en större riffle längt väck och han flyter så klarar du cykla till han tack allt det här gör vi fiska sol och lax och fisk och sjöda fugl.
0: Tid äta kåp oss nu?
1: Ja, vi äta kåp vid gående appetit.
0: Det smakar fint.
1: Det smakar väldigt gott, ja.
0: Men utspjötnir kvett färman personen som är det man kött i att du gillar det?
2: Ja.
0: Det smakar fint.
2: Det smakar fint och det är tärra ja, en delikatessa och skinnet här garvar där så. Ja. Mm. Och det är en röstninger, det är en näg röstninger. Ikke nekver. Så tar jeg kjøttet der, og så kommer nakveler til det beste av det beste. Kvølgen av nakveler, eller nakveler.
1: Det er det ordentlig med deg.
0: Jeg har hørt at jeg har folk har kjøpt som europeere her, at det finnes ikke av en par til grønnen der vi hjertet og kjøk og sånt. Er det at du får vitaminer fra naturen her hånd som en eksoner enn den her kjelige fiten som vi litt jo fyller av i Europa.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert at alt det her etter fisk og alt det beinnes for naturen er øyelig og sånt. Men vant når jeg lukker litt det at
1: og selv om tjokken
2: at til vidt er man kaller det en lukkevennsby, altså vi vil det avbyrd 8 måneder til ungen frukt og ungen friske vører men sånn litt chips og alt sånt det helt så här och tror jag vant i det att folk blir äta för näck och sån osom.
1: Ja, diabetes är via blod ett störst problem i Grönland. Okay. Ja. Men hade det bara ätit det som var naturna så att det var det hade gjort det så var det olja som.
0: Förut så säger man att kärbjörk kunde vara problem mangel på C-vitaminer.
2: Ja.
0: Men du säger näck bär. Kan man torska bär och ha det lite vetre?
2: Jag vet inte hur det gör fyra män, men nu vi har flera frista boxar och kursen håller er till bara svarta bär och blå bär. Så, och till öl och sånt. Men så äter man, när man tar en fisk så brukar man surödler och bär. Då brukar det inte ädla att vi. Och bären är också där vi gäster flera där delade, eller ett litet kaffemäckar. Så får det sig bär och äter vi läkva, men det vet inte att bären är blanda. Vi kåpa lyse, trana kåpa lyse, så tar det kvar det läggvann så får det en irrasse.
0: Är det en positiv rasse?
1: Inte för tajmon, men vi vet att det och åkontamon, vi tar man det höllar väl. Men det får ofta tjock, det vet jag vad. Börska gästrar uppe och det smakar.
0: Du får ska tala i Östergrönland, är det här i Mitching eller hur?
1: Vi byggt någon är det allvarlig i Mitching. Her er en bygd som de sier stender i sted til samlinga. Men da vi kom for eksempel til Komiot i 2001, da var det forspøtten i skolen i der 25.
0: Ja.
1: Så det er øle
2: øye. Først flytet til bojen.
1: Først flytet til bojen, et la bojer til nok. Ja.
0: Det är samma gång som det är sådana här sådana i Heimnån att folk mörder.
1: Ja, till bojener.
0: Bojener drar mörder och mörder.
1: Ja.
0: Vad liv har folk av annars i en boj som tar sig lag?
2: Till flera vajemän som följer ut och kjolar kåp och så är en fiskarvist vi byggt en komgjort. Så som är fiskar vid jollon och så säljer fisken till fiskarvist. Och så är annars turisma till vuxen ägg till sociala. Och till en gång kombination till ägg där damar väljer ut naturen och fiska och vaja och så kommer det cykla turisten till det öla flott område som vi byggde i. Så här kommer man ägg turister och till en god intjäning till ägg. En annars är det manglat av
1: här är det en servicefag. Alltså här är folk som arbetar i handel, någon som arbetar i sjukhus, någon som arbetar i skolan och Sörnstö som kommunen. Ja.
0: Mm. Men så nämnde fiskarvirke. Hur vill du fiskarna exportera över ett lag?
2: Royal Arctic Line, alltså farmarskipen, cyklar en av månaden. Så fiskarvirke sänder fisken vid farmarskipen. Men då det sista farmarskipet var det som att han fiskaren bojat till var en 8 månader.
0: Ja.
2: Men det är inte nej, du tar runt och avskipar allt år.
0: Du nämnde turister, är det några hoteller där? Eller? Det är det.
2: Vi bor någon är ett hotell och så ett hotell i Kulusuka som flår till den här. Men annars är det en som här var hus och gör det stand och brukar det här till där folk kommer bygga i.
0: Och det är bara turister?
2: Ja, det är bara turister, ja.
0: Kan komma där från USA?
2: Alla är värre.
1: Ja, USA.
2: USA och från Asien.
1: Tyskare och ja, från Europa. Taiwan och...
0: Man ser också japaner och kineser från Torbjörn och Ofra färdas nu.
2: Och det är ödsla av turisterna. Alltså sommar vill jag bara vara bo i någon. Men så är det är... Där vi bor i Kumi och det är en som är turister i Gera. Så faktiskt vi får vi hundasled. Alla vill kolla oss och hämta oss turisterna nu. Så får det här langrens ski. Ni är nästan kan gläschera. Vi tar ju bagagerna och sätter bagagerna. Ett bestämt steg. Och så var det väck i en av vikla tvär. Upp i fjöteln. Och så hämtar vi det att... Så det är som kommer bara för att fiska, andra bara för att sitta i kött, så det är med slö.
1: Som är för att ducka.
2: Som är för att ducka.
1: Så. Som är för att segla kajak.
2: Ja.
1: Ja.
0: Och jag är kajak.
2: Vi är inte kajak. Det är inte så att den är brukt. Det är några varje män som brukar det, ta det här ut med utkött och här på nere, liksom närkvällande. Ellers är det joller, står en pansmotor som är näkt brukt.
0: En bater i färgen är Joel, en tro på en bater.
2: Ja.
0: Han är silt för sälja sänder och i färgen han är vi i Hetland och Örsknäsen och Hebriden och det sur ötchen som alltid förrän kan kalla det. Han plejer att vara kvart och är i grannade. Är han vid restgrannade?
2: Ja, han är vid kvart och är där vid grannade. Det var lika ta corona vart ta det var det inte. Så jag hade ägst vid Estergrönland och tillägga som det sista steget. Ta det var på västsynet så kom han till Estergrönland. Och det var ägst i år. Och så färde vi ut till Körja byggt. Och halta möter bygghusen och bjöva Falkenborg. Så till vi öde glä för det och till stor uppmuntring för Akon och till som är tryggvande och vi glä för att kunna bo i evangeliet.
0: Så du plejer att veta att du kommer till Skönland?
2: Ja, vi vet det vi kvar är för. Ja. Och vi rönnar för TV som är Tarsilak som är tryggvande i Eisne. För TV.
0: Och vad har du väl mot Skönland? Joel?
2: Ja. Det spyr jag efter när han kommer. Långa nu till nästa sommar.
1: Ja, det gläder sig otroligt mycket. Och folk som vet annars inte... känna särskilt väl utifrån bygden där vi kommer nu så åker unga dronker och sånt. Ja, men jag bor ju kvarst där till att jag väl kommer. Så det är jag väldigt glad för.
0: Så är det så byggt att det finns en boj och bor av vatten?
1: Ja, vi talar ofta om möte uppe i, alltså vi får runt vid traktater eller inbjörningar till ödelhusen där vi kommer till en bygd och så har vi möte i skolan eller i bygdehusen. Och så vill jag öll bjöva ju på att han har till kake och kaffe och ja. Te.
2: Ja. Och du ligger i Kibu i Kaj, men det är inte allt det blir till. Det är sådana stora moner och flow i fjöre. Ofta kastar man atjer eller lysander utifrån. Så öll silt ut i en sån gumbade. Att det är fram nekva för...
1: Gibson.
2: Ja. Så här var den andakten ombord och synka och få andra kammer.
0: Så den är månen mellan flå och fjör och i Grönland, det är ju tilltid,
2: ja.
0: Är det arbetet i Östgrönland eller Västgrönland?
2: I halde det där samma, så nu hittar jag nekvet till tabellerna för Östgrönland, men jag hittar inte nekvet ärastans. Men det är nog, det är en 34 meter av månen.
1: Ja, det är samma i Östgrönland.
2: Ja. Så det hittar jag alltid nekvet till, jag som tror att vi tar snäggan ojus, så det räcker så härst. Så ångt du som ovitt, om varan är, tar man kan börja cykla som ovitt. Alltså visst det flera kilometer brett ojusbälte, stående ojusfjallan. Vi skulle uta cykla långsannes till denna bygg. Så akkurat detta flow, så blir det en 34 meter rum från stronten ut till. Så klart då snudjade fram i fjörene. men så blir det regat och regler här som inte blir fänga över det så är det galt. Så tar brukar vi nek och anser vad lättare.
0: Så man ska nästan ha och köra för att in i bevisstheten.
2: Ja, och eisen det regler här är sommarstannes alltså om du ska få bo i hattan nese ta det flow så slåppa.
0: Jag tänkte också på en sån fjör som har likfjör och så också där en monoflow i fjör på en 4 meter till en förfärdlig vannmassa som ja. Vi har flottat ut under en fyr i köknan i fjörfaden.
2: Och så
0: till öjliga kräfter.
2: Ja, och så att den fjörn fyllde vid staden och utkötlen.
0: Ja.
2: Och till öjliga kräfter, så hvis du vill fänka över så vill baden börja krossa det. Så till sin ångtidjär så cyklar vi baden upp på en fläka som ligger på en utsläka. Så skiljer med.
0: Ja, ja, helt det. Ja.
2: Det är bättre att köra utslaget än att vara krossat i mitten.
1: Mm.
0: Ja. Så tar kräften här, tar er, tar er öjliga.
2: Ja.
0: Vi är färre också vi och jag har sändits ner och det är otroligt att jag har haft det ner och spännande. Men vi är färre nu att köta och prova runt det här samtalet. Men så ska vi också ihåg som är spårstyrna. Då såg jag det på framtiden att det blev gammelgrannande. Det är ju stadigt nog så ung, vill jag säga.
2: Ja, det är skönt det som ett ämnt ämne. Jag må bara lägga framför herran kan han instyr men vid instyr vi tar sett han samkomma stån och vi tjotar det till som är tryggvande här och innan klara att här var samkomna tjotar kunde vi kan man vara lejs men ja vi damar väl här men vi tar också böten ombåt ner så det trettio reisene.
1: Men vi tar många planer om affärer härifrån än.
2: Nej.
0: Och du har ju skola att köra så tills bara som man ser
1: här. Då må jag lycka. Ja, det är en naturlig gos.
0: Och du har ju till löjans där vi är till allmänna. Och där man trus väl och följer man är här som god vill att man ska vara. Man ska säga att titta vad teacher missionsbojen. Till det kunde sagt att ta i herre sig färg ut och gör allt folk har slått till där som är när ja, så är Grönland och östen uppfattar att du och östen och östen Grönland så allt det är av medel av fjärrskott ja. Miriam och Nils jag får tacka dig hjärtaliga jag kunde huxa mig er till sysslighet som ni har haft mission att göra att bena sluta bön för det kunde vad herre ska vara sikrande igång. Vi tackar det här för himlen för att vi har kunnat haft det så lötna samman ner och vi bia sikring tojna i vår tändasna och arbete som Miriam och Nils gör i Grönland. Vad sikrar dig till likam, vad sikrar dig till sal och vad sikrar dig till anta och till att han har en inhästning här för att du tror inte att jag bia vid dem i Jesu namn. Amen. Ja, jeg har hukket meg at ganske rundt av her vi en sanger, som vi har kjent det til sangeren Søven og Simar om Jesus. Vi tar en gang opptog av Magna Kristiansen, og ganske jeg kan sone han ganske finner henne fram. Så som jeg så til aller først, så stora takk for at du tømte å gå med her. Han er velsikten til ikon.
1: Takk
0: for det. Og vær i ikon fra etlån til dere bøn. Og Jesu navn. Amen.
1: Takk for det.
0: Och så färd du höra Magna Kristiansen sin tjänst sövna simar om Jesus. Mm.

Ja, vi hjertelig velkommen til morgensending her av Linden i Edje Henn Lutzentikkerne Vester. Vi kommer til å holde en annen time, Edla Svam. Og sendingen gjør det, hun vil, ja, fyrre halve time, eller første halve time, vil opplester, og for å høre etter tonelage, og annet godt. Men at natt så får jag höra om ett fyrbrykte som Bibeln tar sig om och det är ja det vill kalla imest i Bibeln. Vi nämnde det ofta för pilgrimer att vara en pilgrim så det får jag ta sig ett syndrom till hodet. Men Arren till så kunde vi föra läsa ett år ganska syndrom där samma och i förra Petrus brev kapitel 2. Här säger han så läser jag här från under Nuccio. Men tid är utvaldat kongalig prästaskaper heil och tjau och när folk fyre är tid skulle kundgöra dikter hansara som kallar dig en urmyskron in och i underfodla ljusut tid som inte våra folk av men nu är det folk gods tid som inte hade funnit myskron men nu har finnit myskron tid älskar vår I avmyndet tikkun som gester og utlendingar at halda tikkun fra hinnon holdslige liston som ero og I bardia visualen. Og hefa gåan eðbor mittlun hætningarna svo tei om tei nu bæktala tikkun som ildgjörar menn kunne sudja góa versktikkara og fyrir tarra skuld prysa góte vijunar dægina.

Det var så Torskild Mørker som sang en, jeg vet ikke om han kallet for morgon sang til han. I Bjarta Morgon støttene han verker ikke til han som heter sangeren et. Torskild vinner minner og klagsbruk, synger omvendelig av vel, og korleiere og i Bethesda Kornon og mitt landa til han. Som jeg nevnte Janne, så færre vi om man har lov til at vi kjører et hotak som er ikke vidt låse om Janne, at vi som fremmant, som utlendinger etla som han ønsker Bibelen og ofte han bruker et uttrykk som heter Pilgrims Pilgrimer hva det? Jo, en Pilgrimer en fremmanter som kommer til et land som bare fjakker og kjøkken til landet utan at være borger i Autoyland noen Han høyrer en øren lande til, og det tanken, den bibelske tanken, og i okken som tryggvande, at vi pilgrimer i hese her ver, tog vi høyrer en øren rys til. Og det en øyelig åhova verder tanke, øyelig åhova verder hotek, særlig at jeg manøver ho at at lukka som gjerra sig ulja fastan ui hesa ver og til a vista sig at til her var vi ulja oftan i hod til vi mittel anna sutja frasøknina om om Abraham til ulja interessant her ui her ui Abraham sjån det har vi kallt ur ur ui Kaldea og Här sjån det herren han kallar han in till att det heta lova jag lante men då han så kommer till lante så, så finner han det att det inte akkurat till nej men du visst till törkliga lante som han kom till som han skulle dvölja i eller aja eller men han var här vill vi tänka att ett örende här ur Hebreerbrevet i trunne var han utlendinger stendet det stendet vi lesa det i Hebreerbrevet 11 og til det har kanskje lyst etter flere fyr og hoksa, man kan hoksa sin om det her, hva dette for et hotak god lovar han noen å komme til et land og ta en som kommer til det her og i tørselige landet så det ikke det allukavall til det et troarland skjønner jeg skulle du ta kanskje lykke av sett sin dra hål av det her det stender her nemlig i Hebreerbrevet et lov kapittel et lov ørde 8 vi trykker hver Abraham lojen da han var kattlaver så han får ut til steg som han skulle få i arv han får steg hva han ikke visste hva han kom Vi trygg var han utlendinger i landet lyftesins, og i fremmandom landet, og bo i kjølten. Vi utsett jo Jakob samme arving og hans samme lyftes. Så han vant deg i stegen og hever fast en grunnvøtl, og hvers bygge meg større skal bare gi god. Ja, at det så fantastisk interessant her, at ofte så halte vi til at god til å lov å kunne Ja, okkur naturligt, okkur här hissar vi er, men det här var som utlendinger, som främmander, att han var ut i landen som god till loven att komma till. Och här såg jag att det är okkur som är ho att sätta fötterna fastare i landet, nämligen lott. Så har man en lott som helter stär via fjacka runt om fjällen och så får han till bojen så att man och vi känner hur sön om det kvart här skulle det vara att god han måste faktiskt röka ner ut så har han åtta tandbojen så det är allt hotök bibelsk hotök om åkon till Abraham är ju troar färger till åkon att han kallar åkon han har matan Og hvis du held til at Gud har kallet det til et naturligt land, så måste du trykke om at, så måste du trykke hva så som Abraham trodde, at han trodde og vant deg i hendene stegen, eller et land, kan du kalla det for, som har fastnet en grunnvall, hva som er byggemeister og skaper, er god, det er altså et himmelst, et ikke håndterbart, ikke et tøymelig
land som han hever kattla okon til. Ja, men vi jo i hesar ver, altså, hva skulle vi gjøre? Vi skulle gjøre som Abraham, vi skulle betrakta okon som utlendingar, som fremmant i hesar ver. Gå fra høyre, det er en godt sen, nemlig han synger en sånn sang, en, ja, han kattla oss bare for fjakkare. Ja.

0: Men jeg får under å skrive hans og søve, tog om mynter og sjåner, jeg streymer mer i hova, og så står han mån, at jeg tøtt og knapt fikk stunder å skrive der nyr. Ja, sånn noen var det heter antallige åpenberinger, som jeg har vært tusen og atter tusen, som har vært tusen og atter tusentals mennesker til frelse, sikning og lærdom, senest og 300 årene. John Bunyan var born i Heim 28. november i 1628 i Eastow, nær Bedford i England. Etter Mikla Salakvål var han omvendt ur Sindaløvesunnen og gjørtes til et størst vittne for i herren. Under skjøttene James Annars var ångonløft at predika år gods 8. Fyrstadskyrkje Englands. Hetta for på forrige korsen ikke John Bunyan ui at kunne gjøre gledebåskapen. Men ui 1600-trus var han akkarder for i halda av lovlige godstjenester som ikke samsverer av vi lærer Church of England. Vi tar at Bunyan av samviske grunden ikke ville slippe samføringen så innan var han setter i fengehus ui Bedford. Her han sier at ui 12 år. Her skriver jeg han midlen ærer bøker på Pilgrimsferna, underserer tronken om støven og svarer løyngen. Han sier at så svart var hånden at skiljes fra kona og bøtnen, at han kjente som at skrea kjøtet fra beinen og kropp i hans herre, og at vite at hans herre kjære og li og er fatakt og nei, når hun så reis under hjertet hans herre. John Bunyan skriver jeg til sammen trusjbøker at Heimon hever Victor Danielsen til trusjer til forrest til er å bøllegonsferien hin heila i bardeien og avmetall i nøye. John Bunyan døye 31. august i 1608 i London trusjer er gammel. Hattet det som sender åttan og jeg ser på åttan bøllegonsferien og Jeg har vært av etter stort research at det for få unge folk som kjenner til seg bøkene, så kan man sette spørsmål hvor det tøtninger mye at kjenne hese bøkene. Ja, altså, bare ut fra det som jeg har nevnt her av verksøyene at hun rolig kjent, men jeg betrakter henne som en grundarstein eller att öliga grundläggande ja oj Guds trunne att hon är öliga bibelska den bok det vill säga det är en bok som övertäcker sig av bibeln men hon citerar och vi kunde kanske sett spårningen som Philip för det här vannar sig det kylet ut där som du läser där jag säger att här är vakten och natt i mina stäffrasökterna Men her det så at John Bunyan, det gjør noen hessere åpenberingene, det gjør noen dreimen, hessere dreimene som han hever skriva nyer, og nu skal vi ikke tillegge tøytningen alt for nek, altså vi skulle ikke fære å lete åpenberingene til Bunyan trumfa det som stedet i bøybenes, til kjærlighet, men dette er stoff til ettertanke, som vi kunde så färra till god och be hela andan om att uppenbara för jag kan älta nu så som du uppenbara i fyra John Bunyan. Jag ska färra pröva att göra ett man har löt och tävär att spela ett brott hvis kanske anker fänkar det eller funnit det och det heter någon nämligen av Youtube här lyckas några upptöker av några kapitlon eller faktiskt av alla bortsinne på hela konsferen ta en fyrre part av det borten jag ska komma sin drinne på kvar ta en sätten part ner men det är så här hvis du skriver på hela grundsferen in i Youtube så kan du finna till jag halte det i den 11 eller 12 halte brått som man så kan lusta efter och det är gott att spela för bötten om kvällan när det skulle sova så hon är sin där dramatiserad det är något som jag gjorde för oha längst sedan 15 år sedan, nej det är mer än så. Ja, väl mer än så. Oha, nej jag tror inte att det är tyta när det är. Men det är så det är, och jag tror om man har lött att spela första parten av Bärarkyrkan, släckan halvån timme, så kan man höra synter om kvart det är och kvar och John Bunyan är och jag säger stövande eller jag säger sövande det här kunde vi ganska tids men det här vi har ganska att jag lyckas säga ett att rätt och det är kvar är relevansen till åkken fyrs ner det här ganska hörde vi och i Sanchin gör det en gott sen i Janne och jag snitt ut från det som jag har sagt Jokken Sandingen det här är näkan som är relevant fyrs åkara liv här nu i det. Och inte bara i det, men jag känner jag och i morgon. Alltså, till er spårningen går så betrakta vid åkken som man säger existentiellt och jag serverar. Höjrar vi till den här hemmen? Nej, vi är lärken er tanne. Vi är bara pilgrimmar i hessen hemmen. Vi är utländningar, vi är främmande. Vi höjrar en öron rygg till. Og som er hullet det syndrom Janne til, ikke bare til at vi en dag ferdig til himmels, til eisen her og nå at inngangten, henne rydgelige inngangten vil give inn til dette her rydge, så det som vi leser i Batsbrand nesten, ja. Så dette her er, dette er det som er relevant for Jokken. Hesten her, ja, lukka, en tanke til at, jeg får ikke noen tanker med en sitt her, Så var han, hon snur sig om kristen. Han är inte kristen till det han är. Men han börjar inte som det, men han var kallad för kristen. Kristen möter imuskon av lejen. Imuskon omstövån, men särliga imuskon falkon. Och det som är ett känt för Jesu falkon som han möter, det är növnen i Adam. Tog att en som han möter ett lealir en annar etter verslir vysdomur og så møter han noen ja, evangelister møter han nesten men særlig at man kommer sin langer ut så møter han imenskund som man kan si at det bare egenleikar til at lestil da jeg sier hans her navnen her så det egenleikar beis av falkon som han lyser Men eisen kjassa sjolv, han kjem til en boi, fafongtar boiren som hessen her, fafongtar marsknaveren i roi, Vanity Fair, vi det gata fyrir, jeg har alltid det var en blæs, meit så leisna reist. Men hendan fafongten, hendan verslige fafongten, som vi sjolv plavas det av, etla gus vi vera fresta i til, og til her ui han mitt anna kjem reisen, ja, så legg merke til, ta i søvann med en søvann køyre, så er det egenleikene som han adresserer, som han tåser om. Så jeg bare ble her oppe, så jeg tror jeg det, og så møter han Tveimann her, andre er det mistrykk, og henne er det rattor. Der får han rennende om han etter fjattelen, og kristen helt fram, leisøyene, og så gjør jeg, ja. Hvordan hese tingene som møter ta okkon som kristen hvordan han reagerar hvordan han svarar attor och ja det är ju mycket avhörst och i tog jag vet inte om vi skulle bara göra det på den vägen att spela den här första parten av Pilgrimsfärden Fyrtikon och bara som en smakspröve till att till själva färre in och YouTube skriva på Pilgrimsfärden och så kom till färre och börja att lusta efter sin här. Så vi vet om vi klarar att...
1: Vi sänder nu fram att sövna på Pilgrimsfärden som John Bunyan skriver i 1688. Det är Heine Lutzen vi läser.
2: Pilgrimsferien, fyrste pastor. Av fermøyne utjøkken ta øyemørsk og i hessen heimer kom jeg fram at ennå stegje her et hettle vær. Her leist jeg sova, og med en svev hei jeg en dreim. Jeg drømte at jeg sa en klodd åt en mann som stod ene stene og vente seg bortur fra husensøynen ved en bok i håndene og en av det tungere byre av bætjenen. Jeg hukte og sa han leta bådjene opp og lese i henne, men han les, græt han og pipreie, og til endans kunne han ikke halte seg langer, men skær og neier opp og sier, «Hva skal jeg gjøre?» Så stator foran til hus, og så lande som han kunde helt han ser, for at kona og bøtten hans herre skulle ikke sørge hvor så trångt han var. Men det var ikke lande han kunde tida, vid det at nei hans herre tok til, og enten vært høy, at han let opp hjertet sitt fyrt heimen, og for å tale så leis vid deg. Og kære kona min, og tid elsker og bøtten mine, til ute ved mer, kære vinetikkere, En tung byren nøyver meg hardt, og hertil har vi finnje at vita visst at bøyer okkara her verir brentur vi elde av himmelen. Og hese rævelig øyelegging færa tid, kona mun og mine søte smau, ser man vim mer sjalvun sindarlig at omkomast, om ikkje en vever finst som vi kunne bjarga okkona. Tå du i ångan ut vi at sutja, Jeg har hæst som gjør det kona og bøttene bilsen, og jeg velger rett. Ikke tog det helt ut av å sagt og han sier, men tog det helt ut av å veikleika, og jeg var kommet iver han. De skumte av seg tog jeg få henne for en nyår. Hun kvølte hver etter eisene, og de håpet av å ta henne i sove for høtt hans her et klarende atter. Men han var loika vanlig om nattene, som han er i veri om dagen, og græt og soffa i stedet for å sove. Og morgenen spurte de han, hvordan vi hånden nå visste vi. Da vestnar og kvarion, sverre han, og får atter å ta seg ved deg om det samme, men det gjør det gjørst og sånn i hørs. Det er ikke noe å reke hese sjukene til hånden borster ved at vise seg herlig og tvør ved han. Vi kvarst heldte de han for spott, vi kvarst delte de han, og stundt hun først jo hukte et la tale av det til hans herre. Tog helt han seg mest for seg selv, men hun tykte synd ut av henne, og i London be han for ut av henne, og gav seg eisen ytla om sine egne og nei. Stundt hun får han eisen ensamhattler ut i heien, og her les han vi først og be vi først. Så leis Jinko nekrederer til henne. En av fyr sa i han genge ut i hianen og lese i baksøyne som han var venner, og jeg sa hvordan svar nei og gikk av han. Som han les, skær han i råp som avur og sier, «Hva skal jeg gjøre for det kan være frelstor?» Jeg sa eisne at han hukte imsa veier som han ville flytt, men stå kortene stidler og iskilte at det var tog han visste ikke hva jeg lei han skulle teka. Som jeg hukte, sa jeg nå at en medover som et evangelister kom til hans herre og spurte, «Hvor råper du?» Han svarer jeg, «Herre, jeg sørte av hese bog som jeg har i håndene at jeg dømt til å dødja, og at etter deg han kommer domeren. Jeg vil ikke dødja, og jeg kan ikke bære domen.» Da sier evangelister, «Hvor damer dere ikke dødja? Løyve ber jo sånn jeg var tro på leger visse her.» Men jeg svarer jeg, «Doi, jeg øttest fyrir at det hendte en byren som jeg ber jeg bætje noen for at søtja meg nyr om grøvene, så jeg kom jo i pyn og stegen. Og jeg ikke fører fyrir at fære og i fengehus, så jeg lyga lyde fører fyrir at fære fyrir domen og hen i at være straffa vår. Et hoks om hettar fære meg at råpa.» Evangelister sier, «Er så våre tjatt her, hvor stendig du tar stidler?» Men jeg svarer jeg, «Du, jeg vet ikke hva jeg skal fære.» Han fikk hun ta en pergamentrodlo, og her stod han lese, «Flutje undan vreiene ui tjemur.» Mævren leste han, hukte spyrjandi oppa evangelist og sier, «Hva skal du flutje?» Evangelister peka i honom tvørst rom en ekvelja ståra fløte og sier, «Sarst du at det tranga postri her ivre?» «Nei», sier mævren. «Sarst du da at det blenka ljose som her spurte hin. «Jo», sverre han, «til halde jeg med suttja.» «Gott», segir evangelistur, hef hatta ljósi fyrir eiga og gakk bænt um átu tói, svo fært þú að suttja postri. Tói þú bænkar upp á her, verir þér sagt hvað þú skal gera. Så sa jeg i dreimenon at mæveren for at renna. Men han var ikke kommet lengt bort fra husen sønnen, da i konan og bøttene rakte vittja, og de for å råpe etter honom, at be han vente attor. Men han stakk fingrene i øyrene, og helt å at renna og røpte, «Luiv! Luiv! Ævet luiv!» Han hukte så leis ikke atter om seg, men helt fram iver etter fløtene. Grannhaner kom eisen ut at hitje etter honom som han rann. Sommer hilde han fyrir spott, ærer høtt og han, og opp at ærer røpte og han at venda attor. Jeg vet som senast og våre tveir som sette seg fyrir at venda honom attor vi makt. Annar at harvonen, og annar lealior. Ta at mævren var kommet et fitt pette borstor, hilde der korsten i etter honom, og fink han eisen kjøtt attor. «Hvor kommer det at nå av meg, grannaner?» spurte han. «Fyrir jeg hadde ivetalat deg at vende atter vi okken», søtte der. «Nei», sverre han, «det kan jeg omøvlet til byggva jo i undergangsteie, her eisen jeg fattor, og jeg sutje at ta i tid dodje her, om det nu verur fyrr eller sattne, så søkka til djupar i enn og i grøvena, nyr i plosse som brenner vi eldi og svavle.» Hugsi tui heldur gó grannar a koma vi mer. Kvæd, segi harvonen, skulle vi færa fra vinon og öllum tui góa som løyve bújur? Ja, segi kristen, tui såleis et mævrin. Tui allt ja, ui tid skulle offra upp, kan ikkje lukna sama vi berst at løyde synder av tui som søkje etter at fåa. Og vilja tui koma vi mer og leita etter tui, fåa tid som og løn som Du her som færdig nå mykje og til avlopps. Kom i å vite om jeg ikke sier satt. Harvonen sier, «Kan det da ta at du leitar etter, så gjen du færs fra ødlån i heimen og fyrir finna da?» Og Kristen sier, «Jeg leit etter en oforgangelien og dolk av en arve som ikke kan følna, og som gøymt ur i himle, og trytja vår her. Hesen arvor verur i fyre settare to i given taimon som hoa gå at leita etter honom. Du kan lese om det i bokmøyne om du vilt. Svass, sier harvonen, borster vi boktøyne. Kjemmer du atter til hus vi okkon, eller ikkje? Nei, jeg kom ikkje, sier Kristin. Tøy, jeg har lagt hånden av plegve. Harvonen sier, kom så lealig, granne. Leta kom venda vi atter og færa til hus utan han. Til at tråda omgande i ørvides knokkar og spott som ledja seg okkur til hødde, og så vysar i uisunnen egnu eion en tjei som kunne tåsa vid kile.
3: «Halt han nu ikkje fyrir spott», sier Lea Lir. «Det satt som hin gå og kristin sier, så det som han leidar etter betri enn det og i vidhava. Hjärsta mot mell mer til affæra vi granna munnen.»
2: Arvone sier, «Kvæd, flere dårar enn?» Men lui møyne rå og vend attor, hvor veit hver en slugur ørvides heile kan leia det. Vend attor, og vir klokur.
4: Kristin sier da, «Nei, kom heldur vi mer, lealir granne. Alt det vi tåsig om, av sannon foa, og omframt det mengt anna dyra barst. Trost du ikkje mer, så les her og jesu bautjene.» Han som skriver gjerne, hever vi blåe som noen vittne at alt det som i henne stenter satt.
3: «Ja, harvonen granne», sier Lealir, «nå jeg kommet til henne avkjer. I alle mer affære vi her som gode manne og hever samme lot som han. Men gode fele i munn, hva er du veien til at det blåser som vi tror etter?»
4: Kristin sier, «Ei mæver som eider evangelister visste meg å hatt av tronka porstre framme fyrir okkon, og be meg halda bænt av tøy, her skulle vi få av vita om vegin.» Og Lealir sier, «Kom så gode granne, let okkon færa.» Så får du der bæger.
2: «Og færi atter til hus», sier harvonen, «jeg skal ikke heva av at fylltjast vi ørvides knokken som heva givet seg fra trunne.»
4: Nu sa jeg i dreimemunnen at harvonen får atter til hus. Men Kristen og Lealir fylltost yver etter fløtene og tås av hettar kvar vi annan med her djinko. Kristen sier, «Hvordan hever du da, Lealir, granne? Er det

Ja, det her så Synnøve Ånesen av en av fløve til henne som heter A Beautiful Life. Her hørte vi så norske utgavene av hessens sangen om Poor Wayfaring Stranger. Jeg vet ikke om det kan skal kjenne han og en skån, men av norskene heter han Jeg en pilgrim. Jeg har funnet gjerne Jag vet inte vad när det är skär det live kunde tacka er. Kanske han jag var en skon for wave fair stranger till Eddie Matthew Eddie Matthew och hans vänner Lawrence Masala som syns ända sen jag pratar till.

nok bare en instrumental utgave i helt at jeg fikk jeg synes jeg sa ikke vi men og en skulle gjøre en som I am a poor wayfaring stranger til det er sikkert hørt han flere fyr men at det var Synova som sang han og norsk og hvor jeg spiller ut handen til er for jeg tenker sammen om sendingene som nå er kommet er det enda til er tog jeg at vi tog hensar sendingene her var vitt Just hettar hotetje som kallas för att vara pilgrimer, att vara främmandor och i hessar ver, palmar kallar någon kallar för men mitt land har vitt ett brott, första brott i ur pilgrimsfärden, tja John Bunyan. John Bunyan själv var det som man kallar för puritanare, det var en rörsla som var negv utbredt i selv England og i 1600-tallet noen. Men det som hendte var at jeg ble øyelig forfylt, og det gjør det så til at jeg på retaner tar flyttet til det er nødja verden, kan man si, ikke det himmelske, men i Amerika, og jeg av tog til staten som som ett av flera av de staten som kommer ett av blivit stående i Amerika och är den sammanhanget staten blev upprättade till var puritaner som grundlätt och tar staten här i och han arveren, sövlig arveren i Amerika från puritanaren han har varit erkänt kan man säga Og det er noe naturligvis som man ser fra början av Ulla og Hoverst, om man er Hover og i Søv at granska om det. Men det var så John Bunyan som puritanere som sette fangstlig i stedet for det. Arne Hans og Døyr i Kravart at det stod her i 1608 fors, tror jeg det er gammel. Her og i han är sidig fangstlig i Nek var. Men Ulla ser det avhåverst och att han kan lära och näka isne i dag. Så hvis du vil ho at høyre instrumentasjonen er innanfra tred, så kan du bare færa, eller hvis du ikke finner at instrumentasjonen er vi, så kan du lusta i kvall klokka tjei, eller natt klokka fyra, eller enda instrumentasjonen er leier dagen, her og lente dem, holgon troi bryr instrumentasjonen, men Og til maten av det, så begynner jeg meg utførselig om pilgrimsferien. Etter at du først, og nede at lortet finner du morgensendingene frem, og så kan du lortet etter hesersendingene, og nekvann øren gå ut, sendingen som det ikke her. Og vi hesen åren, så får jeg si at tusen takk for at tid vil da være vi, og kun å bilde langt i hendet morgen. Takk for det.

0: God morgon, Tja William.
1: God morgon.
0: Og velkommen i Lintena.
1: Takk for det.
0: Ja. Det var døyligt at du kunne komme.
1: Ja, jeg er alltid etter. Jeg er jo ikke ofte Lintena, men det er veldig spennende å prøve.
0: Ja, ordentlig spennende. Ja. Du kunne ganske bra vi har fortalt hvor du er, og de fleste kjenner det som fra Norrløsene og så. Så är en familj runt om det?
1: Ja, jag är född i Köpenhamn förresten. Mamma och pappa är Oliver och Elsa. Och Oliver är känd som Blasjöran Orlesnån. Och mamma min är dotter Jakob Biskustö och Jansi Biskustö. Hon är Selatra och han var ur Klagsvik men växte upp i Husum. Och så har jag...

0: på Voxek, det var John William, sonur Dow Geron, og så var det Hannefoya som var sonur nøyd etter Oliver Thompson i Norrgård, Oliver Giel, som det sier. Og her som falken i språten, kan man sige.
1: God folk.
0: Ja, her nekva, her nekva så, Brukus.
1: Ja.
0: Her ja, her hadde god folk, og jeg har vært utrolig heppen at jeg var nødt til å være gammel til lenge på andre som jeg får. Da var Gjero minnes ikke, han får nok, jeg er jo født nødt til å jeg var ikke med for Arne til ham, men han får tull i tøyene. Men jeg minnes Arngar, av Voksesson, og jeg snakket efter vi henne, og jeg minnes noen løter som vi henne, og at hun, så jeg minnes henne, og så er det, Lengoma Agnes Thompson Abiskstø Kono Liv Thompson Hanna minnes det vel Jeg minnes hvordan klakker det ble ut Hun tjekk alt ved toppen Hun var den gamle kone som gikk ut i toppen Og jeg vet ikke alt Jeg trodde at det var topper Det var bare så lyte Men en av kom inn med mamma stå Omma stå og grøtte om Lengom Jeg unga det lovens her så lengt her Altså her kom halt ned i gulv Og det var toppen hon. Jag var inte ens klippt sig eller vad jag gjorde. Det lite på gamla mat eller Gustav gjorde. Gustav. Men jag omgade sig så länge här för. Det var en gammal. Det var ju inte hon ganska... Det var tog ut. Det var det inte. Men jag minns den av väl. Och jag snu lever till Thompson. Jag minns den från Mr. Stavon väck. Vi lade efter honom i bomsamre. Vi funnade honom framför nästa John i bomsamre. Han är värre nästan. Han var en glömskur. Och det är ganska här i havet därifrån. Och han... Ja, jag minns han väl. Och jag fick honom 12 kronor för en stav. Så det var väldigt bra.
1: Finnegar lön?
0: Ja. 5 kronor hade vi plattat bia från mamma. Där vi skulle ta in i skola. Och skulle köpa svart av med locksår. Så var det 5 kronor som regel där som man kunde mest råkna vid att få. Och där kunde man köpa svart av för åkslan och mysch. Så och så till appan och omnär till minst jag lukar till oss till korsanfären och det är så fantastiskt att kunna ha upplevt allt det här och jag har gärna vilja bötten som är att uppleva det som jag upplever samma tvär men det skulle det är jag ganska det är att uppleva suttlöv på en annan mat än jag kyrk och andra så Ja, men det är inte vad minnas att det här man säger. Sen vi alltid någon som är falken. Och det är så tåsigt med några kamrater som här, en kamrat som jag säger med en dag att han misste mamma sin och han säger att nu är det inte en familj som har varit. Vi tar ju en om och en app efter och till det här som bötten är minnas oss. Och så är jag att det ser falsen runt om. Det är en förrätt.
1: Ja, det är hållsikort. Ja. Ja.
0: Och så var det ja, så var det hela träsjande. Här var Elsa och Olle. Och här var det sjönt. Jag hade alla omen där. Alla det tog jag till livet hade att lovum tog sjön där. Här var det. Och så familjen är öljast där. Det är bara för lösen rätter alltså. Två efterliv och tre efterliv så är de öljast där. Och det där är det onkligt man samlas till och ser DNR, fyra familjedNR och till och lära först.
1: Ja. Näck folk som samlas till sådana.
0: Ja.
1: Sådana tilltök. Ja. Till vårt uppvaksen är någon tryckvand i Höjme och gör allt och gynkar möte och testa och söndagsskola.
0: Ja, alltså det är inte arv kan man säga. Det är ju tesiker så att man vi ser hitta sin drachter så Olle av Selatra han tog sig alla sen när hon kom. Det är så att han tog sig berg och han med sjön och vi bror som kom och kvar som kom. Så tog han år och hem vittnesbord om som är arv och frälsare. Och det gav vi så Jeg vet ikke om livet over tosene, for det har vi kjørt sånn ikke om. men han var kanske mer frialig typ och Agnes var helt inte sån framlig kona eller och så visst minns det jag också inte det var väl frialig folk och helt så ganska mer till sån gärning och men så tar jag bombsamla tar var ösnen om och abbe tar jag abbe skulle det stä så hvis man var inne i stoven att han skulle ut vi skipe han sylte alltså löv han sylte under kryn och alla ärna snackade omgående om det jag hörde omgående för den jag sov om det men han säger det var det här man snackade det här vet jag att och du hade och jag har förtalt och skolan och slukt och innan det här säger jag för att jag börjar finnas det här det här var en lörst hur jag det här var också att en romantiker det här var harslöv han för en bor som 14 år gammal och han säger att män dottern nio från med då stod vi arbetet och då tar vi ut mötter och då kände jag unga pengar och då hade jag öliga trångar omstöver och Appe där jag bjöd Appe att dräcka och han kom ner och så säger han visst du sätter en kryss för han till den sjuk han skulle ha en te och en kopp vid underkoppen och vid en skoj. Jag tänkte att det var grunden förnämnt för jag som bor med husen och klagsor och jag skulle slåpa och så. Men jag hade det kopparen mitt i han om kip eller slåptöjna och det var så skit i allt det där. Och kopparen var inte vaskade och alltså, allt det som tar jag att uppleva från gamla.
1: Men du nämnde att det här så abbotten skulle till att det är om att du
0: ja, nu först under sjuspår, men ja, jag ska fortälla att vi som smarbotten spalte var näka bombsamlare och kom med honom och ta upp skulle det stä. Så kom det komma för att hvis man var ute att ta upp sig för väl vi om så körde han kunde ut ur stovene och så tejpade jag så att jag som att linde och tog ganska manna kallt och så bodde där vi. Det är så knä och bär en bön och vi kunde sucha till så att vi bär samman ärna för oss där i klasssession.
1: Yeah.
0: Och så heter vi över en pastor av Lund och Jokon. Och det är så också om Voxek, Abbe John William och han tjeck Dulia möte. Han var i halvdelen, du sa han var hemma så var han och sådana kvar en möte. Och jag minns det ändå att han tar sig om han arbetar flera gånger och alltid fisk eller sej eller också som han var ju med över som han var och att det tar det så vaskan så är öliga välarna från möte och så minns det att han lärde sig ui ut gången och han lärde sig i klattningen och så lärde han kordian brukte han evighet på bryllkräm. Alltså han skojn att det som var värd om höll bryllkräm. Och så minns det han baska ekvann där sjutsta firma till gången och allt det ceremonien som han gjorde kvar för han skulle till möte så spurte han hur ser världen nu så spurte han kom till vi så följde man som regel vi och han säger att allt är en last eller tre främsta bunch och det minns det så här gamla testa så vi ser gamla testa det är en nekrolter utgavare av testa är det men det är den sjalen som är hända nödja som vi tar ut det. Och så säger han att han ber en båskap fram och som regel var det att han säger att det var hirmäuren som blev grötter i Jordans sa. Och i minskos rörde han blev det blöva där han fortalte om hirmannen och som inte vilde nekvat här att lägga sig eller att ämutja sig för god. Men da han fikk bøyen om han skulle lette seg i Jordan, så trodde jeg for en av som han ikke møtte noe særlig. Han hadde noe bedre eier her som han kom fra, så kunne han lykkes til at han var her. Da sier tjeneren vi han at hvis han er bedre gjørst og annet som er noe større enn det, så er det sikkert gjørst det. Så kunne ikke gjøre som han sier. Så tenkte han, han hokset seg ikke noe om, og han tenkte, ja, så gjør jeg som han sier. Han tjekket seg selv, og leis ner i ånda och för trutja för under och ta var en röntsar. Det var en trolig upplevning till hans man. Jag blev röntsar för spedalskarna. Han visste som var att det var bara spurning och tog till han blev utstött av samfällan. Du vet, det man har eneste makt, middelmann hei møter sjukken og tog som vet han at jeg var rett at halde folk utenfor så det smittet jeg om. Så han veri, nekka, det veri en fantastisk løt jeg veri her til han kom opp at det sier for. Og til jeg platt jeg opp efter, han forhalte hver jeg fra, jeg hørte nesten bare at det, han held seg alltid til det søvn av oss. Og han hei en korsna vittnesbord og så fortalte jeg om disse bøyelsene. Og til TV sikkert størst inntrykk, og mamma og pappa var sammen med alt at de gikk jo vi opp en sundagsskola og vi hørte til på testa oss. Det var mot Heim, Anaheim.
1: Ja.
0: Og vi sa at det var ikke unge på testa, det er ikke på testa, som unge, altså. Og det var et godt kvalitetsliv, altså da man ble teenager. Vi var nek som var sjaman, og vi var gjørt i alt med himmel i og sjaman. Og her samkom man var her man møttes, altså. Og det er det jeg alltid øyne hvor samkom man skal være, det er øyne hvor kyrkja. Det er det her som man kommer sjam. Altså, man øyne føler seg vel da det kom inn i en samkom, i en kyrkja. Det er her man kommer at hitta kon annan og vi er saman vi Jesus og ja og tosa saman og litta kon annan oss. Det skal vera gott sted.
1: Ja.
0: Tida vel for meg at lesarn. Og tida vel en naturlig pastor, as tida jeg har alltid i tid. Jeg kan ikke gjøre når jeg ble frelster, men jeg var 12-13 år til at jeg gikk for meg at det var bare trygg. Jeg var ikke jeg kunne gjøre. Og jeg ble så dopter alltid til at jeg skulle døpes alltid. Så sier mamma, skal du døpes oss? Ne? Så sier jeg, jo, det kan godt. Så jeg husker ikke mer om det, så ble jeg dopter. Og jeg halte ikke begynner, jeg ble også en dopter, hvis jeg ikke minnes rett. Jeg halte ikke han for jeg ble dopter, men det är alltid gott att göra gäster det här var det, så jag minns inte om jag gick innan det höst så hon ordnade sig allt tror jag bara en gäng
1: ja.
0: men till 17 i löven då man kom till teenagern och man var oss nu aktiv och vi tatt det bara andakter och allt möjligt och då man är unger alltså ungdomar och vissdomar fyllde sig sjöldan i att syr prädikaren allt och så och det är rätt alltså. Ungdomar ska inte vara för nekvist sjolvan. Det är tryggt att jag missfattande att nekvist hava att ungdomar damar bäst att vara samma med ungdomar. Men jag har alltid ungdomar hever törv att vara samma med äldre folk. Tog jag att vi var öliga så att man blir akkurat som allt trygg och värst som samkomna. Så blev man gråa kött vid att man blir avskarvad till mövlen. Och jeg minns at vi var en EU-gang hvor skulle avskrevet skulle bli møte forskjellig. At det var forskjellig som var ferdig for oss. Mm-hmm. Og vi tog seg til unge, da vi kom til Havner og var så repta, og sammen med ungdommen i Bneser, det var en stor flokk og røsene. Vi kjenner det til aller fleste det, at vi møte, så halset vi stadigvæk, så vi ikke ser noen annen, vi nekker hverandre så her. Og jeg minns at vi var flere unge som vi gav en mening röst kring landet och bär vi möte för skilling person. Då har jag sagt det att jag har haft en kärlig avskan av samkomna och Guds rujtje ja, nu får jag väcka en jävla gång. Då har jag haft en neka avskan till att jag har haft en sån lotion som var omkring lise, omkring bäg omkring i mycket av världen. Og vi gikk ikke grud hakte på det her, og så minst øyne, jeg kom inn til Jekan Trøndheim. Jeg pleier å genke her, vi greier som har vi samstår ved Norrløs, eller Norrløs jo, Jekan Trøndheim, han pleier at det kopierer der, ta, og prenter der løsene.
1: Greier han ikke,
0: ja. Og så rattlas han da, og så pleier jeg sett opp. Minst øyne, så kom jeg inn her, så forteller jeg meg her, jeg vet at du er jo, og så blir jeg en lås, og så sier han altså, det er møgnet du ikke. Så sier jeg, jo, det måtte du lov meg. det här måste inte göra, inte bruka bön eller by och nök, möt och nök. Det här var bestämt inte det här som vi var attla till. Vi skulle bya fyra folk. Och det lite sortera mellan folk och kvar om hese var gav och hese var gav. Det här var bestämt inte åkara uppgava. Jag minns han säger det, jag minns inte akkurat gos jag säger det, men jag minns han säger det och det gör intryck av mig. Och jag har ofta också om det, man är så lätt avslöjd när man är unger alltså. Och så begynt man äldast och så kommer till vi, så kommer också in, fyra myndar som man häver, det här är ganska vissa som inte alltid är så rädda, fyra myndarlig. Och jag minns det en dag när jag kom att från vänning, vi har begynt att vänja vi unglingar någon. Nej, vi främsta linjen. Vi har stadigt unglingar och vuxna drönsch. Och jag har en kamrat som är som inte är samkomna. Eller inte är kongresskyrkje eller samkomna. Ja, jag vet inte om han kanske kommer någonstans, men han går så inte vanligt där gesterna är så generösast. Han säger, vi var kort i bil från Kaja till nu, att man vänjer och man vill höskålsmöte. Så säger han med Jamiljan, jag har så störst, jag har haft så störst ärligt att Jesus och jag har tack honom för att han frälste mig men, och jag tackar honom för det, men jag klarar inte det tryggvandt. Alltså jag så nämnde jag några personer och jag kände ju alltså jag kände ju omstånd och vad ska man säga alltså man har ju så alltså folk är ju som folk är ju alltså och men jag minns det att det lutade hon så då och hetta smittade mig just nu och jag för att i vad så nere alltså som människor som sätts ju ombo eller som människor som sätts ju ombo Jesus och den kristna budskapen att det livet är alltid som så vet jag att jag har tagit i mynden att Jesus lutar, eller hur Jesus är. Och det gjorde mig hållt för sig. Och jag minns då kvällt, jag kört ut av öjrar. Och kört ut av kajen här, och så bär jag en bön i bilen och säger, god, du måste visa mig också, eller du måste hjälpa mig att visa mig. Det är ett gärsor för sig, och jag minns då att det kvällt. Och så blev jag i bibeln upp och så datt in i luknelse som han fortäller. Han fortäller om han sände Herren sände tjänaren ut av marschen att sova. Och tar sått och sa det gott sa och tar var i väl nökt ut där han var livet. Men om nottorna, nu kommer fortsatt och tar så sått i illgräs nu. Mm. Och att hörs tjänaren så fyllde vi marschen och så tjänar han uppgivna illgräs och växer upp samman vid tusentalarsalt. Det gåa, det gåa. Och att hörs hos fädel herran och säger vi herran herre, lät åkken färg ut och rönts eller illgräs med och hever så satt i välterna. Lät åkken färg ut och hämta att ända sig upp så att det inte kommer att bli vuxna. Och ta sier Herren nei, let det vekse opp sammen de skulle ikke gjøre men de heste kommer ta skal jeg færre ut ikke tid jeg skal slå bægen nye det er minst som sender nu akkurat men så sier han at og så skal jeg sortere og Det är som att det bästa är bönarsvärd i nägarna finns. Jag finns så nägt jag kan liv. Jag finns allt det som jag bygger om som unker och så. Jag finns ju, jag har haft Hamsens bästa starv och jag har haft jag har kon, jag har fyra bötn och allt det som man som teenager eller kan man göra med omynda sig är ätnan eller kan kan glansa bulla det som öll dröm om alltså för en samfällda ett land som ska bruka det här jag vet inte hur man ska kalla det och i mynden av en gammal samfällsborgare det är väl en familj alltså så det här vi finns ju allt det här men det bästa bönarsvärd som jag finns ju till det här att det inte är min uppgave att hitta hur människor är och jag huxar ju om det här at luknes til nøvala

0: Den noa var drutjen, og han la i dypen, kan man säga, og la nætjen fyrir at han haum. Og ta kjem den yngste sonen inn, og ser pabasen. Og han venter ut at barna vegin, og fyrir ut og fortell deg for sonen, hva skal pape ligger, og så bla bla bla. Og synene, tar eldre synene, det stendur at tar fer inn til papan, og tar teka en kappa av sig, og fjæla han, tar genga inn og halda han fyrir sig, og så letja tar og fjæla pappa sin, og teka sig, få han av venen, kan man säga. Og tar i noa så kjem til sin atter, og høyr om hva det yngre sønnen er gjørst, og hva tar det gjørst. Da bannar han til yngre sin, tog at han, det var ikke karlag han er gjørst, altså. Og da stender jo, Paulus sier det så vel at karlagen fjæler alt. Og til ene jeg går ut høy, at til det sentrale i det kristne bådskapet, til karlagen, til Jesus som, Jesus er okra firmynd, og vi som er kristne. Og til her vi der, altså, jag och jag brukar ta alltså det tar sig mig själv va så så jag finns ju det är mycket nyst då som jag just för mig själv va att tisch och uppgång som människa att ta som går sig andra är ju går sig andra uppför alltså att näka så hårt alltså vi skulle bo evangelium som är nära att människor gör och till Herren som ska sortera att vi då inte har kommit hem. Og det beste av ætlene, Salman sier at hvordan han sier, halleluja, synger Herren og lovsang, til han kommer at døme høymen. Så tar han ikke, kommer at døme høymen, synger lovsang. Så sier jeg, det har man ofte folk sier det, altså, man kan ikke døme, altså, det er ikke døme, alt kommer hjemme, eller hva det er. Men altså, det är akkurat här vid skriften. Det är givet och en vän om en rättvis. Att er en rättvis dömer till. Som för sista år. Pol Pot och Stalin och att det är bor runt honom som är liv. Tar släpp inte bara runt honom. Tar för att bli nöttare standard som är till strandade svars för en dömer. Det är fantastiskt att göten som var tunder och dacka och alla sina tyningar lämna vita till att det är en herre och frässare. Det är hvis en dømeren en dag skal stande og døme høymen, og som endelig kommer stande av tvers, hvis det er det som er gjørst, og som er til ho, det er en fantastisk vevnøye. Og tog jeg alltid så godt at Salmer skal alltid synge halleluja, til kjemer en dømeren. Jeg skulle tige bøyblene av vimmer der, så kunne lise jeg versen jo oppe, så det er, men det er ikke vi som skulle stande her døme.
1: Nei.
0: Det er han, og det er å gjøre oss med til at livet liv som Jesus gjør kvinner av Jesus er døv om våre alt annet enn virker. Det er det ikke løgfrølig status. Det kunne ikke øye noe. Det kunne ikke tjene penger. Mæveren åtte der. Og hvis det ikke mæver var, så åtte papen der. Og det kunne ikke hitje egen, altså det kunne ikke hitje opp, altså jøter kunne ikke hitje egen i en kvinne hvis de møttes av gøtene. Og det var jo ærmarskere på alle mater. Men Jesus, vi synes ikke hvordan han tås av kvinner, han har ventet seg direkte til der, og kaller, sier vi henne, til døtter Abrahams. Jøterne, det var ikke som er døtter Abrahams, det var syner Abrahams. Og Jesus gir bort den avsettet. Og da han ventes her til disse kvinnerne som kommer og nemer vi klatnafalden til henne. Og midt av allmenne vei kommer kvinner og teker henne kappen av henne. Og han ventes her og tåser vi henne allmenn. Tar han ferden i rom nekkmørsk til jøden. Og det er nekk som han kunne sagt om det her under, men altså, det er den båtskapen, den fantastiske båtskapen som Jesus kom og alt det som han gjør det for Jakob. Så som er alltid så fantastisk, altså. Og det er nekk som vi kunne, vi klarer alt sitt liv opp til da, men hvis man bare kunne finne seg sintere at Du sinna lei som ta misku saman Samaria bikvin heyr og ta sinna lei som Jesus heyr han bær for sin Thomas um krossfestian og alt det tidans ta stóru boðskap í skriftum sum hann hevur lok temu samfunning
1: ja
0: og við er fer lektur na soyu spor við er enda ung sum halt
1: hetta er virkliga gott ja vilja hetta her er sikkur upp á nekk for trost av høyra og oppbyggjinn.
0: Jeg husker at jeg kvinner der en verd, jeg husker at det er den nækker som vi har brått opp på nødtjum, sammen med kvinner, så er det Jesus.
1: Ja, det er så helt sikkert.
0: Og skriften er så utrolig, altså, hvis du hikker etter det, det er bare kreppefondet på denne Jesu affæren. Det er Paulus kom til, han er sånn ære med kjønnsfære alltid. Som at Jerusalem, nu er galt, nu er... Alltså jötan är tar fullständiga alltså tar vamlaisvisor här höttningarna som kom till trygg till att det sigen är tar höttis höttningarna detta var släck inte det tar var vant vid då ständer det om att tar sida fund kreppefund i Jerusalem där det högst samkomna ta eller tar samkomna gärna och tar som är det och jötan säger att vorska säger höttningarna må omkyrast och tar man lätt av alla så sigenar. De må leva, vi må lära det att touch boyen. Och ta rörs ju Petrus upp till ändan. Och säger det att vet att Jesus ju gymmer myndlag till att sker jöknen som jag brukar nöjmättens språk. Och han säger att det touch boyen och allt det här som forskaren som tycker och lärt det har hjulpet ikke tøymen av nækren hatt. Tøyre klarer slett selv å halte seg på denne stingen som tøyre lært. Tøy skulle tid ikke lette seg til byrene om man har høytningene, eller hin. Og han ser ut kors at vi er ikke mye som vi kunne gjøre, men Jesus har gjort alt for oss. Men så säger han att när vi höttningarna men kunde inte fri jötarna skuld något som inte mer det hade det skärman så ger man sådana här guidelines gusti kunde vara under en tärk och så är det praktiskt problem då det är så imisk och vi ser att oss nu där vi mittels samkommer och kyrkjur vi är så öll imisk och det är alltid inte gott att vi är från examen för gust men det är det vi är så imiska, vi är så upptryggande så imiska, vi är så imiska bakgrund och jag har en äckliga imiska folk som är i samma runder nu, men det bara att det är faktiskt nu halda näck ganska lojtjast och näck ganska omkru utländiga eller omkru andra helt det här som kommer i öronmiljö, alltså så imiska är vi då. Så det är fantastiskt att uppleva dubbden av skriften alltså, och bådskapen till Kristus. Och huxa där till att han så dör av krossen. Ofta vill ta sig om att Golgata, vi syns ju om Golgata. Men inte är värst. Golgata är inte det stora projektet till Jesus. Så Golgata är faktiskt inte, hvis vi inte upprörs nu är. Upprörsen är det största som är i skriften. Det är Jesus ryser upp på gröven och till oss den äldste personen av nyttjötasament. Och till skriva jag vet inte, mittlen 8 till 30 år att när Jesus ryser upp. Och det är fantastiskt att läsa det. Att han ryser gröven. Och jag också mig själv, alltså nu är jag jag har livet liv som ganska inte vuxit så näkt från vanligen näkt från öron att leva så ett fantastiskt liv så ett äckna liv det är upp och nyer och till, man var ofta börja dävren på en mat och ändra på en halvt annan mat och det är inte alltid man gick inte akkurat här som man dattlar själv och man åkte drin och myska göter och djupa dälar och hur kanske akkurat mäckna vunnit sig och prövd i attra men att ha öje sig vävnerna om att han röstade Lazarus upp detta Kristus rös upp så minnas vi att han röste Lazarus upp på armen och ta kvinnorna bildade av Jesus och gråa rasar och så säger han så säger han lärsvarna eller lärsvarna be Jesus om att skunda sig till Lazarus ligger sjuk så säger han nej detta hända sjukan ska vara god till dörd. Og jeg husker om at nå har jeg jo sjukt likan og det er fantastisk å kunne ruse opp og er nødvendig likan det er fantastisk vevn å øye og at kunne være sjuka kan være helt dårlig altså kanskje tusen like sjuker av landsjukhusen være helt dårlig for nækran at han går med om at like røkterheim kan hun være helt dårlig for nækran er det nækka løyve litt like, som røkterheim og kanske få vidtjen ena för vikna på att någon lilla kvård är som vidtjer dig eller som tumra vidtjer dig ofta är näckbötter hovalliga men det är också näck som får lilla vidtjen kunde det vara dörd för den här till självande kunde det här det är väl som en självvärdjer du kan välja att lägga dig sönderna och täcka synd till dig själv eller att du färd upp på morgonen och så är det som det här ska vara god till lort.
1: Ja.
0: Ett långt kronor människa bötten om lort. Det är väl i löven. Och det är en inspiration från Jesus Kristus själv. Och det är en bådskap som kommer som talar öliga näktlig mun där. Kjort med er öliga. Tjugan har ju sett mig allvarliga skagmat ofta. Det blir så rejält spontan. Och det är till er alltså hjärna sjuker till er spelar vi oss till er ta gruper in och bergfört och ärst och allt som vi vet är självande att göra det mest innanliga och ute blir allt brott, det blir allt avvursk men att vara god till lort till man vara en muskler näka som att vara omkring till lort. Och hvis vi är öron till dörr så är det lösen god till dörr. Det är det som vi gör med en och en minst. Det är det lösen med mig, säger Jesus.
1: Verkligen gott att höra.
0: Det blir så invecklad över allt.
1: Nej, det var öliga gott att höra. I halvtid att vi ska få höra en sang nu.
0: Ja.
1: Här är vi för att göra. Kvann inte du att höra?
0: Ja, jag minns, jag var som dag nytt rönt om omsättningen eller kvart av här, tack om lugga mycket, men en dag sen, alldeles båtskapen och lägga ur. Jag må inte bestämt att det var dag nytt rönt om som omsättningen, kvart upp testa ju. Jag sunt ju, vi sunt ju en kvart nu, eller om omsättningen eller kvart, det var det inte, men lugga mycket till en ölliga av sank och ölliga av båtskap. Och en dag sen, och båtskapen som hon kan ska bo sig till, det är kvart av det nuch på morgon va och jag tänkte bara som just när jag kan just trubben och Philip så som haft halt gärna för om att det omsätta skulle det omsätta till en bubbla till att stamma mal och han ända stamman har ju inte som att tog en gång så det är inte hotet som är att eller tog en jack tog en kämmer var torrare
1: ja.
0: Och det är vår bibel, ska man säga. Det är nine minuter på morgonen och det är sin sjunker mer en dag sen.
1: Ja, och det är Bethesda-kör som synker och en dag sen att leva med det.

0: Vi tar det øynte av Isenia Liva med lær, og det var Bethesda Kjøre som sang. Og her kommer vi åkken, og i morgen John William Johansen. John William, du har jo i nekv er arbeidt av Blen og Norrløsning.
1: Ja, det har vært i oppvaksen av Norrløsning. Pappa tok det i hver halvtid, det var 44 som er rett. Og ta vær det, så jeg kan gare der, i Gjeron. Og ta flott til prinsmien så nyan. Nei, jeg kan gare det helt fremme sin prinsmien, men tar kjøpte blei fra Kjølbro, Kjølbro til Norrløse. Og tar pappa kjøpte det, jeg minns ikke han har sagt det, flere noe som jeg kan kjøpte det før, men ta, han og Eikel, og ja, nå minnes jeg kjøle, det var Ali Heinesen var i bjør i Øsne, det var en ekker, tøk seg sammen og førgångt. Og ta var det 8 søyer. Blei var 8 søyer, tog jeg et arske maskin, som det var en Heidelberg kord. Og han prentet jeg bare øyne søyer sen, og øyne form. Vi vet at jeg hadde liten er til 30 grunnliter, og bare ljøslærende og til farvelærende, som vi bruker til farvelærende. Og i prentning er det magenta som er rett, og cyan og gult. Og så er man svarst, jeg tror jeg, til det tar trutje liten, skulle ikke gjøre svarst, men det har gjør ikke en ordentlig svarst en liten, det har gjør en kunstig svarst en liten. Så lenge det er svarst om man har for å få det ordentlig svarst. Det skal så kåres fyra før, så skulle det på pyrre fyra for denne jøkken, for å få alle liten, hvis man skulle ha lite blitt. Man vandlet hjemme bare svart kvitt, så kåret man det øyne for jøkken. Og så venter man på pyrren, og så kåret man tvärsugor så att och man klarar att få 8 sugor på kvart arske och kvart sugor kvart mena alltså när jag färska över nu jo, ta mig inte det där och så var och det vanliga blev var gos 8 sugor, det minst och hvis jag skulle på 16 så skulle det näck mer folk och det var falsk skulle falsa blev jag skulle inte säga om man har inte maskiner till det. Så det var min första möte vid Norrlösa, det var att man satt och falsade på stålen. Och här satt flera folk, flera nabbegvar kom in och tynsade gröjer för att falsa Norrlösa. Och så att när jag falsade här tar lite Norrlösa samman och kort stråk efter mina så att det fallade sig samman bläget. Och så var det när som lade nu i och så bokade det bläget samman. Och så blev det bunta samman, talt upp och så kostade det bunter och så blev det kostade ut till kiosker och allt upp och så blev det kostade taxabil och forskjelliga stans. Mm-hmm. Och allt här brusjönen blev gjort in jock.
0: In i stålen, så mamma tog.
1: Ja, och kötsen och upp i loft och alla sina släpper till att sitta.
0: Ja.
1: Och så att familjen var på ju, det var fast dotter. Och det var 14 år eller 15 år, 14 alltid. Det var inte jag skulle utrått. Jag är ju en herald. Han finns ju, pappa gav också en suj, jag var inte mamma säkert i natten, det finns ju också en arbets eller lockshård. Man bytte sig mer pengar, man bytte platinager i lockshård. Så jag var inte kvar i ångas bostad, men han bär också så spurgade vi inte kunde skriva utrott, för han var en suj i kvarje vik. Och ta hej man inte teknologi som det är, alltså man skriver det skrivmaskin. Och så tog jag lärde mig maskinskrift, det minns han gammal sort. Ask som man kunde skriva FDSAJKLA och vi som passar akkurat där till tvär händer och så hinner bokstäverna som är runt om så lärde man allt det utan det, så är det blindskrift och det gick kört så lärde man sig det och så blev det enkelt kört att skriva och vi fyllde vi gjorde urslut från ödlund kappingen som var i Klagsvig halt ner dess minsta linje hade vi ett malskyttare och dyster följde vi i urslutning och då måste allt skrivas upp så minns du kameran som är här alla veckorna jag tacklar i talvån över urslutstövån och smapelten A och smapelten B och KUC och KUD och hur mest är malskytt vi allt skulle tälla samman och vi ringde att det är tvärtelefoner in i kameran som är här igen här alltså du ringde ju till vänjar här och skaffade urslutning och så skriver vi ett ögon omkring dystra frasöknar och TV är 14-15 år gamla eller 15, jag vet inte om ska vara 15. Så jag vet inte om det var något att skylla det, men jag minns att när vi skriver om Manard Alpe och att han har sagt åkost, det är inte sagt om det dyst, han har sagt också något äckligt vi en kajvänjer så var på det kost. Och minns det skriver jag akkurat som han säger jag står på där och han cyklar på det kost kunde finna bara sig också som fick män över rösten. Mest om männen. Och jag skriver att det är pointless att bli vad mina har sagt. Jag som är själv och hörstan. Och minns han ringde och han var inte blöj. Och det här första för jag upplevde att hos man, alltså, att det var någon som svär efter, alltså det var inte bara att skriva, alltså. Så man lärde det här på samma allt. Och mina är en äglig gav person, vi kommer att öde väl till allt, så. Men, och jag har också som det här, till flest synd, som fotbollsspelaren det här, att allt som du säger vad när vi ändå till, och ändå spalte tjänvart på någon enda, alltså. Så sier oss i øynene til der vi at vi gøyler der opp og alt mulig, alt som der opp og gøyler etter ham, så sier der oss med oss som knapper vent, og så blir det spalt, endelig spalt det der vik og hva var det, og så må det bli med ombering allmænt og så, jeg har alltid tørt at det skulle være som det er vidspalt, at det som ble sagt av vøtlen, det ble verden av det vøtlen. Og så tok man hånden av hvordan det er som lever, så er det livet. Och titta, man har inte bruk för att höra om det har längtat med honom. Men det här var så en tog jag som vi inte skriver. Och i minst det är det ofta skolor att jag vann till oss en liten kaka och i minst ena för det här kom upp först och allt. Vänjaren till tjeckas en ytla så lignet här och det tar redan ikke press av vennjeren, og jeg minns at vennjeren helt, jeg skriver jeg ikke selv utrådte, men det var svimne høttene kom inn, og høttemennene tar ikke svingrene i midten, det som sier også, og det er ikke et vilt, og han skriver også, eller han skriver også om KOI, og så var vennjeren fund, og han har lenger pratet ikke om at jeg ikke måtte lese Norrløs, og jeg ser det fremst der. Og han skriver ikke hva Norrløs skriver, og ikke lærte av hva Norrløs og alt det der, og og så viken atter spalt atter dyst og tappte enda mål og så nu har jeg svimming er overfor å gjøre karakter til lagarna og så har han tidsi vennjæren og skriver navnet vennjæren opp og så har han Jens jo sida, det var Peter Mål han er sånn suksess vennjæren i KV han ble fremast og alt svar og Jens jo han fer noen glaus vi kjenner så vel men han jeg kan garde når jeg kan høtta han når jeg svimmer høtta han og sier skriver navnet vennjæren og så gav han en bomb som karakter og jeg minns det, jeg kom mot vennjæren jeg kom spaserende om mot vennjæren kom for å bo i bastrummet og han var i bastrummet og han halet meg i bastrummet og han gav meg en sånn av unge
0: så du lest du i klemme med det svimmen
1: så jeg følte jeg fikk alt om meg men jeg hadde vært på togjent så jeg svarte at det er en halv stund tog men vi er ødelige og viner og vi har haft nekka oss sammen nekka og mindre og, men til Norrløs jeg har alltid haft en sånn avhørskan man har vært sånn rullstidlaver pappetun er jo en kjente personer i byen og öll av sina mojning om det som han skriver och till hans arbet att det här var någon mojning och till så särskilt och bötten som är

0: Det är för att sigur och och sluknande som är fast att jag där där och den och som pappa den beskriva eller kan han just eller kan det så är.
1: Ja, du ser att du lärde dig kanske bäst att det brunt det tar och det vill inte svär att på att jag som du skriva.
0: Ja.
1: Men du har väl lika lite givest och att att tala Roma emot som man säger.
0: Nej, jag minns det alltså det är ju ska ta ju det är uppvaxen ut och så för så jag husar inte kan alltså jag ser pappa det vi är så pappa så snackar han där så ser pappa du borde förlåt bränta så husar jag funt jag borde fiska så kväll last.
1: Ja.
0: Och så för runt röst runt att landet har det tret vill 83 prinsmyr land. Jag fick en lista. Jag först runt jag hade en 20 i havn. Vi var runt i Ödland. Pappa sa att du ska inte lära dig och. Det är inte gott att du lär dig pappa. Och jag fick så... Det kom till andra vill svära mig. Men att det skruade mig upp eller vad det är sånt. Och så kom jag till Stig Rasmussen, Göt. Han var inte inne med Sonja Lujer ända var inne. Det var syster Otna Gregersen. Och hon skruade mig så upp. Och jag minns inte vad vi tar sig om. Men det kom till hus. Nu ringde jag honom. Nu är Stig Rasmussen. Så säger han, är du John William Johansson? Så säger han, ja. Är du mannfolk? Så säger han, ja. Ja, jag har ju ansett 4 konefolk och hur allt blev på vägen. Jag har inte sett att se ett öjna kvinna jag tror att. Så tog första. Du tog ganska att jag började lära dig mig. Och jag förstod Stig och... Han var en väldigt speciell person. Han var så original. Alltså han gav forskjellige sånne bøker ut som jo ikke andre har funnet på at vi gjorde ut. Altså, det var ikke noe mainstream. Altså, det var kvaliteter og han legde seg etter kvaliteter og øsne innehold og forskjellige sånt. Og han var veldig original. Jeg minns en dag han skulle printe et boomers. Og han stod i kontoren om som är inne och visar Stig Boomers, helt sett det flott, att han lyckas svartast omgång, säger han. Så säger han, kan man det? Att det här, att det är ljötast av Boomers, det är så här. Att hata sig man som är en kund ut där, och inte finner pata, så kund ut som är en glädje och vill bli en pränta där, så pränta du det, att hur ska jag säga vid han, att det är ljötast, det är så här. Och tar för upp att shoppas om det här, och det här var inte härliga för oss, och kund är om det ut, men han kom att, och Stig pränta det, och och han brötte det inte. Alltså han säger så väl.
1: Ja. Badla inte in.
0: Nej. Och här var det 4 år och så kom jag åter till. Ja, så det var 8 år tillsammans. Alltid minst rätt. Men jag arbetade så omkring och till Mittvik och nu Norrlösen. Och så skiftes nu mitten för kors.
1: Ja. Så Norrlösen är väl allt ett liv.
0: Ja. Så det är väl, ja, det är väl här är allt, ja, det är väl som mittpunkt kan man säga, my love.
1: Ja.
0: På gott och ont.
1: Ja. Du, ska du ta en sankansrätt här för att göra?
0: Ja, det var, vi hade, jag ska säga det, en av de bästa tävlingarliga upplevelserna jag har haft. Jag har varit lika konsert, jag har varit konsert i en reprof och jag har varit konsert i jag var ju att möjligen Ray Charles och jag vill ta ja näkva i några sjus att möjligen som är dumt väl och
1: inte ändå så lagar
0: ja men den bästa men de var väl klassisk musik men de var rätt väl opera och men de var väl tenorer klassiska tenorer och Pavarotti och alla sker och Placido Domingo var den halsta och stjärna som är och så framvis och men den bästa sangliga låten var att jag har kvalitet och mycket som har varit test. Jag ser att upp i kåren någon. Jag var inte så gammal jag var där. Jag var först 20 någon alltid. Jans Paulsen röste upp. Han satt oss här. Han blev klagsutsäckna ett namn i spurvren. Jag var inte... Han gav en flövig och den här bandet som är att han spurven och glömmer. Och så tar skulle inte mer till så han bara kallar spurven. Han var den största mån. Och han kommer fram hur stor som han är på talarställen och säger Jekan, kan du sätta dig i klaveri och spela? Jekan rör sig upp och kan sjunga sig då. Så säger han nummer och sjunga och Jekan slär sig upp på bötsnö och sätts vid klaveren och så börjar han spela. Och jag var så pålsam till att synka. Alltså han rumklankar till mären. Alltså han sang bara bort ut luften av mikrofonen och jag kan säga spalt. Jag sa att jag lustade, jag minns det bara till Kjeltis att han synade mig. Jag sa att jag lustade efter det där, sa han. Bara klankar nu innan, alltså. Det var en sån gava, han kör en hafta från att jag synkade på bandspojnen, men det var en sån naturliga vökerrätt och det har ju präntat en ekor göte och sådana kvalitarna och nätsna och så. Det har ofta hejat band från Jons Paulsen från. Det har de har ofta haft, och det har präntat Norrlösen och nätsna och så. Så vi skulle höra en sang vid Jons Paulsen.
1: Ja, Johans Paulsen och jag hade visst
0: och att jag kan läsa så här att i matchen var så rätt då för att han finns Parkinson. Nu har vi Parkinson och ta hej i Parkinson. Men ta sig där vi. Snäcka där så sanker jag hon i touchrum där. Och jag vill glädja att vi tar oss samman att låta. Det är det. Det är en filmynt man vill säga.
1: Ja. Och vi ska få höra Johans Paulsen vi ta personen och inte all Joaskal.
0: Ja, och det var en sanger som Abbe var också säkert om det. Han gav han alltid ut. Så det passar väl.
1: Ja.

0: Hon hever en eldre syster som heter Maiken Steinberg, og hon gift i Kotlafjøren. Og vi vana sjå om det kom litt rett til Klaksuka kjøtt. Og du vet, konan, jeg begynner å få problemer av konan som jeg vekk fra meg. Nei, du vet, hon... Terje, hon damas var det vekk syster, vekk først. Så det vet, jeg er ikke dumt vel hvis jeg hadde til Klaksuka. Nei, du vet, spøytelse ut, kan man si. Men så var det bortkjennere som heter Torsten Steinberg, han är via röjen, giftes av via röjen, och så är det Peter Steinberg och ja, han är yngst, och han, hans Paul är näst yngst. Han är på framvis och han är mamma.
1: Nej.
0: Så det är hemma till dem.
1: Och tid har jag kostnäck på?
0: Vi är fyra på, Elsa är äldst och så kommer, Frida och så kommer Oliver och så kommer Paul. Nei, Paul og Liver, altså. Okay. Liver yngst.
1: Ja. Yeah. Hvor gammelt det yngste av vattnet?
0: Tutjar.
1: Tutjar.
0: Ja. Yeah. Så det er...
1: Og Elsa, hun den eldste?
0: Ja. Og jeg tenker, hun kjøpte 95, så hun Og just, hva kan være hun? Hun legger vel at natt, ja. Hun kanskje 22.
1: Ja, ja.
0: Det blir så rau hun har med meg. Det är färd. Hon blir nog inte så.
1: Hon blir nog inte så.
0: Fast då, ensen där juli, samma dag som kona, men i minns bara att jag har aldrig nog född. Kona född 2,5 år. Ja, det är det här.
1: Men till först så står jag fest Parskesson.
0: Ja.
1: Hur du kan få hon här så igen. Men då framvisast.
0: Ta har jag blivit stor i Norrlösnån och jag är nekva att göra och vara en ölig aktiv med över berg. Jag är ju ölig aktiv framväst, löj nog, men jag är nekva bekaoj och jag är ölig aktiv i nekva sammanhang när jag är involverad och jag har tillat liv till mig og så en dag mitt i ödlens rolagan som gör att man är nekva att göra och nekva arbet och allt sånt så färdigt till havna eller jag har ju problem med att det styr albo eller alboen blev så högre armen blev så styr för kvart och det är så jag minns att kvalitet i arbetet klockan för när mitt natt och så hade du sett bläg upp och jag sitter ju alltid i högre hand vid vinstra hand och styr i handen alltså musen hälter högre hand hälter musen och vinstra hand styr i högre hand Och jag strider mig in så jag kan inte bara ska det Jag stod skrupa ut lakna och jag säger att här bestämt inte normalt. Och jag färs ut lakna och blev sänd till fysioterapi och så till någon handspecialist och tjekka mig alla fram till forskjelligt och så ända jag nu låg någon förrän som jag glömt någon ut. Han är pensionist. Paul Johansson. Ja, han är stadig aktiv men jag har alltid nu han Nu när han blir något gammal. Han är också patienter än, men det är inte nekvar alltid. Men han körde lite tråter på mig. Först var jag skannaren för att utlucka om det var hjärna, och skall i hjärnan. Och här blev det 20 näka. Så körde han lite tråter på händerna och vid om sambandet var det till hjärnan. Och det var allt som det skulle vara. Så minst han skrattade i öra mikrofonen och så sa han, färg på gäng. Och så checkade jag till golvet och jag checkade en fyra skritt så sa han, halt haft över Parkinson. Och sjuksköterskan hukte på han och på mig. Så säger Parkinson. Kan livet så bara 16 år? Och jag spurgade jag tror att jag är akkurat ombudsmån i Runavik. Det som är lampbehandlare i Runavik, Frans. Han var för, just för en grävare. Han var 2,5 år eller också år här då. Och vi är här på Bård Kistnadsson och Teater Jönsbad. Och han var där i Parkinson. Men Niklas Lutzen, som är papjanser av Minskusson, men han är Östen Parkinson. Och Niklas är akkurat vi är inne i Egers Gränsholmar till Gärna för att jag är papjanser. Stort fram och undan. Och Niklas kom upp till alla dagar kvällde. Och så säger han mig, nej, papi är i Parkinson i 16 år. Och så orskar jag inte mer. Mm-hmm. Så jag huxar så här 16 år liv så ser han med han riste på hade sin lakten. Så nej nej nej nej du dorste jag Parkinson men för du måste ta vi Parkinson. Ja det kim kanske leva lugga lunge som under liv men så ska jag Parkinson men du för det ska ta Parkinson. Ja Parkinson så.

0: Nå, så har jeg finnet her vidt.
1: Det var en herre mat jeg
0: fant. Ja, og jeg minns en kjubler, kan hun stav, vi stav, altså vi drar en meter i midten, vi stav faktisk alt sammen, alt stav i gallen, va? Og tatt vi her gammel, så det er veldig høy kontant, kom kanskje jeg, men jeg var veldig glad for det, hun passet veldig valgt om henne. Og jeg fyrer seg ut i bilen, og så ringer jeg kona, hun var badna gjerne, så sier hun, så forteller jeg henne, jeg har fyrt Parkinson. Så sier hun, nå, og hva så? Ja, jeg kom på Norr. Nå, så snakker jeg ikke med det. Så var jeg Norr, og så minnes jeg ikke noe. Jeg vet at jeg var så bestemt ikke å stegge opp på grunn av sin sjuken. Jeg sa, her, hun skulle passe seg til meg inn, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg har det fullt av å gjøre, men det som Parkinson det en høyla sjuk. Og det ikke spiller vi. Det gruper inn i alt. Altså, og 4-17 kommer hun rundt til alle hjernen. Og avskar all ting i høylandet, og tog er det øyelig viktig at man innrattar seg selv etter sjuken, så å si at man, men man skal ikke lete sjukene roa. Altså, jeg halte kvart, mer damer, de som trekker kaffe, jeg burde strutt kaffe, du bjør meg kaffe for en løsvinne, det er for å ryste seg hundene til, og, som vi gjør nå, og...
1: Hei,
0: vidat det. Det fleste som har Parkinson, de får øyelig øvete effektene, de får øyelig godt av kaffe.
1: Mm.
0: Men jeg får lyst til at lakken sier at jeg har drukket så rene kaffe. Det gjør det også. Jeg får lakken av lorfen når jeg er nekka hjertabekken. Og lakken spurte meg annerledes om jeg drakk en kaffe. Jeg sier at jeg minst den trodde jeg kan om det. Jeg sier at jeg har sånn skivet til at jeg sår det kaffe. Og jeg trappet den i og så slapp jeg undan til hjertabekken. Og men jag för kvart så trots jag ju sjukna så så som är sjuk så ger ju det smärt när kat man ger ju Jimmy of course men när man nöjer sig in att Louis just är efter tackle den efter att är sjuk nu och man tog sig inte vara bunden av klockan det tog bara man kommer samråd i er så tänkte jag när klart du säger från touch lock short morgonen så ser jag när jag är ofta i vad som hur ser fyra alltså akkurat nu. Det kan skifta vid sommarviker, jag var ett omgångs. Och tog helt enkelt bättre att göra det ett annat punkt och ta stå upp. Men sjukan är, hon är rättligt allvarlig, alltså hon ska täckas allvarligt. Och 40% av oss som har Parkinson, att jag blir äldre, eller gående folk, hon är utvecklad demens. Och jag säger lacknarna, 40%, ja. Men så är jag inte vant att jag vet bara 20% av folk som är färgen när vi som bygger norra. Så det är några hinner som är demens. Men ja.
1: Gott att ha humor vi.
0: Ja. En vi är det salig i sin tro.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om Parkinson. Det är brott mot liv, men jag hade en asa som säger det så gott. Jag snackar igen. Så sier en med Jean-Léon, så sier akkurat som er jeg har finnet mer på sur Parkinson enn Parkinson finnes på sur mer. Og det er alltid jeg kan si han jo etter at jeg begynte at jeg omstilte løy til dem at det er ikke at tidlig arbeid så at jeg ikke skulle være rød av oss av plikt. Alltså jag skulle vilja passa mig upp till deadliner och övriga när jag bestämt att höjer. Alltså att vi har mörd så att bestämma själv vad jag gör det och kunde vera att jag var följt att jag var väl för att göra det så gör det. Så jag fick ett annat liv och jag kom i kontakt med helt andra människor som blev mina sjuk. Jag blev en ländarlimer i Parkinsonfällan och vi rörde runt landet och tog sig vid folk att de var nästan från. Som har finnit sån sjuk. Och vi skulle ha funnit morgon eller i veken vid landsgrus om min lågsk och dåligt. Och det här är öliga spänter på och vi drar öliga röna stolar där och röna ett bit om det här. Och allt det här som man har finnit sån sjuk. Allt det sambandet vi till följtsyn som ringer till mig. Det är hårst att jag finns Parkinson och nu att jag finns en diagnos. Og så spyrir det med om okkur som var et okkur og jeg røyne så hjelper dem det som jeg kan og alt det sambandet man finner vi andre mennesker altså, som slett ikke annars jeg kom sambandet vi det er ryka mot løy så utroligt så jeg må si at det er samme som Eion sier at det er at Parkinson är finns ju mindre brosjur mer än än jag finns brosjur Parkinson.
1: Ja, det är en väldigt kvar hockbordet du häver till sjukna och tar avbjörnkarna som du häver.
0: Ja, men det är ju alternativ. Jag tror ju att det är något alternativ. Alltså stannar här och gränjer när han lacknar och säger att det är sån här lackn som jag har. Han är en dummer hund. Och så spyr jag mig, har du fortalt honom till att det här som du är gal ut här, du fortäller för mig? Nej, jag har kökt av lacknar. Jag säger att vi lacknar, vi är öppen vid lacknar. Brukar som det är sparringspersonen. Vi tar en av hundsens bästa Parkinson-lacknar i förr. Jag är vid Parkinson för att vara kongress i London och jag är vid kongress med alla funder vid alla PSK Parkinson-fällen i London en av mar, jag är vid en 3-4 funder och så är vi i Danmark och ärastans i norrländska funder och här sitter en ekon ur lakar och att ha med kongressen som är alltid fyrlästrar och törs att jag nämner att namnet är som är Parkinson specialist i förrigen så känner allt det där. Och man som kyckling inte är öppen och förtäller allt för lacknaden så kan han helt inte göra till det som är gott för det.
1: Och det är klart.
0: Det är så att det fungerar. Och vi är bitter och skälta och sådana här. Hur kan man bruka det till? Alltså, och som jag säger, lägger sig lite morgonen och också om att vi har i Parkinson. Så det är gärna för kvart. Jag har några rejält tunga löter och familjen är arbetsgat i berg så kan jag säga. Och vinen är ösna. Men hvis man huxar, man kan vara, som jag säger, Jan eller Dörd. Det är till att boila dem allt av cancer. Vi vet att det gör gott i det. Och som är spännande. Och som är, ja, och som det är inte något störst. Det är också som jag alltid är ett helt enkelt värsta värsta jag brukar tro på. Det är fantastiskt att kunna det. Och det här, jag finns på mina sjuk. Alltså, jag har alltid att jag har några matar jag har vi det är lite luftkvalitet i det. Hvis jag kan säga det, en av oss när jag bostar ser det på tammaren, eller om det är skoft och ser det på tammaren. Du vet, frysk människor här vill ha en god luftkvalitet. Det är ju så jag kan låta ju, men det är bara att när man är fryskare så huxar man snäck om att halsan kan. Och man huxar inte om dejan. Att en dag ska dodja. Det är snäck man huxar om. Du har 100 kronor dömman och sådär. Men när du har en sjuk adressvis så är du nöjd att gänga. Du kan inte köra någon. Du kan bara gänga fram i venen. Men här läggs du så mest till allt det som byggvar fram i venen. Och pratar med dig som du möter fram i venen. Det är inte så kvar bil, kvar 100 kronor. Så det är ett annat liv.
1: Ett annat perspektiv.
0: Ja, och det är en rygg av mitt liv.
1: Ja. Ja. Och Arvi Färra att och så vi är så alltid visst har en sankatsjätt.
0: Ja, för kan det vet här.
1: Du är yngst, jag har ju kastetten av testa.
0: Ja. Tema så jag till tar föran alltså Steinbjörn och Odne och ja, Kurs Hamal och Kuhn och Gerard Trondheim och här var han femte. Kvar där. Odne Marstein kör glömma. Det är några fyra som är visslösa att ljösa tillverna eller för lider ut i personer och donade i kvarsen och felaktigheter att alla är framöver och sankar och det tar i essen det är något som är bättre och med damas så öl jag väl fyra den musik och sälja kvartett musik och tändag och till att höjmen attackas vi är uppvaksen och testar vid höjmen och minst platen när man har höjmen och kassettebånden som låg bilen och allt det här, det var helt fantastiskt. Och som att man lustade att gå så lågt, Ottmar klarade nyer och han klarade framvis ännu det jag ska helst säga, för att det är helt lag i tävlarna här. Men TV tar av vi en vite för samkomna tjocken och tar av vi att tar av er människor som ett land, men tar av prioriterat här som en gärning som tar gärna upp testen för samkomna och tar sätta högt och tar rösa runt röktarheimer och fallstegar tar troppa upp för säljastan och städväck och synka till att nu åttna färden och det var fantastiska kapaciteter att kunna känna åtna Jakobsen och vi var samman med honom alltså. Men jag gav lödet sen vid åtna och minst att förtälla krönik men man kan vi om det är bukhåret bland det fjärda så blir det min sista vi var norra halta vi var norra han stod i åtna för allt krönik och han fortalte jag när skulle mig tacka under lasten så kunde man halta an och lunch och det här damar också väl så vi där bär haft det stort tillsammans och Och sen det går så samman.
1: Stort jag löter samman det.
0: Så tar det en fyra men som är och är öda tacksam för det av ska ta haft lov som är och jag plattar ju snö. Jag har ofta spaltar för och jag har startat ett band där den bil när nu det slår vi så. Det så en slår när vi ju snö och under signera då en löst så.
1: Ja.
0: Det går då.
1: Jag hade diskuterat höra den här tja testa kvartetten till bäst en löj.

0: Vi tar det kvartetten og betester vi til Erbert og Løy. Og vi tar John William Johansen her til åkken.
1: Ja.
0: John William har fortalt om sitt liv.
1: Ja, jeg sitter sammen med de gamle babysitteren som er, den badnagenten som er. Du var badnagenten til åkken da jeg var tro år gammel.
0: Ja.
1: Ta er man badnagenten, tjen holdt om det.
0: Arbeidsjenten var en mamma din og pappa var til arbeids.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det var en god tøy.
1: Ja, jeg minnes ikke en ekkel til tøyene, men jeg minnes også det lokalt.
0: Jeg minnes, det var sånn helt uanvendelig fytter og stortlige smadronker.
1: Ja, her endte en ekkel, vi bor i Byskstø, her var en ekkel god menn. Her tar Jåse menn var her, og det var en jøreskutte, at det tar på fra en jøreskutte. Her var en ekkel som man kan minnes oss at det men det kommer ikke til å stekke ned her, sent ikke.
0: Jeg kan kanskje fortelle en liten stort litt som du nevner til at nå atler jeg ikke at jeg skulle snakke om mer i disse kjendingene, men at du nevner til at jeg var så at jeg kunne ta, så du var så stort litt, og så skulle du ete, og jeg skulle røyne få deg ete, og du sa at du lette som om at du røykte. Så jeg så ikke håndene, og du var skoet, ja. Her var det ikke, jeg var bare en fantasisigarett.
1: Ja.
0: Og så sier jeg, altså, du måtte ete nå. Styr så brenner det. Men det var ikke sikkert.
1: Nei, det var det. Det var fantasi. Men jeg har haft en øyelig gang fantasi. Og jeg synes det at den yngste sonen og lever her også en fantasi. Altså, jeg spalte ofte spål, så hadde jeg uimende meg meldstommen. Altså, jeg krutte selv og så, og spalte kåpa selv og til tonen. Och drunken jag med den yngste och lever, han kommer ofta till hus och spelar inte Playstation stadigt, eller som alla är runt, men han får också en ljud stadigt och spelar luft därför. Dag här blir jag också, som, dag som är Ola, inte Dava. Han säger, vi är där, det bästa han visste, det är inte mot någon här, så jag drunken jag med, han spelar själv och det, jag vet inte hur han är fortfarande där som han krydde efter möter och bön och så. Och allt just kastade han sig att han var stöjn och la och tjejt och det här rörliga fantasier. Det är tycker männande för böterna att bruka fantasier.
0: Det är det alls säkert. Du, John William, du har fortalt någon om Tuna Tjokus som du finns för oss hos Unkon Aron och Parkinson och så var det så att du är vittjer för det här. Men det ligger också spännande för framarna.
1: Ja, jeg skal kjøpe en sånn operasjon som de fleste nok sa i egen assosjon skal for å kjøpe noen som du må bevise til kjønvart noen til deep brain stimulation eller sånn som de nok heter de tar skjedet for nakler ned i hatten som er 20 cm nå i Høyland og skulle reka sånne knappene alle en senter som tve sånne senter i Høyland, andre større og venstre søye, kroppen og hinn større så høyre søye så legger jeg sånn kabel og skattelene nere i brinkene og her et batteri vi kort inn som helder som fjernstørst som man kan regulere streimstyrkene og så skulle det stimulere det senter i hjernen som framløyer dopamin. Så är det ojämnt. Så kunde vi strömmen kunde reglera imus till båda sugerna. Och till en ödlig fördel är att Parkinson är imus till sluka på en sugen. Medicinen kan inte det. Och tog er det här så eller gott. Man kan släppa av det här att det motoriska symptomerna. Men man tappar själv sjukna och sjukan gånger framåt och inhala det efter sötningarna för mig. Men jag satsar på att jag får få något gåvar att träd. Och det här lunchet är slätt nu. Sjukan dominerar med äckliga näck nu.
0: Ja.
1: Hon tycker att den går över och säljer att hon kommer bo och syr. Det här är en olja och syr. Jag stäffar sig att hon kommer bo och syr. Det här är en fisk i äresuj och han kunde bruka äresujna akkurat som vanligt, men nu är det en barnsuj, så nu är det faktiskt väldigt ävlamnt att han ligger till affär. Och tog jag spänt på operationerna, men det är nog så fan som färdlig, eller det är inte några operationer om arg. Allt är en 600 och trus som har finns i operationerna, nyrre. Och Det var nere nu, jag skall neka kanningar och jag vet långa kanningar och jag kom över nere så rände vi det också en tvåramann som akkurat opererade då. Vi körde från Hotel Tausan ut till sjukhus eller neurologisk dolt av sjukhus någon som är Bispbjerg. Och i taxabilen var två försök och koner. En här Parkinson, vi har aldrig sett han förr. Og en var mamma den her som ble opereret som sommer på sjøen som jeg skulle gjøre. Og vi møttes til taksabilden, så det var nok veldig. Og da vi kom inn i dittner i Bispebjerg, da stod han hvis ni Åman Thun eller et navn. Jeg minnes ikke sånn alt foran. Jeg bare ser, vi samskiftet ikke det på Facebook nå, men han er akkurat finnes bra på sjøen, og han visste med skattelene, så han akkurat ble det, det er en fyr. Det stod tve hål i skattelene. Och han var ordentlig oven på att det fungerade så öliga väl. Och jag snackade med han flera för att han rikade öliga väl till honom. Nu har det blivit att experimentera med strämen. Och han förklarade för mig att det är snacklande som jag kallar det. Men det är snacklar, det är sånt. Det är också metallaktigt som är öliga tunt som är stundsen.
0: Stifter, kursliga.
1: Ja. Det kan se hötter som tar brukar till att reglera strömmen vid. Han kan se hävra med 300,000 inställningar som de kunde välja kvärt punkt där de stimulera. Och det är så rävla lojt. Det är en millimeter eller två millimeter. Diotan, den elektroniska diotan, hon är 3-4 millimeter ganska. Och så tar centret är en halv annan millimeter som de skulle finna. Mm-hmm. Så skulle man och köknarna behandla att man här tar reglera sig fram till vad det bästa inställningen så här är. Så till jag som man vill avhänga av sevresten av löven. Men det här är så spännande. Det är ursluten i öliga gav som det har haft.

0: Det är också en risiko som vi ätlar på personen och han som blev vänmar 100 som blev opererad över han blev här misslyckas av Jack Halskoift och sjönt att han opererar hjärna med stor räka ett blå ett blå akr eller något stort där det är en blå er så att det är unga möjliga att stäcka blå en tog i blomma så öde väl skannar är och det är inte allt som kommer jag ska alltså jag är svärd skanningarna än Och vi kan blå diskvalisera av skanningen. Det är att hjärnan kan vara så uppbyggt att det inte blir till att operera. Så det här får jag vita under september månad ganska.
1: Okej.
0: Okay. Ja, om vi är slåttna köknen eller om vi där jag ska ha skanningar.
1: Det här är spännande.
0: Ja.
1: Det här får jag bia för dig att du ska allt.
0: Ja.
1: Vara en kandidat till operation.
0: Ja. Och som sägs när man hundra handlar handlar här nu misslyckas ordentligt och han handlar inte värre än att vara här en operation och så.
1: Ja. Yeah.
0: Men det är ju att det är 600 så det är inte större synlighet för att det är inte galt men man kvart också man har snömt det.
1: Ja, ja. Ja. Så september ska du till Kanningar och visst du så först gjort att det svär när vi tar så. Varsågod.
0: Alltså jag vet ju att de flesta kan gå ner och hon säger att jag skulle väl jag var inte bench för mig för inte mens du i hade det i fullt att det stod upp för kors. Och så snatch så din jag glöm med bostrunk det med allt vi är grös lover alltså så jag så kvatt vi det mens där. Nej jag det till hur skulle vi vara en pastor mer as man lovar man och öliga drömmans där drömmans. Ofta troblöst det var Malmö. Så Lucas gör han så står vi där runt. Så att det kommer alla upp så är det inte alltid dök. Och alltså där är ju en omgång så att om du fyrt på det låter kan jag checka men det är det Jag är inte att vi kan inte munlig att vi checkas långt det är ju snart kvick alltså jag föll där stäck upp och stannade pura blank alltså manglig år Men tog ju alltid mer mordel och skriftliga som ska vara. Så tar kan ju hålla jag långt runt det som är.
1: Ja.
0: Som jag ska säga.
1: Mm-hmm.
0: Och tyra oss ofta bäst. Hopps, ursäkta.
1: Ja, för jag undrar så stor operation och vet att det är att kan risk gå ner. Kvart, kan betyda en trick så för det i till sambanden?
0: Tryggven här alla tiden. Alltså, jag tycker bara livande god och jag tycker bara Jesus det som han gjorde i Golgata och att han rör sig upp att det trea det är. Det är alltid vi har en par strömmar. Jag kan inte flytta för att alltså, jag har en gång är jag i stöven här som jag inte alla borde vara. Och jag är inte, alltså, hvis man skulle vara ideala kristna liv som nekv prätika men som kanske inte är det ideala. Jag har inte lever upp till det. Men jag vet att han alltså Guds kan ta vara en tillfällig hållt som allt det som är jag och att vi sitter där att det ska vara en fred och annan för och upphäva att det ska vara en explosion som ända vi besitter där jeg trykker jo på at vysenden har rett og nekkunnet hva som sier men jeg trykker jo at hun tar seg samme språk som Bibelen til at bitt mennesker er lykke vanlig at utlegge skriftene som vi der til at utlegge univers vi der kommer lykke stort og jeg trykker jo til at altså jeg sier ikke at vysene mener han ikke skoft, men jeg trykker på at det er en god til som vi ikke, som det stender at som er opphavet til alt dette som gong fyrer seg, og han styrer at han er egen vidt, og det er en livende vera. Og jeg husker også om at det er en så essensiell parster av løven og kjøkken ødlen at og jeg vet ikke om det kan også være mer personlig som er så at jeg har omgang til å være han som er helt rundt altså jeg har alltid vært jeg var kajer jeg har ikke vært noen fjellet først var jeg rundt for noen annen fjellet det var noe halsur enn ikkje vun, det andre for samme utrest, ja, altså. Men jeg ser det vi godt, altså, det var altså undantært, ja, altså. Det var ikke mye for å gjøre det, tror jeg, men vi hadde hatt sterk hun av det. Men det var stort, og det var øyelig fint folk som var her, og det var øyelig etkjent det, for å renne, til at jeg burde gjøre smør, og det var alt man hadde gjør. Men...
1: Du vet jo fast her som du vet.
0: Ja, jeg har det i kaféen i kveld, så sier jeg han kjeldt det. Han kjeldt jo omgang til folk som var rundt, og det er omkring sagt også. Så han har opplevd bare alt og annet, og jeg må selv si det samme faktisk, altså. At du opplever bare å få flansje og få bare alt og annet fra folk som i samkommet og ærestene som man er verre, men til omgang finner jeg meg flutje noe sånt.
1: Nei.
0: Og på trikken er så sentral med løyve at det kommer vel om at jeg en dag skal ruse opp. Om det så vil en himmel som kommer til å her i hjørnet, det var ikke tenkt at det er litt teologene eller det som graver skriften om bekymret seg om, men lyfter i øyre hans og jeg skal røse opp alt. Og jeg skal møte mine kære, og det er ikke fantastisk å kunne slippe oss prate vi, kanskje Ola, Abba, Sela, tror jeg, som jeg omgang har pratet vi, eller det som vi kan forstille oss, det var ikke hvordan avlagen var, eller hvordan vi var innrettet, det var ikke man ikke, men det var ikke umyndet seg. Og han sier det, jeg minns at Tom Roberts snakket en rom, at han er også en mann som sier til at han umyndet seg himmelen, så måtte det være, måtte han ha en bat. Det var helt sikkert han fikk en bat da han kom til himmelen. Og det er så umyndet hvordan vi var umyndet oss, og hvordan det var umyndet, men det var fantastisk, det var fantastisk øye til velnene. Og som Paulus sier, vidt, og ta en vevne gjør til han vidt, tås ikke som deg som unge vevne. Og det gjør vi hvis det ikke at det handler vevne. Men det gjør jo ikke noe bedre enn andre. Vi er ikke bedre enn andre for det, men vi er det. Vi er det. Vi er det vevne om at lov at man leier.
1: Ja. Det er jo, William, helt til du at vi er kommet normal vi.
0: Ja, vi tar väl alla svar man det alltid. Jag vet inte, det är väl men det är väl hon har det för allt. Ja,
1: det är äckliga gott och uppbyggande och avvärst, stortligt. Då kände jag vi för att tacka dig så hjärtligt för att du ville komma. Kröja fra. Och det var en sån grej som du yngste sig av kvartetten. Testa.
0: Ja, hur kan det vara han? Det
1: är ta i solier.
0: Ja, og her må jeg si at hvis jeg nærker som jeg selv med løyve, så er det kona hun, Johan. Og den som hun vil gjøre noe med mer men jeg har Parkinson, altså. Det er sånn at jeg har den, altså. Det kan jeg bare ui med, det kan jeg bare ui med, altså. Det er fantastisk å ha haft denne sånne selv med løyve. Man husker ikke noe ondt at jeg vil komme sammen ut i andakt og herlig. Og jeg stod og boet i Ottafnet i bilen og tok digga meg og bjør henne på i en biltur. Og jeg minns da, jeg pleier å si av henne, jeg elsket. Så sier jeg, jeg var ikke med elsket. Men så kom vi her til at hun sier meg, altså, Jolia, hva atler du? Så sier jeg, hva er det? Alltså att det var väldigt seriöst eller hur? Så säger ja, det är det. Det skulle skiftas. Det säger jo. Och alltså det är så tillfälligt i hux om att man väljer som man väljer att hon valde mig. Alltså hon gifte sig mer och är väl det gifte sig igen. Så det var fräskare björn. Men alltså det är inte fräskare på som är från frakonrör. Så jag sjukan är värre, så har hon haft några årsutgillar runt och givit upp.
1: Men det har hon inte
0: gjort. Hon är själv nu med löv. Det är vänligt att hon, det är inte rädd för en skudd för henne, så hon kan hålla fram vid att lösa mig. Lösa för mig.
1: Ja, så vi får höra kvartetten och testa Sintjen och Sintjen. Ta sol er och ha en särlig hälsan till. Din älskar ikonen Johan,
0: ja.
1: Som är till sol nu, då finns det här Parkinson och Stoja Svi.
0: Ja, jag vill säga för allt som har Parkinson att vi skulle minnas till att vi som är varandra, att de upplever oss nu. Jeg minns det papen må jeg fortalte, han stod frem og fortalte om sitt løs som alkoholiker. Og jeg minns det, jeg lurte etter ham, fyrlesen om i Østerskolen. Jeg var som jeg sagt det ved papen, men... Altså, jeg kjente ikke alt det som han sier. Så han fortalte fra synere opplevd. Mm. Og jeg opplevde det på en annen måte. Så jeg opplevde det så som jeg opplevde. Og så er det også kjemme her. Jeg opplevde meg selv, tjøkne meg selv, altså og sjukene som nærværende kommer her. Men det er ikke rundt om meg. Det er opplevd det på hver som mat. Så jeg synes ikke på alt annet mat. Og vinene kommer her, og vindfolk, og hver det og folk som... Altså, alt opplevd det på hver som mat. Og det er måtte minnes til vi som er sjuk. Ikke krever jeg for noe og avhverandre. Og jeg synes ikke at noen som ble sjuk, at det er alvorlig sjuk, at det er Sucha de sheyin, at ta hu ignorera ta banan mata. Og til ola sint fyr tei og fyr de avan selja. Så ta sluiter ola nei kvar de avan de. At ta sjuk skulle ta sig ut om ta. At ta ju liksom ignorera ta at man forfettler, at kroppen forfettler og at har for ein dagar. Så jeg vet vel ta at vi ser blue i vårskvart. 2015 är fram till innan så det är rätt lätt större skillnad för att det är nek kjalt om operationen kan gängas väl men så kunde förlökan vara nek minka här och hvis jag är inte rejälig och då är att omställa löv efter tog så kan jag inte halta mig ut det är nästan anbörd av sjuklingar själv det är alltid skulle vi omstå att vi är en själv det är det som gör varma och det är det som är värsta livet för.
1: Ja.
0: Det är inte annat som är värsta att leva för.
1: Det är verkligen gott att hörsta, Jan William. Tusen tack för att vi får inskja till här. Och ödlund och inom kärre. Att herre mörre vet du kan hjälpa dig och styrsta dig. Och att vi får be för dig att du ska kunna få oss i skolvittgärna. Och att de får gängas väl. Jesus, vi tar dig och ödlund. Tack för
0: det. Ja, tack.

Vi tar til Marsten Johansen og Olav Høygård, vi sanns noen utan til. Og vi er kommet til endene hese kjentingene. Med morgen her har vi tåsa vi John William Johansen, John William av Norrløsene. Og det er etter å si farvel. Og i verster i morgen har vi Rona Siversen. Og tøkninger her har vi Bæ, Victor Danielsson og Johnny Olsen. Vi tackar för jokken och vi inser att ikon ötlån att herren må vera tja att ikon och ötlån tycker att kärre och halta sina värjande hånd över jokken ötlån. Och det är gott att vita att Guds nage hon ber lika mycket kvärt. Och vi ska nu höra sanchen vid Tömon 4, Guds nage med ber. Farväl.

Efter att ha hästa gröna så suttar vi tindarna kvittna. Ettla som sagt hei veri i Danmarks lande, nu felma skoven. Teksten øyer NFS Grundtvig fra 1844, lei øyer Nebelong 1894. Nu felma skoven trynt om land.

0: Nu får ära läsa ett vers som sänds i uppenbarhetsna 19 vers 3.
1: Lät dig och hon glijast och fäcknast och djäva honom dörderna. Ty brittla i blantsens är komme och bror hans ära hever gjörst sig till.
0: Nassanker är The Resurrection Day.

0: kjente kapittel. Ta og hente vi høvestittene. Trallor, hvordan landet skal jeg boie etter skreitvåkne munnen? Jaila i gøyveren. Andro morbro og forratter undan henne. Nå og hun var kommet, hvor var alle disse bøtteslige hoksanene han er i fire kikla seg, da han stod og spekla i seg. Men Letty måste rastast allt för ett och stå brott av mig och stovgölve. Och hvor så löjv i emar att spyrja henta unga damal andro? Spurte Letty måste ojsa költa malen hon.
1: En han på en utländing går. Ett enkvilliga tuttningar mycket folk, stämma i han.
0: Mössn, säger Letty måste. Och så väntar hon sig emot i guvrene. Pakka til og i stunden i utorhusen må innan til skamleisa teis, annars påsendt i løkreglene. Letty måste hoksa i at guivre mont vera komner og omkron syrskose, og henne domt i åndsje berar armar. Hvor henta konan, spurte Jates. Fettla knæfyr med skittna trallkona, og henne tætje til av døvun. Høtte til hun vilja gjørs så vel at malbore til hun ærvis inn i husen må innan unga dama? Säger Letty Moster. Nu tökte andro morbror som guver en vax upp att det mera. Nashtar fokur egin och nöj henne. Hon bräste armen fram vid somo rörslo, vid somo och honal i åron som för det stått hon hade ombrött borgerna i kärn till dost. Men det einasta som hände var att Letty Moster och i helt att hese och honal i årene skulle de eitasta vara vanlig och angeskon male säga. Hatta vär som i hoksaje, konan är drutchen, fotl, hon dår inte så fratt som att ta sig rätt. Där man har vi en rävlig löta. Ta i guveren brottliga rakte vi att även i hennare att ombröda folk till dost, även som hade virska helt väl i hennare heime, var hon inte nöjdelig i åkare heime. Men hon leip inte fram med oss så fratt som en löte. Ta att hon gjordes äckvilliga vånbråten ta i hon rakte vi kvås i vår värld, så tumte hon inte långre att hoksomheta, men sprack efter lätt i moster. Tog om halsen och knöen jag henne och hävja i henne högt upp om hötte så var hon inte tyngre än en docka och syfte i henne i lejsarluft i köken stovna. Men jag lät i moster än var i lejsarluft stack stovetjentan som sent skulle glömma henta undersamma spännande fyra parsten hötte inom dittnar och säga Herra Ketterlej, lejvåkner tyckare kommen.
2: Vus mig vet trallor, säger guvren vid andra morbror.
0: Han får av motla och stå om härmeligan härskap, är man välja mot med alla. Men Jates rente bara ena för egen i efter honom och hetta var nog mycket tog han bra tacknade. Hon räk han ut ur stovene och ut ur husen. Dickery kom rännande ner till trapporna och fick stundra sucha ta i huvudstidna för åter. Pojka, säger han, nu gånger hon lejs i London. Han vet inte att nu verrar. Å, tykker jeg, sier stovetjentan, som verlig opplevde jeg en fralegant det. Jeg halte jeg frøken Ketterlig og mætt seg. Så skunta og beiser inn i stovene for å vite hva det var i heie. Om Letty måste være dotten i det børst gulv, etla av teppe, så hei hun å i var bråte hverst eneste bein i kroppen hun. Men heppen hei hun være, tog hun var dotten i det madrassene. Letty måste vara en äcklig harpe all en gommel kona. Så läs vår och måste mänkan ta av dövon. Ta i hon ej finns ju luktesalt och sitter stittlig näkra med notter, säger hon att hon ej bara finns ju något bla mörske. Ikke var det lantje, så var hon kommer för sig att. Sara, säger hon vid stovutjentna, som ångan till jag upplever en sovarnan det. För allt för ett alla gröglostöjna och se till honom att ett vanta mycket sinneske konefolk gånger läst. Jag ska själv från nian till fru Kirk vid morgonmöt någon. Fru Kirk var sjående mamma Dickery. Ta i mamman hej finns ju mäten, finns ju Dickery och Letty måste skära isne morgonmöt. Ta i tej vår liv och få sig, sätter han sig ett hux om stövna. Trobeleggen var at få guvrene atter til sin egna heim, etter hvordan så ur åkere, så kjøtt som gjørlet. Kvært og så hente, så måtte de anse etter at ilsenes riene kom ikke av henne inn i husen hon.
1: Mamma hans skulle ikke suttje henne. Og vær til at nekran hatt gjørlet av fore henne i hæsson, skulle hun heller ikke slippe å leke ui i London. Dikkeri hei ikke vært kjastad i stovene, ta i guivren rundt i at oppløsa lett i moster til atom, men han hei se henne ombrøyt av borgarporsen i kjern til dost, så han visste om min øyelige måtten hun hei. Han visste ikke

0: allt veri här. Kanska var ju omkring främmande hon hemme en frukt som kunde göra mamma och hans ra fruska. Och ja, du varst. Kusset där känns att du varst vånar om akkurst. Du inser det av heilon hoa. Du varst om man missa vånarna till att du varst. Att det heter och gott att vara satt. Och till att en har så ofta varit vånpråten för. Så lades vi över dickeri. Men hesa vånarna mäckna i ånden att köva. Du är kanska. Kanska var detta satt. Så mäckt underligt värlång och hänt. Och han hej hinner ganta känt och rinkarna. Og i kvarjon einaste hilje i skånen måtte være heimar til hun kunne komme til. Han kunde rannsaka alla samlar. Og så får mamma hans rett gjøres frusk attor. Alt får rett gjøres godt attor. Han glömde fullkomlig att hitta efter guvrene. Han är långt och håndena nere i tullumman som i gode ringren la oi där han hörde en häst komma tvåspårande och häggvart ontra. Vad är detta? Huxade Dickery. En brandspranna? Han vet kvar en hus som älter är oj nu. Pojlar och skåt. Ljå och narskast hända vägen. Åh, oh, hon är här! Men nu är det kanske inte att säga där. Kvön han sipa i till. Först kom lejevåknaren. Ånden satt av vågstjåra sätnen. Jates drottning drottninga rassla charns stod rött uppe av vågntätchen. Hon fotade sig väl. Jan vi är som ånden tar i vågnaren för om hotten vi fotlar fära öron tjåle. Munnen stod vui åpen så tänderna sjåes. Ejone gläckva som älter och så har henne att flakra i att han av henne som hälen av en hälastjötna. Hon dukte misskunnar Läsa hästen, näsa klockan och hästen och var utspoilar och rejer och vänkande blätt åt det av frågor. Hästen kom tvåspårande nedan emot i huvudstoren. Det var omreppig att han rent i av lyktasteran och rastes det atterbeinne. Vaknaren rente dontrande av lyktasteran och får ut spöner. Guivren fick i senaste löte och låpen i rabäts av hästen. Hon sätte sig glajvande av hästbäts, hällde sig framöver och täskade hon också i öra. Kvät hon teska i vet jag inte, men åren är späckt och i kvosso är inte hästen. Helt är övått. Han rastes attra atterbeine och nätchen är ljåa som ett skrutsch. Hästen var bära häckvar och tenn och ejo och fokande fax. Bära en marstallig rejmöver kunde jag haft versitande av bätchenon. Åren tycker jag finns ju ånden atter. Barst så mäkt då han. En annan vakner kom vi fokande för att han av hinn och fyrra. En löckregle mäver och en tjukke mäver vela fracka lopu ur vaknen. Så kom en annan vakner vid tveim och löckregle manna träat. Och att han av tveim och kom 20 folk, flest bojpå, cyklande. Och öll bruxla och ropa och ringte vid cykleklockorna. Alla tjänast kom en hopper av folk till gånke. Det var öll pöst som det hette runne, men var ivaldest i gåen hyre. Vindtøyne får upp alla städen i götene och stov och gentr och tänare kommer fram och i öllon hövestoren. Det vill du inte leda hända stortläga gläppas här av honton. Och i mean var en gammal uppskaka vår mävor för han har strävat sig ut ur lövten av inom första vaknen. Nøkker folk lo på til og får jeg hjelp på honom, men somme to av i en ved og andre en annan ved, og kanskje har han kommet lykka kjøtt bors ur lauten hon om han ikke hjelp til honom. Dikker i helt at din gamle mæren var andre om årbror, men han sa ikke anlitt av honom, til at høy i hatter hans var klønter nir i vete. Dikker i skundet ser ut og får opp i mannamikvene. Hattu konan, röpte en kyrkje mävren ut i han vursja jates. Lagrögla mäver, gär kjeld åt hojna, hon är väl stålig för flera tusen punt i handlen med honom. Hyckande perlutkjätan hon är om halsen, i ajarna, och hon reiser slige mig i anlite.
1: Ja, det ska jag säga där, säger en man av skärnan. Hattu ditt väkraste blåa eja som är näkrande jag säger. Ett diktarversk, halka troj som har varit stärsk.
0: Tion åtta jag lagt en gåan roan köttbytt av eja, Tion, säger en slaterdronker. Tämma för att hjälpa. Se mer, säger en hinn tuttningar mest jag lökregler månen. Kvad är det här verliga som är av oss här? Hon var ståle, tog en kyrkje mæren uppåter, ta en annan röpte. Lät dig kända gamla jassen släppa borster, det var han som ätjade henne till. Hin gamle mævren, som jo var andre morbror, var just komna føtter og stod nu og gnudja i sinne blav og mæske. Sige mær, seg løkregle mævren, uti han vente seg mot jonen. Hva dra vasi her? Sværa i rødt andros inn i hatten hon. Halt upp här vi har så nu, säger Lökrekl med en olvarsamer. Hatt du avgjörst ånska flänne att förgjorda som hatt du någon? Det var lättare sagt än görst, men ta i andra morbror en av löti jag tog i hatten, tog och tvär är Lökrekl med om hatta skuggan och lyska och han av. Tack fyra, tusen tack fyra, säger andra morbror spackmalter. Stora tack fyra. Uff, är det rävligt uppskakad vår? Hej, onker giver mig ett lite glas av konjak. Har du tid om vilja görs så väl att svära med spurning någon, säger lökreglemävren, och tog fram en storan upprisblock och en äckvilliga luttland blöjant. Här var tid om arbetet av sig unga kono. Han sette råpa og flere røtter, og løkregler med han fikk nesten ikke stundra leipa til viks. Hesten skulle sparska han, og oiva kunne han late loiv om han var fire. Så snæra i guiveren hesten hon, så atterbeinet stod av gongbretene, og hun vendte anledd imot i askoaren hon. Og i hånden hei hun en lenkan blenkan knuiv. Hun hei skår i hesten leisan ur vognlevden hon vid knuiven hon. Og i meðan allt hetta hei veri, hei dykkri rænt að komi guvrinu svo nær að hann fekk norsku við hana. Men hetta la ikkje svo vel fyri, tog að allt og mong fölk stó og fóra á örmegin. Og skuldi hann sleppa hin vegin, hei hann verið nöttur að smakt sér mittlinn hesta heikvanar og trætjinsna som var fyrir húsunum. Og varst du að sindra hestar og dúr du að uymynda þær hvossi hesen hestrum var fyrir í hese löte varst du að það hei veri ekvilja vaja að gjör sjófure. Dikri visti almyk hestar men han bæt saman tenn og gjörði sig til að rúka fram vi fyrsta eitt gott höfubest. Ein reddamdur meðavur í bólarhatti hei nú tróka sig fram í fremsta rea. Herra löggreglu meðavur, segi hann. Hún sýtra á múinun heste og hún hefur lagt mú vokn og sjelja sór. Einu sen höfðu tíum vilja gjör svo vel, einu sen, segi löggreglu meðavur. Men sluktur ikkje stundur til, segi voknstjórin. Ég kenni hend hesten betra enn tíun. Hatt ikkje en vanligur hestur. Fægir hans ræðar officer hestur í ræherinu skal ég sía tíun. Og heldur hendan unga daman á að ösa hesten upp fyrr ondkin okkar að lúfi hérna. Letu mig sleppa til hans ræða. Lögreglumæðurinn hei ondkin mótra að láta mannen sleppa fram ett til að hann vildi hafa hesten lengt bústur frá sér. Vognstjóren kom ett fet narre, hukti upp að jatis og segi, men ikkje á vina lira malen hon. Høyre med frökun, lete med få om hötti av honon, så stod jag til en av bætsjen av honon. Til hun vilja kanska heldur släppa heim að drekka til en gåan temon og kvila til hon. Så förbättra att standa til tja til hon. Han ratt i håndna fram emot hötten og hesten hon og segi, stittlur hjärper, stittlur gamle, stittlur. Så tog guiver en fyrste fer til årarna. Rötten skär kult og klar fram ur öttlun öron ljåon. Bur hundur tuin, säg hon. Släpp allt fyrir ett kongaliga gengar okkara. Vit er och jates kajsarinna.
2: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekkmann Les.
3: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
2: Takk fyrir okkur.